0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formåede at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det forløbige valgresultat gav ellers en gedigen føring til udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silva, som formåede at få knap 45% af stemmerne. Valgets anden runde bliver afholdt den 25. oktober. Det er ikke sikkert, at børn i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forælder, der er bedst, når sagens behandlingstiden trækker ud. Det mener formanden for de danske familieretsadvokater, Helle Brandt.
3: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
2: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forælder den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, kan børnene vende sig til at bo hos enten mor eller far. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvor barnet er mest tilknyttet, fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
4: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
2: Og Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i Familieretshuset. Samtidig stiger ventetiden på det første møde med Familieretshuset i svære skilsmisser. Det viser en aktindsigt, som DR har fået. Helle Ankersen, der er kontorchef for Familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af et nyt IT-system og mange sager, men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
5: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
2: Danmark tager en 1-0-sejr med hjem fra Wales efter en sen scoring på straffespark af Rasmus Højlund. Og efter nogle turbulente dage for både mandskab og træner, så er det en stor forløsning, der giver arbejdsro på DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3, og dermed er målsætningen også opfyldt. Måske endda kan gå videre i Nations League endnu en gang til en kvartfinale.
2: Ja, og Danmarks næste kamp er mod Portugal den 14. november. Det er skyet ude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er let til frisk fra sydvest. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det bliver skyet, og især i Jylland får de små regn igen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Præsidentvalget i Brasilien skal ud i en anden valgrunde, inden det afgøres, hvem der skal stå i spidsen for det sydamerikanske land. Og her bliver det landets nuværende præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, som skal møde udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident, Jair Bolsonaro. Det oplyser landets valgmyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ingen kandidaterne fik nemlig stemmer nok til at afgøre valget i første runde. Det ville nemlig have krævet, at en kandidat havde fået mere end 50% af stemmerne. I stedet skal de to kandidater med flest stemmer, altså Lula og Bolsonaro, nu ud i en anden valgrunde, som finder sted den 25. oktober. Det var ikke kønt, men til gengæld uhyre vigtigt med en sejr i Wales, lyder det fra DR Sportens Andreas Kravl.
3: Decideret kønt var det ikke her i Cardiff i Wales, men Danmark fik den hårdt tilkæmpede 1-0-sejr, og det er et helt nyt og meget mere positivt scenarie og vej frem, som nu åbner sig for det danske landshold og for landstræner Brian Riemer.
2: Ja, den hårdt tilkæmpede sejr og ikke mindst de 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe, har sat sin spor hos spillerne, som var trætte, da vi mødte dem i mixed zone.
4: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
5: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
6: Folk er døde trætte. Ja, mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderne må være lige så træt.
2: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Provsgaard til sidst. Næste gang Danmark skal i aktion, bliver på udebane mod Portugal den 14. november, og igen 3 dage senere i parken mod Norge. USA har fjernet sine B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairfort en uge efter, at flere mænd blev anholdt nær basen, mistænkt for at forberede en terrorhandling. Det oplyser en talsmand fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til Reuters. Vi kan nu bekræfte, at alle amerikanske bombefly, der var udstationeret på RAF Fairfort, er blevet sendt tilbage til deres hjemlige baser i USA, lyder det ifølge nyhedsbureauet fra Pentagon-talsmanden. Flybasen, der er placeret i det vestlige England, er af USA blevet brugt til at udføre angreb i Iran. Den 27. september blev 5 mænd anholdt nær basen mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Det skete efter, at britisk politi var blevet alarmeret om 3 mistænkelige køretøjer i nærheden af basen. Så nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det skyder derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Men i morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det fortsætter at skyde, og især i Jylland står den fortsat på småregn. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, og mit navn det er Magnus Helms.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Lange ventetider i familieretshuset kan have betydning for de afgørelser, som styrelsen kommer frem til. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før det endelig var afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
2: Formanden for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
4: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
2: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden kan have haft et udfaldet for Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
5: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
2: Og moren i den konkrete sag har ikke ønsket at udtale sig. Med flere skuffende kampresultater og et fjernt minde om et skuffende exit for VM-kvalifikationen, så var der stort pres på landstræner Brian Riemer inden den seneste landsholdssamling, som sluttede i går. Men på trods af to nederlag til Norge og Portugal, så kan Brian Riemer med to sejre over Wales nu for arbejdsro, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landshold, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales.
2: Ja, landstræneren var da også selv godt tilfreds med at ende som nummer to i Nations League-gruppespillet.
7: Jamen, jeg er yderst tilfreds med, at vi ligger nummer to, og jeg er også tilfreds med, at vi fik en sejr i aften. Der er stadig masser af arbejde på, men jeg synes, i aften skal vi hylde præstationen, som spillerne lagde derude i dag.
2: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formoder at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det foreløbige valgresultat gav en snæver føring til udfordringen Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silvas 45% af stemmerne. Det skyder og regner lidt, især i Jylland, men når solen står op, så vil de sydlige og østlige egne få glæde af den. Men det fortsætter ikke, for det er nemlig skyet og med småregn, især i Jylland. Nattens radioavise var med mig, mit navn er Magnus Helm.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Charlie Puth tændte for lyset med light switch, og det var da sådan set ret pænt af ham. Og jeg har i min egenskab af pedel her i Morgenklubben ligesom fulgt op og tændt lidt for varmen og generelt bare gjort det klart og hyggeligt her i klubben. Klar til en mandag morgen den 5. oktober. Det er en dato, som FN bruger til at markere deres internationale lærerdag. Så i dag, der hylder vi lærerne for deres store arbejde. Du kan jo eventuelt lige lægge et ekstra æble eller en pose karameller i Juniors skoletaske, og så kan Junior ellers give det videre til yndlingslæreren. Jeg tænkte, at vi også lige kunne hylde lærerne lidt, for i musikken, der er der jo altså masser af kunstnere, som oprindeligt troede, at de skulle være lærere, men som altså i stedet for endte med musikken. Kim Larsen er et rigtig godt eksempel. Han havde jo altså en læreruddannelse bag sig, og det samme har faktisk Anders Folke Larsen og Asger Wissing fra The Minds of 99. De spiller henholdsvis guitar og bas, og så har de altså også arbejdet som folkeskolelærer. Men jeg tænkte, at vi kunne lægge ud med en musiker som Sting, der også oprindeligt tog en læreruddannelse, inden han altså havnede i The Police. Så lad os lægge ud med et nummer fra dem. Her der er det Every Little Thing She Does Is Magic. Godmorgen.

MSC Stedhø var det her med Badebro. 14 minutter over 5 er klokken på denne her mandag morgen. Og når det sådan er mandag, så skal man altså lige have et ekstra skub for at sådan sige farvel og tak til natten og byde dagen velkommen. Og det er lige præcis det, vi skal nu med dagens godmorgen natsang. Jeg har i dag besluttet mig for, at vi skal have et nummer, som der måske er sådan lidt mere tempo på, end vi ellers normalt dyrker, når det gælder godmorgen natsangen. Men jeg synes ikke, det gør noget, fordi denne her mandag, der har vi måske lidt brug for lidt hjælp fra de højere magter. Så lad os sammen med Take That bare folde hænderne og pray.

Take That bad om lidt hjælp fra de højere magter her i Pray, som i dag var vores godmorgen natsang. Og hvis ikke det ligesom virkede for sjælen, jamen så kan vi gøre, som Katinka gør her, og være bare ro.

Et musikalsk jysk topmøde fandt sted her mellem nordjyske Jonah Blacksmith og sønderjyske Kette, som altså havde fundet sammen på nummeret Kender du det? Klokken er 6:05, og kender du det, at kroppen måske bare lige føles sådan en lille smule ekstra tung og ikke helt klar til mandagen? Det er der heldigvis råd for lige nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Kate fra Brøndby Strand. Og Kate, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk, der står: "Hej Julie, jeg har et forslag til en god start på dagen, for denne her sang gør mig altid glad i låget. Det er Yes og The Only Way Is Up. Jeg håber, at alle i morgenklubben får en god dag. Knus fra Kate fra Brøndby Strand." Og Kate, altså alene titlen siger jo ligesom det hele, ikke? Der er kun én vej, og det er fremad og opad. Så lad os da håbe, at kroppen den lystrer på det. Her der er det Yes og The Only Way Is Up.

Kate fra Brøndby Strand bliver altid glad i låget, når hun hører Yes og The Only Way Is Up, og jeg må da indrømme, at den havde ret meget samme effekt på mig denne her mandag morgen, hvor det altså var det nummer, vi brugte som dagens kropslige kickstarter. Hvis vi skal bruge et forslag fra dig som kropslige kickstarter, så starter det alt sammen med, at du sender mig en mail. En mail, du sender til morgenklubben, snablag.dr.dk, og i den der mail, der skal du fortælle mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter. Måske lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, der altid kan sætte gang i din krop. Og så kan det jo altså være, at det er dit bud, jeg hiver frem af den store forslagskasse en af hverdagene. Lige nu har jeg hævet lidt musik frem fra playlisten, og det er musik fra Billie Eilish. Hende får du her på Birds of a Feather.

Maja og de sarte sjæle uden dig. Klokken er 6:08, og vi er nået til det punkt i programmet, hvor vi lige skal have sat gang i hjernen. Den skal lige tryktestes med en musikkvik quiz. Og her, der gælder det i dag et spørgsmål fra kategorien 10'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem ville gribe en granat for din skyld? Ja, det er sådan spørgsmålet lyder altså. Hvem vil gribe en granat for din skyld? Hvad er det for en kunstner, der er tale om her? Det kan du lige tænke lidt over, og så får du det rigtige svar. Lige efter Julius Moon og Lipstick Love.

Lipstick Lies var det her fra Julius Moon. Et nummer, der fungerede som en form for tænkepause musik, for du skulle jo lige have lov til at tænke lidt over svaret på dagens musikquiz, som i dag var et spørgsmål, jeg havde hentet i kategorien tierne. Jeg spurgte ganske enkelt sådan her: hvem vil gribe en granat for din skyld? Og svaret er, at det vil Bruno Mars. Jamen altså, sikken fyr, ikke? Grenade hedder det nummer, hvor at Bruno Mars, han påstår, at han vil gribe en granat for din skyld. Og det var et nummer, som debuterede på den amerikanske single hitliste, hvor sangen gik ind allerførst som nummer 81, og så klatrede den altså op af listen og endte til allersidst på førstepladsen. Og dermed så blev Grenade Bruno Mars' tredje nummer et single på Billboard Hot 100 hitlisten. I sin oprindelige form, så var Grenade egentlig sådan et meget mere uptempo nummer. Der var nærmest sådan lidt surfer-rock-agtigt vibe indover. Men lige inden et liveshow i New York, ja, der valgte Bruno Mars altså at sætte sangen ned i tempo og skralde den sådan fuldstændig tilbage og helt nøgen. Og det endte altså med at være den version, der blev indspillet til hans debutalbum. Og det er også den version, som du får lige her. Bruno Mars og Grenade.

vil altså simpelthen gribe en granat for din skyld. Granat var det her fra Bruno Mars. Og Bruno Mars var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Vi skal sørme også lige have dagens hjertestarter-sang på plads, inden at jeg sådan helt tør give slip på dig og sende dig videre ud i mandagen. Og det får vi lige efter denne her klassiker fra Radio. Jeg vil lade lyset brænde.

med radio, og jeg vil have lyset brændet. Ja, så er klokken blevet 6:09, og det sidste, jeg har med til dig denne her morgen, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Gitte, som også underskriver sig Minisøs. Og Gitte har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at bestille en hjertestartersang til lige præcis i dag. Og det er der en god grund til, for Gitte, eller Minisøs, hun skriver nemlig sådan her i sin mail. Kære Julie og morgenklubben og alle de morgenfriske lyttere. Min storesøster Tina fylder 60 år den 5. oktober, og for at starte hendes dag sådan lidt ekstra godt og kærligt, ja, så vil det glæde mig, hvis du vil spille et stykke musik for hende. Vi var til en fantastisk koncert med Ed Sheeran i Øresundsparken den 31. august 2025. Det var en stor fælles oplevelse, som jeg tror, vi aldrig vil glemme. Og det er svært kun at vælge ét nummer, når nu Ed Sheeran har lavet så meget god musik, men jeg vil bede dig om at vælge nummeret Beautiful People. Kære Maxisøs, jeg håber, du får en hyggelig og dejlig dag. Julie, du og alle de morgenfriske lyttere ønskes også en dejlig dag. Mange kærlige hilsner fra Gitte, parentes, Minisøs. Og Gitte, lad os straks stemme i og ønske storesøster Tina, eller Maxisøs Tina, kæmpe stort tillykke med de 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det med det nummer, som du har bestilt fra Minisøs til Maxisøs. Så er det her Ed Sheeran og Beautiful People.

for. Minisøs Gitte vil gerne ønske Maxisøs Tina stort tillykke med de 60 år i dag, og det vil Gitte gerne gøre med en Ed Sheeran-sang, som altså var Beautiful People. Hvis der er nogen, som du gerne vil sådan lige fejre med en hjertestarter-sang, eller måske er der en særlig dag, der skal markeres, jamen så kan du skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er der, du bestiller din hjertestarter-sang. Husk at være i god tid, for der bliver altså ret hurtigt sådan fuldstændig udsolgt på de her datoer lige i øjeblikket, så er resten af oktober måned fuldstændig booket. Det samme gælder det meste af november efterhånden, og så er der nogle få pladser i december. Så som sagt, det der med tiden, det er altså noget, der spiller ind, hvis man skal have sit hjertestartersangs ønske igennem. Apropos tiden, så nærmer den sig altså med hastige skridt 6, og derfor så skal vi snart have en radioavis, og efter det en omgang P4 morgen. Så jeg har kun et enkelt nummer tilbage at spille for dig, og det er Mille og Gør Noget. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I konfliktfyldte skilsmisser, der kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. Og det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
2: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: For Reiner Dixen fra Silkeborg, der tog hans skilsmissesag 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor.
3: Den ventetid og de nederlag, man hele tiden oplever af, så ikke at få de svar og heller ikke få svar på ens rygger, og giver både stress, men samtidig så ser man jo heller ikke sine børn.
1: I de mange måneder sagen tog, der havde han set sine børn meget begrænset, og han mener, det var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Reiner Dixen og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Moren i sagen har ikke ønsket at udtale sig. Der kom ingen sejr her ud af præsidentvalget i Brasilien i går, og nu skal det så afgøres i en anden runde. Det står klart efter, at ingen af kandidaterne fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der er søn af den fængslede ekspræsident Jair Bolsonaro, har med ca. 47% af stemmerne fået flest af alle kandidater. Slutningen på Arbejderpartiets æra er kommet. Æraen, som efterlader en rekord i antallet af dræbte kvinder og forgældede brasilianere, sagde Flavio Bolsonaro i nat dansk tid. Den siddende præsident Lula da Silva fra netop Arbejderpartiet fik ca. 45% af stemmerne, og det kom bag på ham. Resultatet er uventet. Vi får aldrig alt, vi ønsker. Jeg var overbevist om, at jeg ville vinde valget i første runde, lød det her fra Lula da Silva. Som Latinamerikas største økonomi, der har det stor betydning for både regionen og resten af verden, hvem der om 3 uger vinder anden runde af præsidentvalget i Brasilien. Undervisningen på op mod 500 franske gymnasier bliver her til morgen indstillet på grund af demonstrationer. Flere skoler holder helt lukket, fordi man ikke kan garantere for sikkerheden for hverken eleverne eller skolens ansatte. Det siger den franske undervisningsminister ifølge det franske medie France 24. Protesterne skyldes, at eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. I løbet af 2 uger der er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Med en sejr over Wales i aften starter nu arbejdsro for de danske fodboldherres landstræner. Danmark ligger nemlig nu på anden pladsen i Nations League-gruppen med sejren på 1-0 over Wales i aften. Og den sejr betyder rigtig meget for angriber Gustav Isaksen.
5: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så at få sådan en vigtig sejr, hvor man, det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander, så ja, jeg er meget stolt af holdet.
1: Ja, der var altså flere nøglespillere, der måtte se kampen fra sidelinjen. Mikkel Damsgaard, ja, han var skadet på forhånd, og Pierre Emil Højbjerg, han blev det efter få minutter og måtte udgå. Så der var også en stolt landstræner, som min kolleger mødte i aftes. Så lad os lige høre Brian Riemer.
6: Jeg tror, for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag, med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første 3 kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og så få en 1-0-sejr.
1: Ja, og med aftenens sejr, der er der altså kommet ro på, mener vores kommentator Andreas Kravl.
7: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3.
1: Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst vil der også være mulighed for sol først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
8: P4 Trafik. Jeg vil være opmærksom, ja, der er her tidligt denne mandag morgen skal i sydgående retning E45 fra Hobro til Randers. Der holder nemlig en strandet lastbil delvis i nødsporet og delvis i højre spor. Og det er i sydgående retning. Det er mellem 38 Purhus og 39 Randers Nord.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og du lytter til Frederik Asviller og Knud Lind den her morgen, mandag morgen, hvor vi byder velkommen indenfor her på P4 Østjylland. Og Knud, du har fundet din telefon frem.
2: Hej Siri, fjern lige mit ukrudt fra fortorvet.
3: Jeg ved desværre ikke, hvilken højtaler du mener.
2: Okay. Det var ikke... Og har I så salt lige min indkørsel, så der ikke er nogen, der skvatter på det glatte fortorv?
3: Jeg kunne ikke finde nogen steder.
2: Okay.
1: Ja, det fik du ikke meget ud af.
2: Teknologien der, Frederik, den er ikke helt klar til det her endnu. Men hvorfor skal man egentlig sprede salt om vinteren, hvis man kunne få en robot til det?
1: Ja, eller luge ukrudt på en kirkegård, når der findes en robot, som kan gøre det.
2: I dag der skal Aarhus Kommune afprøve, om robotter kan klare de her to opgaver. Og hvis robotterne klarer opgaverne, så kan det jo være en god hjælp. Det vurderer Jesper Algren fra kommunens teknologilaboratorium, der hedder Aarhus City Lab.
4: Altså hvis man for eksempel skal fjerne ukrudt, det kan være nogle trælstillinger, og måske er der nogen, der synes, at det ikke er den mest interessante opgave.
1: Ja, men hvor teknologien skal gøre ukrudtbekæmpelse og saltspredning nemmere, så er det til gengæld måske snart slut med at tage en hurtig vandflyver fra havnen i Aarhus, for så 45 minutter senere at lande i København.
2: Vandflyverforbindelsen står med henvisning til klimaet, nemlig til måske at få dødstødet af politikerne i Københavns Kommune i dag.
1: I 10 år der har Nordic Seaplanes ellers fløjet mellem landets to største byer, og direktør og pilot Lasse Rungholm er træt af det, han kalder for symbolpolitik, måske snart gør ham arbejdsløs.
5: Vi er super populære hos folk, der har travlt og skal nå at passe både familien, men også deres arbejde, måske i en anden landsdel. Det er utroligt trist, hvis det skal gå hen og lukke ned på grund af symbolpolitik.
1: Mennesker skal der også til i den her verden. To af dem står i studiet i dag. Dig og mig, Knud. Det er første gang, vi prøver det sammen.
2: Lad os se, om jeg kan finde ud af at komme igennem de her 4 timer, uden at lave for meget ged i den.
1: Jeg tror, du gør det bedre, end Siri gjorde lige før.
2: Tak.
1: det er min klare forventning. Og ellers så byder vi bare godmorgen og velkommen indenfor.
6: For

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Jeg spillede i Wales i går. En grim arbejdssejr.
1: Ja, det, kan vi vide, hvordan sådan en ser ud, ikke?
0: Jo. Ja. Ved du det?
1: Jamen, jeg så første halvleg. Det var ikke prangende. Det kan jeg så forstå, det var anden halvleg heller ikke. Men jeg har lige set målet.
0: Altså, ja,
1: det er Højlund, der på straffe laver for 1-0'eren hjem fra Danmark lige sådan relativt kort tid før kampen er slut. Det er faktisk et knaldgodt mål.
0: Nå.
1: Altså, du ved, vi snakker stop, finte og mind games med, hvad hedder det, med keeperen, hvor han sådan, kigger ham lidt ud eller et eller andet. Det ser meget fedt ud.
0: Overlegen,
1: så. Og så er der bare et eller andet fedt over en angriber, som har tro på sig selv efterhånden, ikke? Og det må man sige, Højlund har lige i øjeblikket.
0: Ja, han er sådan lidt op og ned, ikke også? Men nu ser jeg på billedet der, inde på DRK, der står han sådan den der, nærmest sådan Jesus-figuren, ikke? Med armen ud til siden og lige suger det hele til sig. Det er også et fedt øjeblik.
1: I kampen tidligere i den her samling, der var der jo en af dem, hvor han, da Ronaldo ligesom ikke var der for Portugal, hvor Højlund efterlignede Ronaldos jubelscene igen. Ja, den der det. Og der kan jeg se, Frederik, at måske er Ronaldo ikke færdig alligevel på landsholdet. Fordi vores kolleger hos TV2, de skriver til gengæld, at han har åbnet døren for ham, og træneren er ifølge portugiske medie, Abola citeret for omkring Ronaldo. Hvis han spiller og ønsker at være en del af landsholdet, så kan han komme tilbage, når han vil. Hvorfor ikke? Det er en misforståelse, efter min mening, og den er nem at løse. Nå. Altså, misforståelsen der er jo ligesom skabt af det helt vilde røre omkring Ronaldo, da han får hjem fra København.
0: Han lige tog en privatflyver hjem derfra. Det siger meget om den mand, ikke? At han, på trods af, at vi står og snakker Danmark-Wales, alligevel lige trækker lidt opmærksomhed ind i sådan en snak. Den mand, han er for vild. Nå,
1: men Danmark vandt.
0: Danmark vandt 1-0. Det var dejligt. Så er der 3 point flere på kontoen i det der Nations League. Vi hører lidt reaktioner fra spillere og trænere senere på morgenen. Nu skal vi høre fra en anden dejlig mand, det her. Det er Harry Styles og Dance No More.

0: John Krone, det er noget med en lastbil, som har mistet pusten her til morgen.
1: Ja, til Sydlandet holder den altså stadigvæk i sydgående, og den holder sådan lidt i højre vognbane, primært i, i nødsporet heldigvis. Det er i sydgående, det er der, der tager turen fra Hobro mod Randers, og det er mellem de to frakørsler, 38 Påhus og 39 Randers Nord. Heldigvis så er den jo rimelig høj og stor, den her, og så har den også havariblinkene tændt.
0: Nå, det var da dejligt. Hvordan går det med resten af morgentrafikken?
1: Stille og roligt. Det er mørkt. Vent om, det er jo billedragende mørk rent faktisk.
0: Jeg kan se mig selv faktisk, når jeg kigger ud.
1: Ja, men det er der jo ikke noget at gøre ved, kan man sige. Men altså, stille og roligt er det derude, men vi sidder selvfølgelig klar. 70 100 110.
0: Strålende. Tak for det, og alle komplimenterne, vi får med på vejen.

0: Så ikke mere Sabrina, til gengæld op for de regionale nyheder, de kommer her.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hvorfor bruge mandskab til at sprede salt om vinteren, hvis man kan få en robot til det, eller luge ukrudt på en kirkegård, når der findes robot, som gerne vil?
0: Fra i dag der afprøver Aarhus Kommune, om robotter kan klare de to opgaver, og det kan ende med at blive et godt hjælpemiddel, det vurderer Jesper Algren fra kommunens teknologilaboratorium Aarhus City Lab.
3: Altså hvis man for eksempel skal fjerne ukrudt, det kan være nogle trælstillinger, og måske er der nogen, der synes, at det ikke er den mest interessante opgave, og kunne man så ligesom frigive personalets kraft til at kan lave noget, som måske er mere defineret og ikke kan automatiseres på samme måde, jamen så tænker vi, at vi giver dem en bedre arbejdsdag.
2: Allerede sidste sommer afprøvede kommunen en robot, der bare fik lov til at køre rundt på fortovene uden at foretage sig noget fornuftigt.
0: Målet det var at se, hvordan robotten og borgerne mødte hinanden på gadeplanen. Det er også et af formålene med forsøgene, der starter i dag, lyder det fra Jesper Algren.
3: Hvis den møder en cyklist, der kører ind foran den, så stopper robotten som det første, så den ikke kører ind i det. Og det er selvfølgelig klart, at en cyklist og en fodgænger skal jo vende sig til, at der er robotter i byen. Så det er jo også noget af det, vi har i de her i vores fokus, det er at få det ud og vise, at det faktisk eksisterer, og prøve også at fortælle borgeren, at det ikke er farligt.
0: Robotterne er lavet af to østjyske virksomheder, Cabra og Highbjerg.
2: Flere tilfælde af unge med opioidmisbrug her i landsdelen får nu rusmiddel Silkeborg til at gå i en ny retning. Centret har sendt en ansøgning til Socialtilsynet om at få godkendelse til behandling af unge på helt ned til 13 år med opioidmisbrug.
0: Det skriver Midtjyllands Avis, og i dag der er ansvaret for unge under 18 år i Silkeborg Kommune placeret i børne- og familieafdelingen, mens Rusmiddelcenter Silkeborg kun behandler borgere over 18 år.
2: Men rusmiddelcenteret råder blandt andet over en læge, sygeplejerske og medarbejder med specialiseret viden om rusmidler, og den ekspertise skal den nye ordning gøre det muligt at trække på, især med de helt unge.
0: Ifølge leder af Rusmiddelcenter Silkeborg, Palle Torborg Haverskov, så handler det om at være på forkant. Vi har endnu ikke set unge med et opioidmisbrug, men andre kommuner har erfaringer med det, og vi ønsker at være på forkant, hvis det skulle ske her, siger han til avisen. Og Rusmiddelcenteret vil formentlig være klar til at kunne tilbyde behandling og rådgivning til børn under 18 år inden nytår, lyder det.
2: Østjyllands brandvæsen havde hen over weekenden travlt i det vestlige Aarhus. Senest måtte brandvæsenet i aftes rykke ud i Gellerup, hvor flere containere stod i flammer, det skriver Aarhus Stifttidende.
0: Og ifølge operationschef Lars Stilling var det 4 plastikcontainere, der brændte, men man fik ilden slukket, og containerne var dog mere eller mindre opslugt af ilden. Flere gange lørdag måtte beredskabet også ud i Gellerup for at slukke brænde. I den forbindelse lød det fra Østjyllands politi, at det var mistænkte drengestreger.
2: Ingen personer kom til skade med brændende.
0: Det bliver i dag skyet og mest tør. Temperaturerne kommer til at lægge sig afsted mellem 15 og 17 grader, og så tager vinden til og bliver jævn til hård fra sydvest.

0: Scarlet Pleasure her med Deja Vu. Skal du lige prøve at høre sådan en her? Har du været på sådan en?
1: Det lyder som et eller andet fra en gammel Tintin-film.
0: Det er ikke langt fra. Det er jo en propelflyver.
1: Ja, jeg har fløjet med en propelflyver. Det har været sådan en mellem Aarhus og København, men ikke med en vandflyver.
0: Nå, fordi
1: jeg er nødt til at sige, at selvom at jeg kan forstå, at der er nogen, der synes, det er lidt af en miljøsviner, jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve sådan en tur i sådan en lille en.
0: Er det ikke bare lidt sejt?
1: Jo, det er lidt sejt.
0: Det er lidt
1: Tintin.
0: Jeg har heller ikke prøvet det. Det tætteste, jeg har været på den her vandflyver, det er, at jeg har været på Molslinjen her i sommer, hvor den lettede, mens færgen, jeg så var på, den sejlede ud af havnen her fra Aarhus.
1: Ja, men jeg må også se, jeg har set den. Det er også det tætteste.
0: Ja. det er ikke til noget til os to.
1: Nej, lige om lidt, så skal vi til gengæld komme lidt tættere på. Vi har i hvert fald en kollega, der er ombord i vandflyveren.
0: Jeg tror lige, hun var ved at sætte sig på plads, jeg hørte fra hende lige før. Lad os lige tage et nummer her. Sienna Spyro og Material Lover. Apropos sådan nogle direkte ruter til København. Så vender vi tilbage til det lige om et øjeblik.

0: Sådan der. Brum, bum, bum, bum, bum. I 10 år der har oceanerne kunnet se en vandflyver i røde og hvide farver lette fra havnen om morgenen med kurs mod København. Turen den tager kun 45 minutter, men i aften så bliver der måske sat en stopper for den rute.
1: Et flertal i Københavns Klima-, Miljø- og Teknikudvalg er parat til at tage miljøgodkendelsen fra Nordic Seaplanes, der driver vandflyverruten. Reporter Camilla Scheel er på havnen i Aarhus.
2: Ja, og faktisk ikke bare på havnen, men jeg har faktisk fået lov til at komme helt ind i flyveren og op foran i cockpittet sammen med dig. Lasse Rungholm, du er jo direktør og pilot hos Nordic Seaplanes og har jo faktisk været med fra starten i 10 år. Hvad betyder det for dig, at det måske kan være slut nu, hvis I får taget den her miljøgodkendelse?
3: Altså, vi har søgt ny miljøgodkendelse, og den mener vi, vi har krav på at få, fordi vi overholder de regler, der skal overholdes. Det der gør os indsigelser med, det er jo symbolpolitik. At vi vil have fossilfri havn og sådan noget, men det har jo ikke rigtig nogen indflydelse på de regler, der gælder for det her område.
2: Men hvad betyder det for dig, at du har jo været med her i 10 år?
3: Jamen, det er da en stor ting, hvis vi skulle lukke ned, men jeg tror ikke på, at det går så galt. En ting er sikkert, vi flyver i hvert fald igen i morgen.
2: Altså, den er jo super flot, den her flyver, men politikerne i København, de synes jo også, at den støjer og den oser. I lægger jo til sådan cirka 600 meter fra Amalienborg, meget tæt, og 500 meter fra Operaen. Altså, hvorfor finder I ikke bare et nyt sted at lægge til?
3: Der er ikke nogen steder i Københavns Havn, hvor vi kan lægge til. Der er containerhavn, der er boliger, og på Riffen kan man slet ikke komme over, og det er jo disponeret til, at der skal bygges boliger. Så der er ikke andre steder. Vi har undersøgt det her i januar i år sammen med By og Havn og været det hele vejen rundt og kigget på det og vurderet det og lavet en rapport og sendt den til kommunen. Så der er ikke reelt andre steder, vi kan være og lægge til. Vi kan stadigvæk starte lande. Det skal vi gøre ind i havnen. Men vi kan ikke lægge til ved Nord- og Toldbud, siger de, på grund af en kommuneplan. Men det mener vi så ikke er rigtigt.
2: Altså, hvad kommer det til at betyde for Nordic Seaplanes, hvis I så ikke får fornyet den her miljøgodkendelse?
3: Ja, men nu må vi se, om vi kan lande en eller anden mellemløsning i en mellemperiode så. Men ellers så kan vi jo være nødsat til at lukke ned. Så får vi ingen elfly, men til gengæld får vi et stort erstatningskrav mod Københavns Kommune, hvis det så altså viser sig, at vi har juridisk ret.
2: Men hvis det så viser sig, at I er nødt til at lukke ned, så er det vel ikke kun jer, der mister noget. Altså, hvad kommer det til at betyde for dem, der flyver med jer?
3: Jamen, de må jo så i tog eller som de fleste måske tage deres egen bil og så færgen og køre frem og tilbage, og det tager så en 6-7-8 timer, hvis man skal det på en dag. Så.
2: Har I snakket med dem om, hvad de tænker om det?
3: Jamen, alle synes, det er træls, ikke? Vi flyver 13.000 passagerer om året, og som man ved, dem der kender det i hvert fald ikke, det tager 35-40 minutter herfra til København. Det er jo helt fantastisk, du kan nå at komme over og holde møde og komme hjem igen og hente dine børn.
2: Altså nu siger du, at I har 13.000 passagerer om året, men størstedelen tager vel ligesom bus og tog. Altså hvorfor kan man ikke nøjes med det?
3: Det kan man jo også godt. Det er meget billigere at tage en bus for eksempel, ikke? Vi kan også tage en cykel, eller vi kan gå. Men altså nogen har brug for at skynde sig. Og det er det, vi kan hjælpe med. Jeg har selv siddet som forretningsmand og advokat og fløjet, eller taget færgen i rigtig, rigtig mange år. Og det er bare ikke super fedt.
1: Det koster, hvis du vil, en tur med vandflyveren imellem Aarhus og København. Ifølge hjemmesiden 2.197 kroner for en enkelt billet.
0: Bumfaldrask. Det koster til gengæld ikke noget for god musik her på kanalen. Det her, det er The Human League, Don't You Want Me.

0: Nu var vi jo lige ude i den der fine vandflyver, hvor vi var afsted med vores gode kollega Camille. Skal lige se her, jeg havde faktisk lige knudt, nu har jeg selvfølgelig fået den væk her.
1: Det er fordi, du vil bruge lyden af Tintin-flyveren igen.
0: Jeg skal da høre den.
1: Ja.
0: Sådan en der. Nu det er jo ikke den, jeg har fundet her, men det er en, der meget gerne skulle, skulle minde om. Så hvis jeg nu lige kunne få den helt frem her. Ja. Prøv at se. Ja.
1: Så er det, nu kører vi Tintin igen.
0: Jeg kan det er mærke. Tintin.
1: Ja.
0: Og Captain Haddock, han sidder og skriger på bagsædet og er helt...
1: Splætte mine
0: bagsæder! Ja, han synes også, det er lidt uhyggeligt. Han bryder sig ikke om det her, men jeg hellere være nede på vandet.
1: Ja.
0: Det er fordi, den jo måske lukker den her rute her. Og det skal afgøres senere i aften. Det er københavnerne, de gider ikke have det her skriveværk der.
1: Og når vi så taler propelfly, så løb fantasien af med dig.
0: Jamen det er da fordi, jeg tænker, det er... Altså det... Det, nu var du inde på priserne lige før, ikke? De bedste billetter, de koster 2.000, knap 200 kroner.
1: Ja.
0: Du kan også godt måske få en billet ned omkring knap 700 kroner, men så skal du dele med også være fleksibel og stå op på det rigtige tidspunkt og sådan noget.
1: Ja.
0: Men det minder jo lidt om sådan en privatflyverløsning, ikke?
1: Altså, jo.
0: Det er meget convenience, det her.
1: Convenience.
0: Altså sådan noget, hvor man sådan, det er belejligt.
1: Ja. Ja. Hvis nu du selv kunne vælge,
0: ja,
1: sådan nemlig. Helt frit.
0: Ja.
1: Propelflyver fra og til. Ja tak, hvorfra
0: til en privat rute bare til Frederik Gatsviller.
1: Ja.
0: Jeg er sgu helt sikkert. Jeg bor jo oppe i Limfjorden.
1: Ja.
0: Det er lidt langt, når vi møder hernede klokken 5 her til morgen.
1: Ja.
0: Mit vækord, det sagde 03:42.
1: Ja. Så du vil have en flyver fra Limfjorden
0: lige,
1: til...
0: Lige ud fra min vej.
1: Ja.
0: Jeg bor på et lille lukket privat vej. Der må den gerne holde nede for enden.
1: Ja.
0: Brrr, op med mig, og så lander jeg lige herude på parkeringspladsen.
1: Ja.
0: Hvis jeg kunne gøre det hver dag.
1: Hvis du tænker, når du lytter på det her, jeg kunne da også godt bruge en vandflyver fra og til, så er du velkommen til lige at smide en sms på 1212. Du skriver øst mellemrum. Jeg vil gerne have en vandflyver fra og til.
0: Ja,
1: ja tak, og det må gerne være en hurtig en.
0: Hvor skal du hen?
1: Jamen, jeg tror, at min kone vil sige, så skal jeg jo bede om en til vores datter, der bor i København.
0: Ja.
1: Men jeg tænker egentlig, at...
0: det
1: jeg
0: gider du ikke.
1: Jo, men når vi nu er ude i fri leg...
0: Ja.
1: Så tror jeg skal have en hjem fra min private adresse og så til afdelingen for Nutella ved Otto Duborg i Flensborg.
0: Okay. Jeg skal lige have noget med, så hvis du alligevel er dernede.
1: Ja, jeg ved ikke, om man får ekstra vægt på det.
0: En vandflyver, det kan også bare være en privatflyver. Der er fri leg, som sagt. Hvis du har brug for en helikopter for at få det til at lade sig gøre, der hvor du skal fra til, så kan vi også godt smide det med i puljen. En privat flyvende rute. Hvorfra skal den gå, og hvorfra skal den lande? Skriv til os på 1212'eren Øst mellemrum, og så afsted til 1212 med, hvor din private fly-helikopterrute, den skulle gå til og fra. Jeg vil

0: blæst her, og elsker dig så meget.
1: Frederik, jeg kan lide det. Michael, der er humor her. Selvom jeg bor i Malagalten, så må flyveren gerne flyve mig til Gran Canaria hver fredag.
0: Okay, det er jo fordi, vi spørger til, hvor skulle dit private fly flyve dig til og fra, hvis du må have en rute? Der er flere, kan jeg se i sms'erne, der gerne vil sydpå fra tid til anden, og helst lidt nemt og lidt hurtigt. Spørgsmålet er jo så, Simon, om der er sådan et stort behov for at komme langt sydpå, sådan vejrmæssigt?
2: Ja, med sådan en ejendomsmælder-retorik, som I lige fik med dem på sms'en der, så kan man da i hvert fald godt være i tvivl. Nej, jeg synes jo egentlig, vi har et ganske pænt niveau, hvis vi kigger på temperaturerne. Sådan generelt set her rundt i Østjylland, så mærker vi altså stadigvæk godt til, at vi får trukket rigtig meget lun luft op til os fra det sydlige Europa. Sådan en 14-15 grader kan vi godt finde mange steder, og de laveste temperaturer, jeg faktisk finder lige nu her hos os, ja, de er bare på 13 grader. Det er altså ret pænt, når vi siger 5. oktober.
0: Det må man sige.
2: Det er god start der. Kigger vi på eftermiddagen, så temperaturmæssigt ligger vi nok og topper omkring en, ja, 16-17 stykker, ser sådan rimelig realistisk ud. Det kan være, at du lokalt set på Horsens kanten lige kan ligge en ekstra grad til, men cirka i det leje. Og stadigvæk også med de vindforhold, som vi har nu, altså fra en sydvestlig kant af, allersidst på dagen, sådan ud på aftentimerne, begynder det at blæse noget op, så der vil du altså mærke, at det begynder at blive noget mere, du kan mærke til vinden. Ellers så er der ikke så meget, vi skal bekymre os om at slide på solbriller. Det bliver altså mest alt en grå dag. Der er en del sky over os, og nogle af dem har også lidt let regn med til os, lidt ligesom vi har haft i dag her i de tidlige morgentimer. Jeg fik 4 dråber på næsen, der cyklede afsted i hvert fald. Og det er altså også det leje, vi er i. Der er ikke noget, hvor jeg i hvert fald har tænkt mig at tage en regnjakke med, hvis jeg kunne gøre det om. Så helt let regn kommer der til at være, men mest overskyet i dag.
0: Tak for det, Simon.
2: Velbekomme.

0: Son of a Gun her fra Åland, hvor vi stiller roligt nærmer os en radiovis. Vi skal også lige have noget Søs Bjerre og dø lykkelig. Vi kan da også lige nå en sms.
1: Det kan vi.
0: Vores lille leg med, hvis man har en privatflyver. Hvor skal den så flyve ind fra til?
1: Jeg tror, vi er kommet til at gøre Nikolaj sulten. Han skriver, at den skal bare flyve herhjemmefra og så til et sted i Toscana. Alt mad i Norditalien er så guf, hvor jeg bliver helt sulten ved tanken, skriver Nikolaj.

0: Efter en armlægning mellem regeringspartierne er 2055 udlændinge nu kommet tættere på at blive danske statsborgere. De over 2000 ansøgere sager blev behandlet færdige af myndighederne for flere måneder siden, og der manglede sådan set bare den formelle godkendelse gennem et lovforslag, da folketingsvalget blev udskrevet i foråret og nulstillede lovprocessen. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne, der skulle undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på. Til gengæld skal ansøgerne vente på, at myndighederne ser på deres sager en ekstra gang. Det siger udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Folketinget har siden juni 2025 ikke tildelt dansk statsborgerskab. Gårdsdagens valg i Brasilien kastede ikke nogen ny præsident af sig, og derfor venter nu en runde to. Det står klart efter, at ingen kandidat fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der søn af den fængslede ekspræsident, Jair Bolsonaro, var tættest på med 47% af stemmerne, mens den siddende præsident, venstreorienteret Lula da Silva, fik 45%. Og så godmorgen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Altså, hvor overraskende er det egentlig, at Bolsonaro Jr. fik flere stemmer end præsident Lula?
2: Det er faktisk overraskende for de fleste, og også for Lula da Silva selv. Han sagde i sin valgtale bagefter, at han var overrasket. Han havde regnet med at vinde i første runde. Meningsmålinger sagde, at det ville blive tæt, men de fleste havde Lula som favorit til at få flest stemmer. Og han har altså et kæmpe problem nu, fordi de andre kandidater, der så nu bliver lukket ud af det her spil, jamen de er alle sammen fra højrefløjen. Så hvem er det egentlig, at Lula skal kigge efter for at få stemmer den 25. oktober? Det ser ret svært ud for Lula, vil jeg sige.
0: Ja, den 25. oktober, siger du, det er jo altså anden runde om sådan cirka 3 uger. Altså, hvad betyder det for Sydamerika og resten af verden, hvem der så trækker det længste strå til den tid?
2: Det betyder meget. Altså, Brasilien er regionens største land. Det er lederen af Sydamerika, kan man sige. Og det betyder egentlig også noget for resten af verden, fordi man har en Bolsonaro, som er gode venner med Trump. Og du har Lula, som egentlig rigtig gerne vil trække magt væk fra Washington og Vesten. Så også på den globale scene kan det her valg få store konsekvenser.
0: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal vi se på ventetider i konfliktfyldte skilsmissesager. For det kan tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan være med til at afgøre sagen. Det mener i hvert fald danske familieretsadvokater. Og det er ikke sikkert, at børnene i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forældre, der er bedst, når sagsbehandlingstiden trækker ud. Det mener Helle Brandt, der er formand for familieretsadvokaterne.
3: Der er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
0: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forældre den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, ja, så kan børnene vende sig til at bo hos moren eller faren. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvem barnet er mest tilknyttet til. Det fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
4: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
0: Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i familieretshuset. Samtidig så stiger ventetiden på at få det første møde med familieretshuset i svære skilsmisser, viser DR's aktindsigt. Helle Ankersen, der er kontorschef fra familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af nyt IT-system og mange sager. Men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
5: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
0: På DR.dk, der kan du læse om en sag, der tog 578 dage, før det lå fast, hvor børnene skulle bo. Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland, ja, der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst, der vil der også være mulighed for sol først på dagen i hvert fald. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, men det blæser altså en del derude. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra sydvest. Camilla Mærsk sammensætter morgens radioviser.
6: P4 Trafik, vær lige opmærksom. Jeg der kører i nordgående retning E45 fra Skanderborg mod Aarhus. Kort efter 51 Skanderborg Nord og stilling fra kørslen. Der er der ude i højre side en lastbil og en bil, der måske er puffet ind i hinanden. I hvert fald så holder de stille. Og der er jo ikke ret meget nødspor på grund af vejarbejdet i det område. Så det betyder altså, at især lastbilen, den stikker altså noget ind i højre spor og giver lidt rolige opbremsninger i nordgående. Altså mellem 51 Skanderborg Nord og motorvejskrydset Aarhus Syd.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du nemlig. Du lytter til mig, Frederik Gatzwiller og Knud Lind.
2: Og vi har allerede været inde på det. I 10 år, der har Nordic Seaplanes fløjet mellem landets to største byer, Aarhus og København. Og direktør og pilot, Lasse Rungholm, gentog i sidste time, at han er træt af det, han kalder symbolpolitik, måske snart gør ham arbejdsløs.
1: Ja, det er vandflyverforbindelsen. Den står nemlig med henvisningen til klimaet, til måske at få dødstødet af politikere i Københavns Kommune i dag.
3: Vi er super populære hos folk, der har travlt og skal nå at passe både familien, men også deres arbejde, måske i en anden landsdel. Det er utroligt trist, hvis det skal gå hen og lukke ned på grund af symbolpolitik.
2: Og vi benytter lejligheden her til et lille tankeeksperiment og spørger, hvor skulle din ønske direkte flyrute gå fra og til?
1: Ja, vi har fået en sms på 1212'eren. Martin har skrevet en sms. Øst mellemrum har han skrevet. Jeg vil gerne have en privat flyver fra Randers til den græske ø Naxos, når man lige trænger til lidt ro.
2: Ja, du kan lige lande der, hvor jeg bor, Martin. Jeg vil gerne med. Per vil gerne have et par mellemlandinger undervejs. Han skriver på den måde.
1: Så må flyveren gerne hente børn og børnebørn, når vi skal samles. Fordi han får nemlig det, han selv kalder flyverører. Han får sådan nogle propper i ørerne.
2: Ja.
1: Så han vil bare gerne have, der nogen, der henter hele familien fra. Den skal flyve fra Aalborg og så videre til Staby, hen over Ulfborg og så til Hammel, hvor jeg går ud fra Per. Han så sidder og tager imod familien med åbne arme.
2: Hvis vi på den måde Frederik åben for mellemlandinger, så tror jeg, vi kan, så kommer vi vidt omkring, tror jeg. Ja.
1: Men nu gentager jeg bare lige, og det er fordi Per, det er en god sms, men du, nu vi også, vi må også, vi har så mange midler, har vi heller ikke noget. Så du kan få en privat flyverrute
2: fra og til.
1: Fra og til.
2: Ja.
1: Men du må til gengæld selv bestemme, hvor den skal gå fra og til. Og når du har fundet på det, altså for eksempel fra din baghave, direkte ned i Kvickly, så du nemt kan hente cornflakes, når du har brug for det, eller til Naxos, eller hvor du gerne vil hen, jamen så sender du lige en sms til Mark Knud. Du sender den på 1212. Du skriver øst mellemrum, og så skriver du fra til. Du må også gerne forklare, hvorfor, og skrive, hvem du er, og hvordan og hvorledes, og hvor du kommer fra, og alt det der.
2: Og så er jo et godmorgen, og velkommen indenfor.
1: Det her, det er Tampa City og Self-Aware.

0: Det danske herrelandshold i fodbold spillede i går fjerde sidste kamp i den her runde landsholdssamling. Og Højlund & Company mødte på udebane jo Wales og kunne faktisk jo rejse hjem med en 1-0 sejr i bagagen.
1: Yay! En af kampens mest aktive spillere, det var Gustav Isaksen. Han formåede midt i anden halvleg at tilkæmpe sig et straffespark, efter han opsnappede en vildfaren aflevering simpelthen fra den walisiske målmand, som straks jo så forsøgte at gøre fejlen god igen. Men det skulle han måske ikke have gjort, fordi det resulterede nemlig i, at han fejede benene væk under Gustav Isaksen. Der er sådan lige, du ved, er noget lige at prikke bolden væk.
0: Ja, og så kom straffesparket, og det kunne Rasmus Højlund så omsætte til kampens enlige scoring. Og det var derfor selvfølgelig også en tilfreds og træt Isaksen, der mødte pressen sent i aftes.
2: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så at få sådan en vigtig sejr, hvor man, det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander, så ja, jeg er meget stolt af holdet.
1: Det var altså det var virkelig vigtigt, at de fik en sejr her, i hvert fald hvis de gerne vil sikre sig den der anden plads i turneringen, de spiller. Hvis man lige er i tvivl om, hvad er det nu lige, de render og laver landshold? De spiller altså Nations League-gruppespil lige nu. Sådan en form for mellemturnering, der kører mellem de der helt store turneringer.
0: Ja.
1: Men når Portugal lige kunne tage en sejr over Norge, jamen, så kunne Danmark sådan spille sig alene på en anden plads med en sejr.
0: Landstræner Brian Riemer var da også tilfreds med holdet og resultatet, men spillet, det kan stadig blive bedre.
3: Der er stadig masser at arbejde på, men jeg synes, i aften skal vi hylde præstationen, som spillerne lagde derude i dag. Som jeg siger, den måde, de kæmpede for Danmark, og den måde, de kæmpede for det her hold på, det kan ikke gøres bedre, og det synes jeg, i aften er den store overskrift. Så har vi to svære kampe i november, og der må vi jo kæmpe om pladserne.
0: Ja, og nok så vigtig sejren var også vigtig for Riemers egen jobsikkerhed.
1: Inden den her samling, der blev hans job jo diskuteret flittigt blandt alle. Og det er nærmest alle, og især folk med mening om det her landshold her. Fordi efter en fejlet VM-kvalifikation, så skulle det her Nations League jo helst ikke også sådan gå hen og gå galt. Hvis i hvert fald ikke at sidde under Riemer skulle blive sådan urimelig varmt. Og DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, han understregede også kampens betydning efter sådan en slutfløjte der i Cardiff.
4: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3, og dermed er målsætningen også opfyldt. Måske endda kan gå videre i Nations League endnu en gang til en kvartfinale. Og så er situationen lige pludselig helt anderledes på meget få timer, end den var før kampen for Brian Riemer og for ja, det danske trænerteam.
0: Landsholdet mødes til de sidste to kampe i gruppespillet her til november. Vi skal til gengæld allerede nu høre Outcast med Hey Ya! 1, 2

0: Det er alt for sjældent, vi hører Outkast, Frederik.
1: Det er fedt. Ja. Ikke at vi hører det sjældent, men når vi hører det.
0: Ja.
1: Ja. Enig.
0: Vi skal have nogle flere sms'er om ønskerute fra og til. Der kommer en fra Ida her. Jeg kunne godt bruge en direkte flyver fra Tranbjerg til Edinburgh, hvor jeg vil nyde en tur på julemarkedet sammen med familien og den boende familie der. Må jeg indskyde en kort bemærkning?
1: Selvfølgelig.
0: Det er ikke så længe siden, jeg var i Edinburgh.
1: Er det fedt der?
0: Det er det, men er du klar over, at du ved, der spiller man jo sækpip, ja. Edinburgh, ja. Ja. Det der. Men rundt omkring i Edinburgh, der hænger der sådan nogle plakater. Hvis du er sådan en, der kommer her, står der så er der et billede af en mand med sækpip. Hvis du kommer for at spille sækkepipe, så please, kun blive stående en times tid. Tag lige hensyn til naboerne.
1: Okay. Så tosser de heller ikke med det?
0: Nej, jeg tror, naboerne er ikke, turisterne er.
1: Okay, vi bliver altså lidt ved det britiske, fordi vi har der er sådan et tema i, hvor folk de gerne vil flytte til og fra. Lige nu har vi et britisk tema. Der er nemlig også en her, som rigtig gerne vil have en tur, der går direkte fra Randers til Lerwick. Lerwick, ja. Shetland og retur, fordi det er Lone, hun elsker simpelthen den her destination, og Shetland er det næstbedste sted i verden. Hvad tror du, det bedste sted er?
0: Ja, det kan jeg jo se, fordi Lone har skrevet, det er Randers.
1: Yes. Og det er altså bøvlet at komme dertil fra Jylland, skriver Lone. Og de to sms'er her er jo skrevet, fordi vi beder om at lige høre dig. Hvis du får en privat flyrute, hvor skal den så gå til og fra?
0: Ja.
1: Skriv en sms til os på 1212 Øst og et mellemrum afsted. Hvorfra og til med din private flyrute.
2: Nu skal det handle om dig.
3: Er I klar?
2: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
4: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
2: Når du gerne vil overraskes.
5: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
2: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
6: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
2: Især når det er andre, der gør det.
7: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
2: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
8: P4 Trafik, der er igen her til morgen, og den her uge vejarbejde i gang på rute 180. Det er altså på hovedvejen mellem Randers og Aarhus, og det er cirka midt på, nemlig lige lidt nord for Ødum, og det giver altså virkelig ekstra køreminutter i, ja, faktisk i begge retninger. Primært selvfølgelig i retning mod Aarhus, og der taler vi en næsten stillestående kø på en 2-3 kilometer, som starter ved det møbelfirma, der er inden du rammer Ødum. Så altså 20-25 minutter på den strækning, det skal du regne med lige nu.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Vandflyverforbindelsen mellem Aarhus og København kan få et dødstød af politikerne i Københavns Kommune i dag.
2: I 10 år der har Nordic Seaplane sløjet mellem landets to største byer, men nu vil et flertal i Københavns Kommunes klima-, miljø- og teknikudvalg tage miljøgodkendelsen fra virksomheden.
1: Vandflyveren sætter passagererne af helt ind i området ved den lille havfrue Amalienborg, og problemet er, at det kun er få steder, der fungerer som landingsbane, forklarer direktør pilot Lasse Rungholm.
3: Vi skal ligge inden for kajlinjerne, så vi ligger i beskyttelse for skib, der sejler langs med kajen, krydstogtskib og korvetter og hvad har vi. Og vi skal selvfølgelig også ligge i læ for bølger, så vi kan ikke ligge ude i Øresund. Så der er kun ind i havnen.
2: Vandflyveren har 13-14.000 passagerer om året, så det ærger Lasse Rungholm, hvis Nordic Seaplanes bliver nødt til at lukke.
3: Vi er super populære hos folk, der har travlt og skal nå at passe både familien, men også deres arbejde, måske i en anden landsdel. Det er utroligt trist, hvis det skal gå hen og lukke ned på grund af symbolpolitik.
2: Og til Ekstrabladet, der skriver Caroline Lindgaard, der er Alternativets medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune, at havnen ikke skal, citat, være en landingsbane for storforurenende fossil luksustransport. Det her, det burde være den nemmeste beslutning for alle partier, der kalder sig grønne.
1: Vejen til at komme i besiddelse af opioider er blevet nem for de unge, og den virkelighed vil Rusmiddelcenter Silkeborg nu forberede sig på.
2: Centret ansøger nemlig Socialtilsynet om at få godkendelse til behandling af unge på helt ned til 13 år, der har et opioidmisbrug, det skriver Midtjyllands Avis.
1: I Silkeborg Kommune er ansvaret for behandling af unge under 18 år i dag placeret i børne- og familieafdelingen, mens Rusmiddel Silkeborg behandler borgere over 18 år.
2: Den nye ordning skal gøre det muligt at trække på Rusmiddelcentrets ekspertise i særlige sager, for der råder man blandt andet over en læge, sygeplejersker og medarbejdere til specialiseret viden om rusmidler, og Rusmiddelcenteret vil formentlig være klar til at kunne tilbyde behandling og rådgivning til børn under 18 år inden nytår.
1: Kan man måske få robotter til at klare nogle af de sæsonbetonede, men nødvendige opgaver hos kommunerne?
2: Ja, det forsøger Aarhus Kommune at finde ud af fra i dag. Der prøver man nemlig robotter af til at sprede salt og til at luge ukrudt på en kirkegård, og det kan umiddelbart være et brugbart redskab, der kan give kræfter til andre ting. Det vurderer Jesper Algren fra kommunens teknologilaboratorium Aarhus City Lab.
4: Altså hvis man for eksempel skal fjerne ukrudt, det kan være nogle trælstillinger, og måske er der nogen, der synes, at det ikke er den mest interessante opgave, og kunne man så ligesom frigive personalets kraft til at kan lave noget, som måske er mere defineret og ikke kan automatiseres på samme måde, jamen så tænker vi giver dem en bedre arbejdsdag.
1: Robotterne er lavet af to østjyske virksomheder, Capra og Heibjerg.
2: Vejret, det bliver sådan lidt som ugen her, starter med skyde og mest tørt vejr, men det bliver ganske lunt, for i oktober temperaturerne kommer op mellem 15 og 17 grader. Til gengæld så tiltager vinden og bliver jævnt til hård fra sydvest.
0: God morgen med P4.

P4 Trafik. Vi starter lige i det nordlige af Aarhus, nemlig på Lystrupvej fra Djursland Motorvejen og så ned mod rundkørslen ved Stark. Der er en lang kø der, fordi en kassevogn har mistet pusten i den rundkørsel, altså den lille rundkørsel der ved Stark. Og det giver altså som sagt en kø hele vejen ud fra Djursland Motorvejen. Og hvis du skal ind op i Aarhus, så kan jeg anbefale, at du hopper på Mejlbyvej og så bruger Grenåvejen som indadgående mod centrum af Aarhus. Og så er der kø på motorvejen stadigvæk E45. Det er allerede et godt stykke før 51 Skanderborg Nord frem mod Aarhus Syd. Og det er fordi, man rydder op efter det uheld, der er sket lidt tidligere i højre spor.

0: One Republic og Love Runs Out. Vi har altså fået ret godt hul på ønskelisten her med, hvis man nu lige kommer til at stå i radioen og love en privat flyver.
1: Ja, de er gode til at ønske, Randers. Der er en til flere, der gerne vil have en kort, præcis, hurtig rute for Randers. For eksempel Hanne til Palermo. Tak, jeg har købt et smukt byhus i Palermo og må altid rejse ud fra København. Det bliver rejsen dobbelt så lang af. Hanne, næste gang du skal afsted, så kan du tage mig og Frederik med. Palermo, det lyder lækkert.
0: Det, altså, jeg klager ikke, hvis jeg får lov til at få en tur med ombord på det fly, vi jo så har delt ud her. Der er andre, der også godt kunne tænke sig en privat sådan flyrute et eller andet sted til og fra. Man måtte også godt, nævnte vi tidligere, vælge en helikopter, hvis det er det, der lige er mest praktisk.
1: Ja, bare den er direkte.
0: Det har Sten Stubbe fra Teglbjerg gjort. Han skriver, jeg kunne godt tænke mig en helikopter mellem Herskind og Ebeltoft. Det tænker jeg egentlig også, der var flere af mine naboer og genboere, der gerne vil have, da vi er flere, der har hus derude. Hvor meget fint han sådan tænker på sine naboer, når han får sådan en mulighed.
1: Elskværdigt. Der er Kim, der siger, at den rute skal helt sikkert gå i helikopter fra min baghave i Hasten. Jeg bor på den nedlagt landejendom, og så ned til lastbilen, som holder i Horsens. Så slipper jeg for alt den unødvendige trafik, og den her, den er til Johnny Krone de sidste år. Og alt det, undskyld mig, mit franske fucking vejarbejde, med venlig hilsen, Kim.
0: Hørt og godt brølt.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

P4 Trafik. Du skal stadigvæk vide, at der er altså kø på E45 i nordgående fra Skanderborg frem til Aarhus. Og den her kø starter allerede et stykke før Skanderborg Vest, altså den frakørsel, der hedder 52 Skanderborg V. Og det skyldes altså, at der stadigvæk er oprydning i gang efter det uheld, der skete kort efter 51 Skanderborg Nord. Jeg tror ikke, der går ret lang tid, inden der igen er farbar, men det giver altså en ekstra køretid på sådan et kvarters tid, altså fra Skanderborg og så frem til Aarhus.

0: Lanternen her fra TV2. Når mor og far de bliver skilt, og der er konflikter, så sker der nogle gange det, at sager om, hvor børnene skal bo, det trækker i langdrag. For familieretshuset, der håndterer sådan svære skilsmissesager, har haft et mål om, at der maks må gå 40 dage fra første møde til, at der kommer en afgørelse i en sag. Men i 80% af sagerne er der gået længere tid, og en del af dem nåede helt op på 100 dage.
1: Godmorgen, Ragnar Dixen.
2: Godmorgen.
1: Far, og for den sags skyld, også en, der sidder i byrådet i Silkeborg for Liberal Alliance. Men efter en skilsmissesag, så ser du i dag dine børn hver anden weekend. Men fra du første gang søger om at blive bopælsforælder til, at der faktisk kommer en endelig afgørelse, der går der i alt 578 dage. Hvad har det betydet for dig?
2: Jamen, det har jo betydet, at, at jeg i omkring et års tid stort set ikke har haft nogen kontakt til mine børn. Og det sætter jo sine spor, både psykisk og mentalt, både i mig, men jo sikkert også i børnene. Eller nok, det har nok en større effekt på børnene, fordi jeg er jo voksen og kan komme videre igen. Men det har jo gjort, altså en stress og depression fik jeg jo undervejs, og børnene har også lidt et afsavn.
1: Ja. Hvor er det præcis hen, at det her går i hårdknude, at det skal tage så lang tid?
2: Ja, det er jo nok familieretshuset, der er bedre til at svare på det. Altså, fordi da sagen, den, altså i min sag, ligesom startede, der var der mange myndigheder indover, men de arbejdede faktisk ret hurtigt og effektivt, og ret hurtigt var der egentlig et ret godt overblik over sagen. Og så kom den ligesom i familieretshuset, og der, ja, der stod den jo sådan set stille, frem til der kom en afgørelse i retten, lang tid efter jeg først søgte.
1: Mm. Og hvordan har det så påvirket din tillid til retssamfundet og myndighederne? Kan sådan?
2: Ja, myndighederne har jeg jo sådan set stadig ret stor tillid til, fordi de arbejdede faktisk ret hurtigt og effektivt. Altså, det var både kommuner, politi og så videre. Men man kan sige, at retssikkerheden i forhold til familieområdet, den har lidt et stort knæk. Og det er både, fordi man som forældre, når der er mange beskyldninger mod en, så ender man i sådan lidt form for omvendt bevisbyrdelse, som jo egentlig ikke er et retssamfund værdigt. Så tilliden, i hvert fald til familieretshuset, har lidt et kæmpe knæk.
1: Mm. Og familieretshuset, hvordan har du det med det her på bagkant af nu, når det ligesom trods alt er kommet der til, hvor det er nu?
2: Jamen, jeg håber jo, at jeg ved at dele min historie kan måske råbe nogle politikere op på Christiansborg til at kigge på det her område. Fordi der er selvfølgelig både noget lovgivning, men i forhold til familieretshuset, så tager det simpelthen bare for lang tid. Altså, det her, det er jo familier, der er gået i stykker, og det er børn, der står i klemme i det her. Og det er simpelthen ikke værdigt, at vi i et af verdens rigeste lande skal vente i så lang tid på, at familier, der er gået i stykker, de kan kom på den anden side og begynde et reparationsarbejde. Det synes jeg simpelthen ikke er værdigt.
1: Ragnar Dixen, tak fordi at du havde tid til at være med i P4 morgen.
0: Vi skal selvfølgelig også lige sige, at børnenes mor ikke har ønsket at udtale sig, men hun skriver til os her i DR, at hun er enig i, at den lange sagsbehandlingstid ikke har bidraget positivt til konflikten. Ifølge hende er sagen ikke så simpel, som Ragnar Dixen beskriver den. Hun understreger, at når landsretten nåede frem til, at børnene skulle bo hos hende, så var det ikke alene på grund af en lang sagsbehandlingstid.

P4 Trafik. Den her gang skal vi i sydgående retning på E45, og det er altså til jer, der kører fra Horsens mod Vejle. Du skal lige nu regne med 20-25 minutters ekstra køretid, og det er ikke kun her til morgen, hvor du skal regne med ekstra køretid. Det skal du altså den kommende måneds tid, og det er fordi, der jo er startet et nyt vejprojekt op med 50 km i timen nedsat hastighed med skilte. Og det betyder altså omkring Hornstrup 59 frakørslen, og så hen over Vejle Fjordbroen, ja, der lister man altså ganske langsomt. Lige nu en 25 minutters ekstra køretid.

0: Cold Heart her fra Elton John og Dua Lipa.
1: Frederik, når vi taler om, jeg vil gerne have en direkte flyrute fra og til ønsker, så er det jo ikke fordi, at det ligefrem er klimahensyn, der har, men man kan godt tænke lidt praktisk, når man, når man ligesom laver sin ønskerute.
0: Ja da.
1: Og det synes jeg bare, at der er en, der har gjort, for der er en, der skriver, jeg vil gerne have, min tur skulle være fra Foldingbro til AUH, altså Aarhus Universitetshospital, for der er jo allerede en landingsplads.
0: Ja, ved du hvad, det er lidt meget praktisk. Nogen har tænkt ikke nødvendigvis en hel masse på klimaet, det ved jeg ikke. Fordi det er en længere tur, Henriette, fra Silkeborg, gerne vil, fra Silkeborg til New Zealand, Hamilton.
1: Ja.
0: Simpelthen.
1: Og så er der måske et udviklingspotentiale for, hvis den der propelflyver og fra Aarhus Havn til København, at den bliver fjernet. Fordi så Bitten, hun foreslår, så kunne du skrive, eller jeg ønsker en flyvetur fra Aarhus Havn til Sivota Havn, Grækenland. Jeg ved ikke, om sådan en propelflyver kan tage hele den tur.
0: Den må gerne lige mellemlande, men så skal det kun være for at fuele, som man kalder det. Altså hælde noget brændstof på.
1: Ja.
0: Jeg har også en sød en her fra Bo, og der har jeg sådan, det er jo tankeeksperiment, og vi leger bare.
1: Ja.
0: Bos sms giver mig faktisk anledning til at tænke, jeg har faktisk lyst til, at vi kunne give Bo det her. Fordi han skriver, tja, nu er jeg jo ved at være 68 år gammel, så ønsker mig en helikopterrute fra Åbyhøj til Heliporten ude på Skyby sygehus, og der skal være varme og bløde sæder, og så en sød stewardesse, der også kan være sygeplejerske, og så ønsker jeg mig selv god bedring.
1: Det glemmer det, men fortæl mig lige en gang, den heliport, er der noget, jeg er gået glip af, eller er der noget, der hedder heliporten?
0: Heliporten, så er man jo på vej i himmeriet, ikke?
1: Det var den?
0: Ja.
1: Okay. Sød besked, Bo. Tak for den.
0: Ja, og jeg vil ønske, at jeg kunne give dig den. Det kan jeg nok ikke rigtigt, fordi licensmidler, vi trods alt arbejder for. Men jeg ønsker i hvert fald god bedring. Og så ønsker jeg også, at der er andre, der bidrager til den her gode leg. Fordi det er lidt sjovt at høre, hvor folk egentlig har brug for en privat flyrute fra og til. Ja. Man kan gøre, ligesom Bo har gjort det her, skrive en sms til os.
1: De fleste, de vil gerne hen et eller andet sted, hvor der er varm og sol, kan jeg se.
0: Ja, og man ikke gør dejligt med sol op i himmeriet, trods alt.
1: Du kan være med på Øst Mellemrum. Din besked er afsted til 12.12.
0: Afsted med den.

0: De fire regeringspartier er nu blevet enige om, at 2055 udlændinge skal slippe for at vente på en ekspertgruppes undersøgelser, før de kan få dansk pas. Det fortæller den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov her til morgen. De over 2.000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og som vi tidligere har fortalt, så var det kun fordi, der blev udskrevet folketingsvalg, at de ikke fik dansk statsborgerskab gennem den formelle godkendelse i et lovforslag. Sagerne skal nu kigges igennem igen, men de 2.055 ansøgere behøver til gengæld ikke vente på, at ekspertgruppen afklarer, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokrati. Det siger Morten Bødskov, der ellers indtil nu har krævet lige netop det.
1: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Hvad siger den her melding om forholdet mellem de fire regeringspartier?
2: Jamen, statsborgerskabssagen her har skabt store interne uenigheder i regeringen, og nu må man sige, at slagsmålet er foreløbig endt i det her kompromis, hvor Socialdemokratiet går med til at tildele de her godt 2.000 ansøgere statsborgerskab, før der kommer sådan en her ny screeningsmodel. Og de andre tre partier går så til gengæld med på, at der overhovedet kan komme sådan en screeningsmodel, hvis det der ellers sådan teknisk og lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre. Og det her, det gør bare Socialdemokratiet enormt sårbar over for kritik fra især Dansk Folkeparti.
0: Men skal vi så forvente måske sådan flere lignende slagsmål mellem regeringspartierne på udlændingeområdet fremover?
2: Ja, det er ikke gjort med det her. Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab. Og der er regeringen altså ikke blevet enige med sig selv, og når de først er blevet det, skal de jo også være enige med mindst et blå parti.
0: Lytte fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-numre. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og på den måde altså skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre. CPR-systemet rummer ca. 11 millioner borgere, der udover nulevende herboende også omfatter døde og borgere, der er flyttet til udlandet. Og så godmorgen til dig, Christina Egelund, digitaliseringsminister. Du kalder det for en dybt alvorlig hændelse, men altså, hvordan pokker, havde nær sagt, kan sådan noget ske?
3: Jamen, det er jo konkret sket ved, at uvedkommende via en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registret har skaffet sig adgang, og på den måde fået adgang til de her cirka 8,8 millioner danskers CPR-oplysninger.
0: Men når sådan noget kan ske, mener du så, at sikkerheden er god nok?
3: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre. Og så har jeg øvrigt bedt om en helt gennemgang af hele sikkerhedssetuppet omkring vores CPR-system.
0: Så kan du garantere, at det ikke kan ske igen?
3: Jeg kan ikke garantere, at det ikke kan ske igen, men jeg kan love, at vi gør alt, hvad vi kan døgnets 24 timer for at sikre sikkerheden omkring vores digitale infrastruktur i Danmark. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det her er en alvorlig hændelse.
0: Og så opfordrer I os alle sammen til at være ekstra opmærksomme i den kommende tid. Altså, hvad er det, vi skal holde øje med?
3: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være, så skal man lade være med at dele yderligere private oplysninger også.
0: Lød det fra Christine Egelund, digitaliseringsminister. Tak skal du have. En hurtig radiovis, det bliver, undskyld, en hurtig vejrudsigt, det bliver skyet de fleste steder mellem 15 og 19 grader.
4: Også et hurtigt trafikoverblik. Vi kan starte godt. Der er åbent igen og frit i alle vognbaner fra Skanderborg til Aarhus på E45. Der var jo ellers masser af oprydning i gang. Der er stadigvæk lige lidt kø, der skal afvikles, men altså åbent i alle spor nordpå. Det er der desværre ikke i sydgående retning i forbindelse med det her vejarbejde, vi har nævnt nogle gange, altså fra over Vejle Fjordbroen. Og det er altså vejarbejde, som står på i en måneds tid, men altså her til morgen, der genererer det sådan 20-25 minutters ekstra køretid. Det er, fordi der er nedsat hastighed til 50 km i timen, og det er der sådan kort inden Vejle Fjordbroen. 25 minutters ekstra køretid i øjeblikket fra omkring Hornstrup og frem i sydgående.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du sammen med Knud Lind og Frederik Gatzmiller. Og vi stod lige før radioavisen og læste en fin række sms'er op. Blandt andet fra Bo, der jo skrev ind til os på 1212, at han ønsker sig en helikopterrute fra Åbyhøj og til Helliporten ude på Skejby sygehus. Og der skal blive varme og bløde sæder og stewardesser, der kan agere sygeplejersker. Og så ellers et ønske om god bedring. Og det ønsker vi ham også, fordi vi også læser det, som der jo står i sms'en. Hellig, H-E-L-L-I-G,
2: ja.
1: Porten.
2: Ja.
1: Og du spørger, hvad er det lige der? Og så siger jeg skråsikker, det er da bare porten ind til Himmeriget.
2: Ja.
1: Fordi jeg tænker, at Bo han har alvorligt brug for den helikopter.
2: Og der blev du klogere.
1: Så blev vi.
2: Der blev du klogere. Du lige ved, at du prøver at trække mig med ned og sige,
1: ej,
2: der blev vi.
1: Ja,
2: det var dig.
1: Vi
2: er
1: hold, Knud.
2: Okay. Men det vigtige er, at der er mange kloge mennesker. Først den nøgterne, der bare kort bliver konstateret. Heliporten, og det er uden G.
1: Ja.
2: Det er altså en helikopterlandingsplads.
1: Ja, det hjælper også på forståelsen, når der står heliporten.
2: Ja, det skal du jo sige.
1: Ja. Der er også den lidt bydige her. En heliport er en landingsplads til helikopter, ikke porten til noget helligt, just saying.
2: Ja, tak. Og så Ulla tilføjer lige hej med jer. Jeg klarer mig med min cykel, men jeg vil bare lige fortælle, at en heliport er en landingsplads for en helikopter med venlig hilsen. Ulla.
1: Og vi har mange kloge lyttere. Anders, han er en af de allerklogeste, for han skriver, en heliport, det er en lufthavn udelukkende til helikopter. En helipad er en mindre afgrænset plads til helikopter, eller som helikopter så kan lande på.
2: Ja. Mm. Så meget, så klogere.
1: Så
2: er det underligt.
1: Hvis nu Bo havde skrevet helipaden, så havde jeg ikke stået så skråsikker i radioen.
2: Prøv du at give Bo skylden nu, for at du...
1: Nej, det kan jeg også godt mærke. Det er heller ikke så godt.
2: Nej. Bo, tak for sms'en. Så ikke meget, vi kunne få af den.
1: Tusind tak for sms'en, og tusind tak for alle dem, der lige kommer og hjælper os, når vi har brug for det. Vi er trods alt også bare mennesker. Nu er det her et af de allerbedste mennesker i musikkens verden lige i øjeblikket. Det er Malte Ebert. Sæt det fri. Godmorgen.

0: Så her fra Malte Ebert. Noget, der måske desværre også er blevet sat lidt for frit, det er jo vores CPR-numre. De er i hvert fald blevet kigget lidt på af en, der ikke skulle kigge på dem. 8,8 millioner af slagsen har faktisk været udsat for at blive sådan en form for hacket.
1: Ja, og når man så siger, hvordan kan 8,8 millioner CPR-numre, når vi kun er 6 millioner danskere, det gælder også folk, der både er flyttet, og folk, der er afgået ved døden.
0: Ja, det er simpelthen nogen, der har været inde i vores centrale personregister, og det har jo selvfølgelig fået en reaktion, helt sikkert også fra vores minister på det her område. Det er Christina Egelund, som er forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister, som er ude at sige, det her det er altså en dybt alvorlig hændelse. Men vi ved så heller ikke lige nu, hvor alvorligt det er, fordi de er i gang med lige at danse et overblik over, hvad der er sket, hvordan og hvorledes det hele hænger sammen. Hun siger bare, vi er på sagen.
1: Og hvis jeg forstod det rigtigt, så er det noget med, at der er en virksomhed, som lovligt har haft adgang til at gå efter oplysninger, og det er via den, det her et læk er blevet skabt, eller hvad vi skal kalde det.
0: Præcis.
1: Ikke?
0: De er nu i gang med, siger hun, at sætte nogle initiativer i værk, der ligesom skal stoppe og forhindre de her fremadrettet. Det kunne man sige, det skulle man nok også altid have på plads. Men nu gør man det endnu mere, i en eller anden forstand. Og så siger hun, altså, vi skal altså lige være lidt opmærksomme nu, fordi selvom CPR-nummeret er sådan noget, jo, er det farligere, end man kan låne bøger i hinandens navn og sådan noget. Ja, det skal man ikke bare sådan gå og kaste rundt om sig med. Så nu skal vi være opmærksomme, siger hun. Og vi skal i hvert fald gerne lige opfordre hun til at gå ind på det, der hedder sikkerdigital.dk, lige at orientere os.
1: Og det har jeg gjort. Der står en række råd, som måske er værd at være opmærksom på. Lyder for eksempel, at man skal være opmærksom på uventet kontakt. I den følgende tid skal du være særlig opmærksom på sms'er, opkald eller mails, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig.
0: Ja.
1: Der står også, at man skal ikke klikke på uventede links. Det er en af dem, man kender. Hvis du modtager uventede sms'er eller mails med link, klik ikke. Gå selv ind via den officielle hjemmeside, så altså får du en med, her er et link til skat. Jamen, så gå lige ind på skats hjemmeside stille, i stedet for at kigge der, ikke? Om der nu er et eller andet til dig. Du skal ikke dele oplysninger. Husk aldrig at dele mit ID, oplysninger, adgangskoder osv. osv. osv. Og så er der en her, den har jeg altså ikke hørt før.
0: Mm.
1: Opret en kreditadvarsel på borger.dk. Har du hørt? Kender du den?
0: Nej. Skal der af.
1: Så, og der bliver skrevet, at en kreditadvarsel, det er en markering i CPR-registeret, der gør det sværere at optage lån eller kredit i dit navn. Kreditadvarsel, sådan en skal vi ind og have lavet.
0: Den skal vi nemlig ind og have lavet. Og så kan jeg jo lige sige, alle, man sidder måske ud og tænker, det er jo alle, der er ramt af det her, når det er over så mange mennesker, som vi bor i Danmark. Altså 8,8 millioner. Det er det faktisk ikke nødvendigvis. Du kan være heldig at være undtaget af det her, fordi der står i artiklen, vi har inde på DR.dk, hvor du også kan læse dig lidt klogere på det, at det altså ikke omfatter folk, der har navne- og adressebeskyttelse. Så hvis du har sådan en, så er du ikke blevet luret på i den her omgang her.
1: Ja.
0: Jeg har også lige en lille bidrag her, fordi vi har faktisk fået en sms fra Daniel i Aarhus, der skriver, det kunne jo være, at det her angreb så er anledning til, at vi kan supplere CPR med et reelt ID, som kan beskyttes. Det kan jo godt være, at det er lidt for gammeldags nu, det der system, men vi bare har et tal på et plastikkort som, og i alle mulige registre og sådan noget. Måske skal vi have
1: det. Men er det ikke det, vi allerede har i mit ID, eller hvad?
0: Jo, det kan godt være. Måske skal det kæde sammen. Måske skal vi være endnu mere moderne.
1: Okay.
0: Hvad ved jeg? Anyway. Det er i hvert fald et bud fra Daniel. Det her, hvis Christine Elev, hun lytter med, så er der en idé til hende her.
1: Der ligger mere information om det på DR.dk, og du kan gå ind og lave både det her kreditadvarsel og se de andre råd på sikkerdigital.dk.
0: Og ellers så kan du også bare læne dig tilbage og høre Ace of Base. Og sige all that she wants. Klokken er 18 minutter over 8. Godmorgen.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Still her fra Carol G og Bruno Mars. Jeg tænker, Johnny Krone, der er næsten ikke nogen chance for, at du sidder og falder i søvn på stolen, sådan som du har været i vælten i dag.
1: Ja, og der har faktisk, det har faktisk været over hele det meste af Jylland, hvor der har været alle mulige ting. Folk, der har tabt det, ting, og nogen, der har kørt sammen, og nogen, der er kommet lidt til en af stedet, og alt det der. Men den her gang, der tænker jeg, skal vi starte i den gode eller den mindre gode?
0: Ej, men nu trænger vi til nogle gode nyheder.
1: Okay. Det er fuldstændig afsluttet, det uheld, der var på Lystrupvej i den nordlige del af Aarhus. Det var noget med en kassebil, der havde mistet lysten til at køre indadgående. Så det kan du altså roligt køre den vej ind.
0: Det var da dejligt.
1: Ja, og så bevæger vi os desværre lidt over den anden, fordi vi har spadet en vognvær, en E45 sydgående fra Hadsten og så frem til Aarhus. Det er jo alligevel meget godt, fordi det er fordi, man skal have samlet noget tabt gods op. Mm. Men det giver altså lige noget kø og opremsninger, som starter før Hadsten, altså 44. sydgående. Og ikke ret langt derfra. Måske kan I se hinanden i de her køer, der er, fordi rute 180, som jo går parallelt med E45, der er også kø i forbindelse med vejarbejdet, jeg har nævnt omkring Ødommen. Det var et vejarbejde, der startede i sidste uge, og formentlig så er det også et vejarbejde, der står på resten af ugen. Det er meget bedre, end det var for en halv time siden, men det er stadigvæk i hvert fald 10 minutter ekstra køretid i begge retninger. Og så slutter vi rigtig dårligt, fordi at, i sydgående retning E45, der er jo startet et ret stort vejarbejdsprojekt op på E45. Nu er det altså en sydgående etape. Og det betyder, at fra nu og så en måned og to dage, der er 50 km/t nedsat hastighed for at komme over Vejlefjordbroen. Og det er altså en kø, som i hvert fald her til morgen startede, da det var værst omkring 59 Hornstrup, altså transportanlægget, faktisk allerede før. Og så lister man altså hånd i hånd med Midtjyske Motorvej, der kobler sig på, og så den vej over Vejlefjordbroen. Men hvis jeg lige skal slutte den rigtig positiv, så bliver det jo godt, når man bliver færdig med det.
0: Ej, men det bliver da lidt.
1: Ja.
0: Nå, okay. Det var lidt en blandet landhandel. Vi var op i puls og ned i puls og så videre, men man kan jo, hvis man har noget til den gode Johnny, så kan man jo gøre så den her ulejlighed.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
0: Ja, har du plads til mere, Johnny?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg skal have noget kaffe.
0: Okay. Så tager vi nogle regionale nyheder på den anden side af Cheryl og Ed Sheeran.

0: Hammer her i et Cyril Remix, for klokken den er blevet 8.30. Det er tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Ventetiden i konfliktfyldte skilsmissesager kan være lange, og faktisk kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan være med til at afgøre sagen, mener danske familieretsadvokater.
0: Men det kan også sætte sig psykisk. Ragnar Dixon fra Silkeborg måtte vente hele 578 dage, før han første gang søgte familieretshuset om at blive bopælsforælder til, at der lå en afgørelse. Og det var ikke nogen rar periode.
3: Det sætter jo sin spor, både psykisk og mentalt, både i mig, men jo sikkert også i børnene, eller nok, det har nok en større effekt på børnene, fordi jeg er jo voksen og kan komme videre igen, men det har jo gjort, altså en stress og depression fik jeg jo undervejs, og børnene har også lidt et afsavn.
2: Familieretshuset, der håndterer svære skilsmisser, har haft et mål om, at der maks skal gå 40 dage fra første møde til, der kommer en afgørelse i en sag. Men i 80% af sagerne er der gået længere tid, og en del af dem nået helt op på 100 dage.
0: Vandflyverforbindelsen mellem Aarhus og København kan få dødstødet af politikere i Københavns Kommune i dag. For i 10 år har Nordic Seaplanes ellers forbundet landets to største byer med kort rejsetid. Men nu vil et flertal af Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg tage miljøgodkendelsen fra virksomheden.
2: Vandflyveren sætter passagererne af helt inde i området ved den lille havfrue Amalienborg. Og problemet er, at mange andre steder ikke fungerer, siger direktør og pilot Lasse Rungholm.
4: Vi skal ligge inden for kajlinjerne, så vi ligger i beskyttelse for skib, der sejler langs med kajen, krydstogtskib og korvetter og hvad har vi. Og vi skal selvfølgelig også ligge i læ for bølger, så vi kan ikke ligge ude i Øresund. Så der er kun inde i havnen.
2: Rejsetiden mellem Aarhus og København er ca. 45 minutter, og vandflyveren har 13-14.000 passagerer om året. Så det ærger Lasse Rungholm, at Nordic Seaplanes kan blive nødt til at lukke.
4: Vi er super populære hos folk, der har travlt og skal nå at passe både familien, men også deres arbejde, måske i en anden landsdel. Det er utroligt trist, hvis det skal gå hen og lukke ned på grund af symbolpolitik.
0: Når rigtig mange børn tager i skole om morgenen, så er det ikke den almene folkeskole, som de går ind ad døren til.
2: Og i Randers Kommune blev næsten hver tredje grundskoleelev i seneste skoleår undervist uden for den almene folkeskole.
0: Ja, det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd med data fra Danmarks Statistik, skriver Randers Amtsavis. 15 år tidligere var andelen 22% i den kronjyske kommune.
2: Langt de fleste af eleverne uden for den almene folkeskole går ifølge analysen på private skoler.
0: Men det omfatter dog også elever, der bliver undervist i specialklasser eller på specialskoler. Derfor tallet heller ikke direkte læses som, at alle familierne har valgt en privatskole.
2: Skyder mest tørt. Temperaturer op mellem 15 og 17 grader, og så tiltager vinden og bliver jævn til hård fra sydvest og kraftigst ved kysterne.

0: you.
1: House on Fire her fra Jonah Blacksmith.
2: P4 Morgen.
3: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
1: Knud, det ved jeg, du har glædet dig til det her.
4: Der er ingenting, jeg synes, der er værre end overraskelser.
1: Hvad så med, når det er tre overraskelser i træk for åben mikrofon?
4: Så er det tre gange så værst.
1: Vi skal lege clickbait-quizzen her, hvor jeg har været på DR.dk, fundet nogle af vores velskrevne og flotte artikler med flotte, gode, saglige overskrifter på. Så har jeg gjort dem lidt mere sådan clickbait-agtige.
4: Ja.
1: Ja, og du skal gætte,
4: ja,
1: hvad det handler om.
4: Ja, jeg tror, jeg har kørt Kold Høgenstien og siger, at jeg har fuldstændig styr på alt, der står på DR.dk.
1: Du, jeg ved i hvert fald, at Fabrielsk har stået og scrollet ind
4: på DR.dk. Fordi sidste gang, da jeg var, der tabte jeg 3-0.
1: Ja.
4: Må man godt have notater? Til quizzen.
1: Det er ikke en eksamen. Det er lidt, måske, det må du godt.
4: Okay.
1: Den her gang.
4: Jeg har lidt notater her foran mig så.
3: Nummer 1.
1: La Clásica. Barça sønder til over Madrid. Du skal lægge det noget. Der er noget spansk finurlighed her. Hvis du kan dit spanske.
4: Barça til over Madrid.
1: Hvad hedder det opgør normalt?
4: El Clásico.
1: Ja. I dag hedder det La Clásica. Det hjælper dig ikke.
4: Jeg er blank.
1: Det er fordi, at det er mit forsøg på at gøre det af hunkøn i det spanske sprog.
4: Så det er fordi, at der er, at de to byers kvindefodboldhold spiller mod hinanden?
1: Lige præcis.
4: Det er ikke et point, det der. Det er for
1: nej,
4: meget
1: det er det ikke. Det er det ikke. Det er derhenad. Det er sådan, at vi er over dumpe stadigvæk.
4: Ja.
1: Barcelonas fodboldkvinder, de har banket Real Madrid i går. FC Barcelona har 7-0.
4: Ej, det er da seriøst.
1: Ja, 7-0.
4: Ja.
1: Det er altså mod et Real Madrid-hold, der har det ret svært. Og det er jo noget anderledes end det styrkeforhold, der er i La Liga med de mænd, der spiller der. De har altså, siden de blev grundlagt i 2020, kun slået Barcelona én gang i de 25 gange, de har mødt hinanden.
4: Men nu ved alle jo godt, at spansk fodbold er fuldstændig ligegyldigt. Det eneste, der betyder noget, det er Superligaen.
1: Og Premier League.
3: Nummer 2.
1: Kinesisk spiondrama i Hollywood.
4: Jeg synes, jeg så et eller andet om Kina. Et eller andet sted. Jeg ved, at altså, Holger Rune skal spille en eller anden kamp i Kina og har fået en dårlig lodtrækning. Det er mit bedste bud.
1: Det er et meget kreativt bud, vil jeg sige. Jeg har også været lidt kreativ med overskriften her, fordi det er ikke sådan. Det var for at gøre det sådan en man troede, det handlede om en film, jo.
4: Ja.
1: Men det kunne det også godt næsten have været. Det her, det er en historie om, at FBI simpelthen har anholdt en kvinde i USA for at spionere på vegne af Kina.
4: Ej, jeg havde godt set den.
1: Ja, og hun er anholdt i Los Angeles. Hvor Hollywood jo ligger. Hun hedder, nu prøver jeg lige, Wan Ying Chang. Og hun skulle ifølge nogle rejsedokumenter være rejst til den amerikanske by Seattle i 2015, hvor hun efter instrukser fra den kinesiske regering overvågede en nær slægtning til en taiwanesisk regeringsembedsmand.
4: Jeg synes, den var så kompleks, den her. Jeg kunne ikke nå at tage noter til den.
1: Det er okay.
4: Der står 0-2.
1: 0-2, men point for forsøget.
4: Tak.
1: Med at tage nogle gode noter.
4: Tak.
3: Nummer 3.
1: Den er lidt svær. Der skulle du have stået tidligere op, for den er meget langt nede på DR.dk. Sig nej til børnene. De kan sagtens tåle det. Det er sådan en kulturhistorie, det her. Det er ikke sådan rigtig news.
4: Jo, det er en historie om, at den er ret lige til på din. Ja. Det var noget med at var udsat noget behov med. Den er væk.
1: Den er væk. Det er fra den her nye fantastiske for mig, der har børn i den alder podcast Forældremødet.
4: Ja.
1: Hvor Andreas Kanin, som er en af gæsterne her, han har så dårlig samvittighed, fordi han beretter, at han derhjemme kommer til at zone lidt ud, når han er sammen med sin 4-årige søn Marvin. Fordi han står der og laver det samme boldtræk 1000 gange i træk.
4: Ja.
1: Og til sidst, så kommer han til at finde telefonen frem og lidt andet, og sidder bare og siger, flot skat, Og så er han egentlig endt med at stå og spørge ham, Marvin, far, hvad er der egentlig inde i sten? Eller hvordan virker et kreditkort? Hvor til han bare svarer, det er flot skat. Så får han jo dårlig samvittighed.
4: Ja, det kan man godt
1: forstå. Det skal han måske også have.
4: Ja, skal han have.
1: Men pointen fra Sofie Mønster, der er med, som er deres ekspert i den her podcast, han siger, ja, okay, men måske skal vi også bare være ærlige med at spørge omkring, hvornår vi er der, og hvornår vi ikke lige er der. Fordi det er okay at sige, lige nu har jeg ikke brug for at se dig spille basketball. Så vi skal totalt, siger hun, spille basketball om en halv time. Jeg skal bare lige sidde med min bog en halv time først. Og så vil jeg gerne se dig.
4: Altså det, jeg går mest op i, det er der et eller andet trick til, hvordan man får bare et point i den her quiz her? Fordi jeg tænker, nu har jeg prøvet to gange, og jeg har ikke vundet et eneste point endnu.
1: Du har ikke så meget brug for forældre, hvad skal man sige, råd. Du har mere brug for clickbait-quiz-råd.
4: Jeg har brug for clickbait-quiz-råd.
1: Du skal bare læse alle vores artikler ind på DR.dk og på DR Nyheder af dem. Hele tiden. Og så igen.
4: Okay.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
1: Du skal ikke garanteret bedre til det med musikken. Det her, det er Ella Gusta og August er Ida Lauerberg.
0: Ja.
1: Død. Og nu er du også helt ud af det.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Uvedkommende har skaffet sig ulovlig adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre på ca. 8,8 millioner registrerede personer. Det gælder både levende, udrejste danskere og døde, fortæller Forsknings- og Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen.
1: Jens Myrå Pedersen, professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Skal vi nu alle sammen gå ud fra, at vores CPR-nummer, det er noget, som folk med dårlige intentioner kender?
2: Det skulle vi måske i virkeligheden også før, men nu må det i hvert fald, tænker jeg, være sådan, at sådan skal man betragte det, fordi de angriber, der er lykkedes med det her, altså de må virkelig have synes, at her har de ramt en guldmine. Fordi de kan selv bruge de data, og de kan sælge dem videre til andre også. Mm. Og det kan man jo bruge til rigtig mange ting. Både sådan noget social engineering, altså phishing-angreb, hvor man kontakter folk, men også at man kan bruge det til identitetsteori.
1: Vi har hørt før om folk, der har fået fingrene i nogle CPR-numre. Hvor alvorligt er det her?
2: Jamen, det kan næsten ikke blive mere alvorligt end det her. Det har man også sagt med nogle mindre angreb. Men det er jo stort set alle de CPR-numre, der findes i databasen, de har fået adgang til. 8,8 millioner ud af 11. Så det er virkelig stort.
0: Altså nu hører man
2: og så også fordi det ikke kun er CPR-numre, men også adresseoplysninger. Det gør det også meget brugbart. Man kan jo ligesom lave falske sundhedskort for eksempel, hvis man vil det, eller man kunne for eksempel, hvis man er interesseret i specifikke grupper af borgere angreb, jamen så kunne man på baggrund af CPR-numre, det fortæller noget om fødselsdatoer, så man kunne finde for eksempel alle ældre mennesker i specifikke postnumre på den her måde. Det er jo en guldmine for dem.
0: Og nu hører man dig så her ridse op, hvad det er, det kan munde ud i af sikkerhedsbrud og sådan noget. Man hører også digitaliseringsminister Christina Egelund, der siger, nu skal vi altså lige være opmærksomme nu og i den kommende tid. Og jeg står bare som almindelig dansk borger og tænker, hvad i alverden skal jeg lige stille op nu? Altså jo, men jeg kan gå ind på en eller anden hjemmeside og tjekke et eller andet, eller hvad med at tage telefonen, når de ringer, de der svindler. Men, altså, kan jeg egentlig gøre noget som borger lige nu ved det her?
2: Altså man skal i hvert fald være opmærksom på, at bare fordi nogen udgiver sig for at være fra politiet eller offentlige myndigheder, og kender ens CPR-nummer og adresse, så kan man ikke regne med, at det er dem. Så man skal virkelig være kritisk over for dem, der kontakter en.
1: Har du et bud på, er der nogen, der ikke lige helt har haft styr på sikkerheden her, eller er det her bare sådan noget, vi er nødt til at leve med, at der er nogen, der kommer ind i vores systemer og henter vores oplysninger?
2: Altså det synes jeg er for tidligt at sige, fordi vi ved ikke præcis, hvordan angrebet har fundet sted. Og nogle gange, så kan de her angriber, de kan være rigtig, rigtig dygtige. Men man bør jo have nogle alarmer på, hvis der er sådan en usædvanlig aktivitet på opslag. Og det vil blandt andet sige, at man tilgår rigtig store mængder af data, som der er tilfældet her. Og så skal man selvfølgelig også stille krav til de virksomheder, der har adgang til CPR-registret, at de har styr på deres sikkerhed. Fordi det er jo en oplagt måde at komme ind i registret på, det er ved at indgribe nogen, der har legitim adgang, og så misbruge den adgang. Men om det er nogle af de her mekanismer har svigtet, eller om hackerne bare har været helt ekstremt dygtige, det synes jeg ikke, man kan sige på nuværende tidspunkt.
1: Lød det fra Jens Myrå Pedersen, professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet.
0: Vi skal selvfølgelig sige, at vi følger sagen tæt her og på DR.dk og TVA.

0: her, og dronningen af munden, og Knud, så skal vi have noget lækkert nyt.
1: Noget helt nyt, helt nyt på P4. Det her hedder Dreng og Piger, og det hedder bandet, og sangen hedder Hvor Du Er, spritny musik.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-nummer, navne og adresser. Og det er en alvorlig hændelse, siger digitaliseringsminister Christina Egelund.
1: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre.
0: CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, der rummer ca. 11 millioner borgere, både levende og døde. Og sagen er uden fortilfælde, siger Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
2: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
0: Og navne, adresser og CPR-nummer kan svindlerne bruge til mange forskellige ting, siger Jens Myrup Pedersen.
2: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme i den kommende tid. Og man kan gå ind og få råd på sikkerdigital.dk. Efter en strid mellem regeringspartierne slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Som vi tidligere har fortalt, så havde udlændinge for flere måneder siden fået besked i e-boks om, at de snart ville blive danskere, og at lovforslaget med deres navne bare skulle stemmes formelt igennem i Folketinget. Men så kom der folketingsvalg, og efter det, ja, så krævede Socialdemokratiet, at det skulle undersøges, om der kan indføres obligatoriske screening-samtaler med ansøgere. De stramlinger bliver fortsat undersøgt af en ekspertgruppe, men de over 2.000 udlændinge, der allerede er indstillet til statsborgerskab, skal altså ikke vente på eksperterne. Til gengæld så skal de undersøges efter de gældende regler en ekstra gang, siger Socialdemokraternes udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset, og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og kompromiset mellem de fire regeringspartier glæder amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
4: Det er jeg så glad for at høre. Det føltes ikke fair. Og som jeg opfatter danskere, de er meget fair. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Og selvom Socialdemokraterne, Moderaterne, De Radikale og SF altså foreløbig er blevet enige efter måneders diskussion, ja, så er regeringen langt fra færdig med at diskutere udlændinge, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
5: Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
0: Lange ventetider i konfliktfyldte skilsmisser kan få betydning for, om børnene ender med at bo hos mor eller far. Sådan lød kritikken fra danske familieadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forældre. Det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
6: Hvis den ene forælder har taget selv at fjerne børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
0: En af dem, der har ventet i lang tid, er Ragnar Dixon fra Silkeborg. I hans skilsmissesag, der tog det 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor. I de måneder, som sagen tog, der så han sine børn meget begrænset, og han mener, at det var med til at afgøre sagen.
7: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
0: Kontorchef for Familieretshuset Helle Ankersen kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Ragnar Dixon og andre fra konfliktfyldte skilsmisser.
8: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
0: Moren i sagen har ikke ønsket at medvirke, men hun skriver til DR, at hun er enig i, at den lange sagsbehandlingstid ikke har bidraget positivt til konflikten. Skyde flere steder i Jylland, ja, der kan der komme regn af og til. Mod syd og øst, der er det lidt bedre. Der kan der komme sol i hvert fald først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
9: P4 Trafik, så har vi langt om længe fået helt styr på situationen E45 Sydgående fra Hasle mod Aarhus. Der var jo spadet en vognbane for at få samlet noget af tabt gods op, men det er altså overstået nu. Hvis du skal frem mod Vejle, stadigvæk E45 Sydgående, så er der selvfølgelig stadigvæk ekstra køreminutter. Det er jo på grund af det her vejarbejde, der er startet op, hvor der er nedsat hastighed. Og det er altså noget langsom kørsel, der starter ved Hornstrup fra kørsel 59 og bevæger sig over Vejlefjordbroen. Men heldigvis, så snart du har kommet på den anden side af broen, ja, så er der normale omstændigheder både til Kolding og til Lillebælt.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du nemlig, og du lytter til mig, Frederik Gatsviller, og jeg står over for dig, Knud Lind. Godmorgen og velkommen her til den sidste time af P4 Østjylland.
2: Frederik, kender du fællesnævnerquizzen?
1: Fællesnævnerquizzen? Ja, i den forstand, at det er ikke noget, jeg sådan... Jeg har sådan brugt så meget radio. Jeg ved, nogle af mine kollegaer godt kan lide at bruge den rundt omkring på distrikter.
2: Jeg synes, vi skal prøve den af allerede med det samme. Og folk, der har lyst til at deltage i fællesnævnerquizzen om en god halv times tid, kan jo så lytte med og så se, om de kan gøre det. For jeg tror ikke på dig. Jeg tror ikke, du kan det her.
1: Mig?
2: Ja.
1: Tror du ikke, jeg har musikalsk viden nok til at kunne klare din lille quiz?
2: Godt, så lad os lige... Det gælder om en fællesnævner, der er i tre sange. Den første, den er her. Måske skal du lade være med lige at kigge på, hvad sangen hedder. Og så bare lige konstatere, at det her er en sang med Olivia Rodrigo.
1: Ja, så meget er jeg med på. Ja,
2: ja, ja. Og der er en fællesnævner med den næste. Prøv at høre den næste.
1: Ja. Den er også fed.
2: Tame Impala, yep. Og Jenny, den spiller vi en hel del lige for tiden.
1: Jeg står ikke stille, når den er på.
2: Ja, godt nummer.
1: Er det en fællesnævner? Er det musik, jeg godt kan lide at danse til?
2: Nej, men der er en fællesnævner, og det bliver specielt svært, når den sidste kommer på her.
1: Det må være noget, jeg godt kan lide at danse til. Det er noget med temperatur, jo.
2: Ja, du må ikke sige det højt, men tror du har gættet nu, hvad fællesnævneren ved de her tre sange er?
1: Jeg har en anelse. Okay. Men det er fordi, men den her, den forvirrer mig. Jeg havde en anelse, ja. Fordi jeg ved, hvad de to første sange hedder.
2: Hvad de hedder, ja. Men der er noget galt med den tredje her. Nå, men nu kan man jo lige tænke lidt over det en halv times tid. Så kører vi quizzen om en halv time, og man kan vinde en P4 Østjylland kop.
1: Nå, så er det ikke til mig. Så er det til nogle andre.
2: Nej, selvfølgelig er det ikke til
1: mig. Hvornår må jeg vinde en kop?
2: Ikke i dag i hvert fald.
1: Nå, men okay, fair nok. Inden vi kommer så langt, så skal vi jo også have regionale nyheder. Og inden vi kommer så langt, så skal vi have noget, vi alle sammen måske kan vinde lidt på. Undtagen nogen, der måske kan miste noget arbejde. Fordi vi har jo robotstøvsuger, vi har robotplæneklipper og alt sådan noget der. Men om lidt, så skal vi ud og se på robotter, der kan klare ukrudtet. Ude på, kirkegårde og sådan noget. Og robotsaltemaskiner. Til de der fuldstændig glatte fortorv, vi skal til at ud og stave rundt på her lige om snart. Det er alt sammen lige på den anden side af det her sådan stykke musik. Det kan jeg også ret godt lide. Det danser man ikke så meget til. Det hygger man bare med på. Det er Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

0: af videoer, hvor robotter både løber og danser og hopper og så videre. Men kan robotterne finde ud af noget så enkelt som at luge ukrudt og sprede salt hen på fortaget, så vi kommer sikkert frem om vinteren?
1: Ja, det kunne man jo håbe på, og det vil Aarhus Kommune i hvert fald teste ved at bruge to forskellige robotter produceret af virksomheder her i Aarhus. Og Camille, du er på Cabra, tror jeg man kalder det, i Viby, for at se, hvad sådan en robot den egentlig kan.
2: Det er nemlig rigtigt. Jeg står ude ved parkeringspladsen her ved Cabra Robotics, hvor at lille Frosty simpelthen kører rundt i ring. Og det er jo den her salgspreder-robot, som du jo har været med til at udvikle, Lars H. Hansen. Du er salgsdirektør her ved Cabra Robotics. Altså, den her robot, som der kører rundt her foran os, det er jo en, der skal ned og testkøre på dokken her senere i dag, fordi de simpelthen er i gang med at finde ud af, hvordan man kan bruge dem her til vinter og kunne simpelthen sprede noget salt ud på vejene. Altså, nu skal jeg jo teste ned ved dokken. Hvorfor lige det område?
3: For det første, fordi vi har en kørselstilladelse nede, og dernæst, fordi det er et område, hvor at der er mange mennesker. Der er mennesker, der går, der er mennesker, der cykler, der er børn, der leger, der kan også være et henslængt løbehjul. Så det er et godt sted for os at teste, fordi at det egentlig giver sådan et indtryk af, hvordan den virkelige verden den fungerer, og hvordan robotten den skal agere i den virkelige verden, således at vi finder ud af, kan teknikken virke, Når der er meget aktivitet rundt om den.
2: Og nu ser du i den virkelige verden, altså den skal jo kunne hjælpe med at sprede den her væske ud, som jo smelter isen, når der kommer rigtig meget is og sne. Altså, I tester den jo senere i dag. Lige nu, så sner det jo ikke, så er det jo faktisk helt fint. Altså, hvordan ved I egentlig, at den kommer til at virke til vinter, når det virkelig er slemt til?
3: Jamen det gør vi, fordi vi blandt andet er i gang med nu at teste det her med, at den skal kunne køre autonomt. Så vi er i gang med at map, og vi er i gang med at sikre os, at den kører konsistent og kører og performer, som den skal igen og igen og igen. Når vi så har styr på, at den kan køre autonomt, og den er sikker at arbejde med den nede, så begynder vi så at køre en gang i starten af november, hvor vi rent faktisk laver glatførbekæmpelse. Og hvis de nætter, hvor der bliver frost, jamen der kører vi så ud og afiser.
2: Den er jo ikke helt lille, altså det er jo ikke sådan en lille robotplæneklipper det her. Den fylder jo faktisk en del, har en lille trailer på med den her beholder med det her væske. Altså, hvordan ved I, når den kommer kørende ned ad fortovet, at den ikke kører ind i Lone, der kommer gående hen ad gågaden?
3: Det er et godt spørgsmål, Camille, men den er udstyret med en masse sensorer, som gør, at den kan se og agere i forhold til de mennesker og de ting, der er rundt om den. Ja. Så når den for eksempel vil komme kørende mod dig, så på 5-8 meters afstand, der begynder den at detektere dig og se dine bevægelser. Og hvis du går imod robotten, så begynder robotten at reducere sin hastighed, og på et eller andet tidspunkt vil den så stoppe, således at den er sikker på, at den ikke kører ind i dig.
2: Nu holder jeg dig op på det. Skal vi lige prøve at gå hen til den en gang? Fordi at, nu er den jo, vi er ude på parkeringspladsen, men lad os lige prøve. Nu kører den rundt hernede i hjørnet, har fint blinklys, når den drejer. Og så siger du simpelthen, at nu når den kommer kørende ned mod mig, så burde den gerne...
3: Jeg vil meget gerne stoppe, Camille.
2: Okay, lad os lige prøve at se her. Nu triller den hen imod mig. Og så, ja, for det går jo ikke, hvis den kører ind i folk, der er jo både børn og gående. Så, nu kommer den hen imod mig.
3: Så ser den også.
2: Yes. Og hvad sker der nu her?
3: Nu reducerer den hastigheden, og så kommer den simpelthen til at stå stille nu. Hvis vi to så flytter os ud til siden, så er robotten udstyret eller programmeret på den måde, og så får den lov til at køre videre. Skal vi prøve at træde til side?
2: Ja, så lad os lige prøve at gå herover en gang. Den stopper fint op med sit blinklys der, så nu kører den videre igen, kan jeg se. Og det er fint. Hvad er ligesom visionen med den her, hvad er det, I tænker, det skal kunne det her, de her robotter?
3: Jamen helt specifikt den her robot, der er vi i gang med at teste nu, således at vi har en ambition om, at når vi er klar til sæsonen 27-28, så har vi rent faktisk en robot, der kan sættes i drift for Aarhus Kommunes vintertjeneste. Så i år, der går det om at teste og gøre robotten klar, og næste år producerer vi.
1: Oha, det var godt. Den er ikke kørt ind i vores gode kollegaer, så får vi en aldrig hjem igen. Hvis du vil ned og se, om den rent faktisk kører udenom dig, dernede på dokken ved havnen i Aarhus, jamen så er det kl. 11.30 ved hovedtrappen foran biblioteket, de tester den her Frosty, tror jeg det var, de kaldte den. Det her, det er Feel Good Inc. Gorillaz sammen med De La Soul.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Need her fra Olivia Dean. Vi skal lige have, for god ordens skyld, styr på, hvad der sker ude i den trafik der, Johnny Kroner.
1: Jeg tror, vi kan lukke låget på morgentrafikken. Nu kommer der ikke til at ske så meget mere, det tror jeg ikke på.
0: Det var da dejligt.
1: Altså lige bortset fra, at det er jo E45 fra Hornstrup og så frem.
0: Jamen, jeg siger bare, jamen, den er jo altid galt ud på det E45.
1: Jo, men det er jo bare, fordi det er en ny etape jo. Altså det her med 50 km i timen. Og da det var værst i morges, der var det jo 25 minutter, en lille halv time. Så husk det lige i morgen også.
0: Ja.
1: Og i overmorgen også.
0: Men man skal stadigvæk ikke være for fin til lige at ringe ind. Kan vi blive enige om det?
1: Man skal aldrig være for fin til at ringe til nogen i det hele taget.
2: Ring til P4's Trafikradio 70 100 110.
0: Og så synes jeg også lige, at vi skal bruge tiden herinde. Vi skal ud i en regional nyhedsudsendelse på at sige, man skal jo skrive ind til os nu, hvis man gerne vil være med i vores musikquiz.
3: En fællesnævnerquiz, hvor at der er tre sange, som på en eller anden måde har en skjult forbindelse. Det er den skjulte forbindelse, man skal gætte. Det foregår lige om på den anden side af de regionale nyheder. Hvis man hørte, da vi gjorde klar til den, der blev der spillet jo en bid af de tre sange, og man tænker, det kan da godt, det tror jeg godt, jeg kan. Ja. Så er man da velkommen på sms allerede nu.
0: Ja, så er man velkommen til allerede nu at prøve at gætte ind med svaret, så kan man jo komme med ind og blære sig. Og var man ikke lige med fra start, da vi spillede musikken, og tænker, jeg kunne da bare godt tænke mig at prøve chancen for at vinde en P4-kop og blære mig med min musikviden, jamen så skal man også være velkommen til at skrive ind allerede nu. Man skal gøre det ved at skrive en sms til 1212. Man skriver øst og et mellemrum. Enten så kan man skrive svaret, eller så kan man bare skrive, hey, jeg vil gerne musikquizze.
3: Ja.
0: Lige om lidt, så skal vi altså have regionale nyheder. Det bliver lige på den anden side af Erica Jane.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Lange sagsbehandlingstider i konfliktfyldte skilsmisser kan blive afgørende for, om børnene ender med at bo hos mor eller far. Siden 2019 har familieretshuset håndteret svære skilsmisser, men systemet trækker i flere tilfælde sagerne i langdrag, lyder kritikken fra danske familieadvokater.
2: Det har Ragnar Dixen fra Silkeborg mærket på egen krop. Han måtte vente hele 578 dage, fra han første gang søgte familieretshuset om at få børnene hjem at bo, til at der lå en endelig afgørelse. Og det har givet ham et andet syn på retssikkerheden.
3: Man kan sige, at retssikkerheden i forhold til familieområdet, den har lidt et stort knæk. Og det er både fordi man som forældre, når der er mange beskyldninger mod en, så ender man i sådan en lidt form for omvendt bevisbyrdelse, som jo egentlig ikke er et retssamfund værdigt. Så tilliden i hvert fald til familieretshuset har lidt et kæmpe knæk.
1: Familieretshuset, der håndterer svære skilsmisser, har haft et mål om, at der maks skal gå 40 dage fra første møde, til der kommer en afgørelse i en sag. Men i 80% af sagerne er der gået længere tid, og en del af dem er nået helt op på 100 dage.
2: Vandflyverforbindelsen mellem Aarhus og København kan få dødstødet af politikerne i Københavns Kommune i dag. I 10 år der har Nordic Seaplanes ellers fløjet mellem landets to største byer, men nu med lidt flertal i Københavns Kommunes klima-, miljø- og teknikudvalg tage miljøgodkendelsen fra flyvirksomheden.
1: Vandflyveren sætter passagererne af helt inde i området ved den lille havfrue Amalienborg, og problemet er, at mange andre steder ikke fungerer, siger direktør og pilot Lasse Rungholm.
4: Vi skal ligge inden for kajlinjerne, så vi ligger i beskyttelse for skib, der sejler langs med kajen, krydstogtskib og korvetter og hvad har vi. Og vi skal selvfølgelig også ligge i læ for bølger, så vi kan ikke ligge ude i Øresund. Så der er kun inde i havnen.
2: Med vandflyveren tager en tur mellem Aarhus og København lige omkring 3 kvarter, og ifølge Lasse Rungholm er de travle pendlere meget glade for det tilbud, og derfor ærger han sig over, at Nordic Seaplanes kan være nødt til at lukke.
4: Vi er super populære hos folk, der har travlt og skal nå at passe både familien, men også deres arbejde, måske i en anden landsdel. Det er utroligt trist, hvis det skal gå hen og lukke ned på grund af symbolpolitik.
1: Når rigtig mange børn tager i skole om morgenen, så er det ikke den almene folkeskole, de går ind ad døren til.
2: Og i Randers Kommune, der bliver næsten hver tredje grundskoleelev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd med data fra Danmarks Statistik, det skriver Randers Amtsavis.
1: 15 år tidligere var andelen 22% i den kronjyske kommune, og langt de fleste af eleverne uden for den almene folkeskole går ifølge analysen på private skoler.
2: Men det omfatter dog også elever, der bliver undervist i specialklasser eller på specialskoler, og derfor er tallet heller ikke direkte noget, man kan læse som, at alle familierne har valgt en privatskole.
1: Ugen begynder med skydevejr, og det bliver også mest tørt med temperaturer, der kommer op imellem 15 og 17 grader.
2: Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra sydvest, kraftigst ved kysterne.

0: Bolivia.
1: Jeg tænker på noget helt andet.
2: Hvad tænker du på?
1: Jeg tænker på fællesnævnerquizzen.
2: Ja, og hvis du vil være med i fællesnævnerquizzen, så gælder det kort og godt om at finde fællesnævneren for tre sange.
1: Ja, det kan være, at alle er skrevet af den samme komponist. Det kan også være, at alle har en trompetsolo, eller det kan være, at de måske er soundtracket til en kendt film.
2: Ja, det er i hvert fald, at de har noget til fælles. Og hvis du kan regne ud af, hvad fællesnævneren er, så må du vælge, hvilken af de her tre sange, vi skal høre.
1: Væsentligst. Måske er det hele. Du vinder jo en P4 Østlandskop.
2: Ja. Kan du gætte fællesnævneren, så sender du en sms til 1212, begynd med Øst og lav et mellemrum.
1: Nu får I lige de tre sange her sådan lidt rapt. Vi starter med
3: nummer 1.
2: Ja. Det er en sang med Olivia Rodrigo, den her. Så meget vil vi godt sige.
1: Så meget vil vi gerne hjælpe med.
3: Nummer 2.
1: Det her, den er fed. Det er Tame Impala sammen med Jenny. Og så har vi
3: nummer 3.
2: Du er sikker, mor?
1: Det er jo altid noget, I har hørt før, hvis I er trofaste lyttere af programmet her. Måske er det også bare noget, du godt kender. Måske kender du teksterne rigtig godt. Måske ved du, hvad de hedder i titlerne. Der er noget, I hjælper at hente lige der.
2: Skal vi give et lille hint?
1: Ja, lad os gøre det.
2: Altså, den var svær for dig, da vi...
1: Jeg vil sige, faktisk, det var den sidste sang, der faktisk gjorde mig forvirret. Ja. For jeg troede, jeg havde styr på det.
2: Ja, men nu var der mig, der kom med quizzen, så jeg vidste. Ja. Men jeg forstår godt, den sidste er svær der, for at få linke. Ikke? Men et hint er, fællesnævneren, den er sådan lidt passende for årstiden, hvor Halloween-pynt og så videre fylder i supermarkederne og skaber... No. Stemning.
1: Og hvis du allerede nu ved, at du gerne vil være med i den her fællesnævner quiz, og har et bud på, hvordan de her tre sange, de på en eller anden måde hænger sammen med en fællesnævner, så send os lige en sms til 1212.
2: Ja, begynd din besked med Øst og lav et mellemrum.
1: Nu får du lige noget andet musik, bare lige til at rense ganen med, skulle jeg til at sige, og så vender vi tilbage med en, der forhåbentlig kan gætte, hvad vores quiz, den skal, hvad skal man sige, svares med. On a

0: Stella Lefty her med nummeret Boston. Så vil jeg bare lige sige, at vi har altså plads til flere deltagere sms'er nu her i vores fællesnævner-quiz.
1: Der er nogen, der er meget tæt på. Der er altså, vi er ikke lige i bullseye, vel? Men det er nu den fløjt med tæt på.
0: Det er nu den fløjt med tæt på. Men det er ikke sådan en kom først-quiz, det er en fællesnævner-quiz, og der er flere, der skal have chancen for at være med. Så skriv en sms til 1212 Østert Mellemrum, hvis du hørte de tre stykker med musik lige før. Hvad kan fællesnævneren være for de tre stykker musik? Så udvælger vi en deltager på den anden side.
2: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
3: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
4: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
5: Så var du godkendt.
4: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
5: Den er gangbar.
4: Det er kvalitetsstempel.
3: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Hedger Boys og West End Girls.
1: Hej med dig, Søren.
2: Spooky.
1: Og så har du måske allerede givet dit første bud, fordi du er jo en flittig mand på sms'en, Søren. Vi har gang i en fællesnævner-quiz. Der er en fællesnævner ved de tre sange, vi har udvalgt. Lad os få den første på, Frederik.
0: Ja. Søren, du var jo i din, en af dine sms'er inde på noget af temaet her. Det her, det er Olivia Rodrigo. Ved du, hvad sangen hedder?
2: Ja, det hedder Vampyr.
0: Ja. Ja, det er i hvert fald Vampire. Det er helt korrekt.
2: Vampire, ja, ja.
0: Hvad så med den her? Det er Tame Impala. Og Jean. Ja, ja, lige præcis. Det er Dracula.
1: Altså, lad os sige, så er vi så langt, ikke? Nu har du Vampire for den første, Dracula for den næste. Og så kommer den tredje her.
0: Ja, det var den, der forvirrede mig, da Knud han lavede den på mig til at starte med. Hvad ved du, hvad den handler om, den her sang?
2: Ja, den handler om at leave me to bleed.
0: Ja.
2: Og bløde.
0: Ja. Og hvad er det, det har til fælles med, med de andre numre?
2: Det er også noget med blod.
0: Ja, og hvad er det for nogle slags folk, vi synger om?
2: Du har allerede... Det er vampyrer og...
1: Det så var den der.
0: Ja, nemlig,
1: var den
0: der. Præcis det der. Det er vampyrerne.
1: Tillykke med det, Søren.
0: Tillykke. Stort
2: er der. Ja, jeg er jo selv stor fan af det der.
1: Nå, jeg skulle da tro, at du skulle til at sige, at jeg er selv vampyr.
2: Ja, det er også.
0: Er det musikken, du er fan af, eller det...
2: Der kommer en nat med den store slagterkniv.
0: Det må de vente til, det bliver Halloween. Jeg skal bare lige vide, er det vampyrer eller musikken, du er fan af?
2: Både og. Altså, jeg kan godt lide Drew Sigamore.
0: Du har vundet en kop, men du har også vundet retten til at vælge et af de her numre her. Er det så Drew Sigamore, vi skal høre?
2: Ja, det skal vi.
1: Sådan, hvad det var.
2: Hun er dansk. Nemlig. Dansk.
1: Så sætter vi lige hen på lige om lidt. Hvis du lige bliver hængende, mens starten af Du Sigamore ruller, får jeg lige noteret et navn og en adresse, så vi kan få koppen afsted til dig. Tak, fordi du gerne ville quizme os.
2: Jeg har faktisk lige været nede og købe en flaske krøjterblut, for det ikke skal være løg.
1: Krøjterblut. Hvor bloddrømmende.
0: Ved du hvad? Ha' en fantastisk mandag, og stort tillykke med koppen.
2: Og så er jeg plasmadoner også, jo.
0: Ej, men ved du hvad? Du passer perfekt ind i temaet. Det var en quiz til dig, det her, så. Kan du have en god dag?
2: Lige over.

0: Ah, der skal lyde et stort tillykke til Søren fra Aarhus, der lige vandt vores fællesnævner quiz.
1: Som lagde ud med at sige spooky.
2: Ja, og en masse Drew Sycamore.
0: For det vil han gerne høre, efter han har vundet. Nu vinder I et stykke mere med musik. Det er Somber, My Body. Isn't

0: Frederik, jeg ved godt, det er tageligt lige her, før vi lukker programmet, men hvorfor går du egentlig på arbejde?
1: Fordi jeg vil godt lide at hygge mig.
0: Ja, det spørgsmål, det stiller de i formiddag på 4'eren om på den anden side af radioavisen. Hvad er det egentlig, der motiverer dig ved at tage afsted på job?
1: Min motivation er altså, at det faktisk er hyggeligt, og det har været en dejlig dag. Nu siger vi tak for i dag. Maja Knud, det her det er Medina og Jalousien.

0: Det er dybt alvorligt, at det danske CPR-register er blevet ramt af et stort sikkerhedsbrud. Det siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, er uvedkommende brudt ind i registret og har skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-nummer på ca. 8,8 millioner borgere.
1: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre.
0: Siger Christina Egelund. Jan Kaastrup, digital efterforsker ved CSIS, der er en cybersikkerhedsvirksomhed, kalder også indbrud problematisk, fordi CPR-oplysningerne kan misbruges til en lang række angreb.
2: Det er jo blandt andet det, der hedder identitetstyveri, hvor man kan udgive sig for at være en anden og i værste instans optage lån i andres navne eller gå ned på apoteket og finde ud af, hvad folk de får af medicin.
0: Og det er vigtigt at holde ekstra opmærksomhed på sms'er og mails, siger han.
2: Hvor at folk bliver franarret brugernavn og kodeord til at tilgå alle mulige andre informationer. De her mails og sms'er, de kan blive meget mere målrettede og meget mere troværdige.
0: National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser til DR, at de efterforsker sagen. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udskrevet parlamentsvalg. På et pressemøde i Madrid meddelte han for kort tid siden, at spanierne skal til stemmeurnerne den 29. november. Valget kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land, sagde premierministeren på pressemødet. I fredags fik Sanchez og hans regering nedstemt to lovforslag, der skulle regulere boligmarkedet yderligere i et forsøg på at imødekomme demonstranterne. Der skulle egentlig først have været parlamentsvalg til næste år, og Sanchez har tidligere sagt flere gange, at han ville blive valgperioden ud, men nu har han altså udskrevet valg i utide. Der har været flere russiske angreb i Ukraine i nat, blandt andet mod et havneanlæg i Odessa. Det oplyser regionens guvernør på Telegram, skriver Reuters. Der har også været russiske luftangreb i landets næststørste by, Kharkiv, hvor en person er dræbt og mindst seks andre er såret. Det skriver byens borgmester også på Telegram. Lidt eller nogen sol i de sydlige og østlige egne, ellers skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
3: Det her er P4.

0: sted.
1: Ved du, hvad det er i dag?
0: Ja, det ved jeg. Det er mandag.
1: Ja, det er... Oh.
0: Det er så dejligt. Har du lavet noget fedt i weekenden?
1: Jamen, vi har haft fødselsdag.
0: Ja, det er rigtigt.
1: For familien, det havde vi, hvad hedder det, lørdag. Søndag pustede vi ud.
0: Gik det godt?
1: Det gik super. Altså, vi har døjet lidt med noget, nogen, der har gået og skrantet lidt.
0: Men det
1: altså, det er fint. Det, altså, fødselaren, der gik og skrantet lidt, han klarede ærterne rigtig flot.
0: Nå, det er
1: han tog
0: dejligt.
1: Lige en lur på en anden time undervejs. Men så kan man jo også ligesom, så klarer man lidt igen.
0: Vi har jo også holdt fødselsdag i min familie. Jeg har været i Hillerød. Det er dejligt sted.
1: Ja.
0: Været sammen med hele min familie. Det var så dejligt.
1: Det var godt at se dem.
0: Ja, det var virkelig, virkelig godt. Da vi nåede også lige at se lidt venner lørdag aften.
1: Jamen altså.
0: Jamen, det har simpelthen været sådan en dejlig weekend.
1: Det er godt. Så er du jo fuldt opladt til at være tilbage på arbejde.
0: Ja, det er nemlig. Og i dag skal vi jo tale rigtig meget om det der med at gå på arbejde. Hvorfor vi går på arbejde. Altså, hvad er det ligesom, der driver os afsted? Dag efter dag efter dag. Altså, hvad motiverer os?
1: Ja, og det er jo fordi, vi har lidt en teori om, at det at gå på arbejde i dag kræver mere, end at man bare er en god medarbejder og møder op til tiden.
0: Ja, fordi nu fandt jeg faktisk lige over en aktuel jobannonce. Det er en virksomhed, der søger efter en gartnerelev, og så står der: brænder du for planter? Elsker du en aktiv hverdag? Drømmer du om en elevplads, hvor du både kan udvikle dig fagligt og personligt? Så er det måske dig, vi søger. Man kan godt høre det, ikke?
1: Man skal i hvert fald ud fra de første linjer der, skal man nok være mere interesseret i planter, end at bare gå rundt med en vandkande.
0: Du skal brænde for det.
1: Ja.
0: Men du skal også gerne vil udvikle dig fagligt og personligt. Du skal drømme, og du skal elske.
1: Så det, du siger, det er ikke nok for mig bare at komme, vande planterne, nu slidt om dem og så tage hjem?
0: Det tror jeg ikke.
1: Nej.
0: Men det skal vi tale meget mere om her til formiddag. Vi skal selvfølgelig også have fundet et greatest glemt hit frem fra gemmerne.
1: Det er et kongenummer. Nu har jeg sagt.
0: Det er dig, der har valgt det, ja.
1: Jamen, jeg har spurgt en god ven, producer Simon til råds.
0: Okay, det er meget spændt på det.
1: Ja, det er fordi, jeg stod mellem to. Men det er meget mere om det senere.
0: Vi starter selvfølgelig med at lave en frisk ugeplan, så velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdom.
3: Send

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Og det er blevet mandag i uge 41.
3: Ja, det er vildt.
2: Sidste uge for skolebørnene, inden at den står på efterårsferie.
3: Ja, og det gør den jo faktisk også for os, Mads.
2: Ja, det er faktisk rigtigt.
3: Så skal jeg ikke lige skrive det på ugeplanen?
2: Jo, det synes jeg da.
3: Det skal jeg.
2: Og der er jo, det er vi jo garanteret ikke enige om. Og skulle holde efterårsferie. Jeg tænker, det er der mange, der skal. Så det kan du godt skrive på.
3: Der står her, efterårsferie, yes, sådan skulle det i gang.
2: Og når nu hen er ved slutningen af ugen. Nu gør vi noget nyt.
3: Gør vi omvendt?
2: Ja, vi gør det. Vi er vildt nu. Jamen, det er fordi, nu stod du hen i den ende alligevel. Så kan du jo skrive, at fredag går vi jo på efterårsferie med et brag, fordi Jada kommer på besøg, og hun har lovet at spille.
3: Det glæder jeg mig meget til.
2: Nej, det bliver fedt. Det bliver mega fedt.
3: Jada kommer, spiller live.
2: Og så vil jeg jo foreslå, at man ude på skolerne rundt omkring, hvor der er skolernes motionsdag, sørg for at få hivet nogle boomblaster eller lignende frem, så at eleverne, mens de løber, eller hvad de nu gør til skolernes aktivitetsdag, så kan lige høre noget fed musik fra Jada.
3: Jeg skriver i hvert fald lige skolernes motionsdag på her.
2: Var det ikke en god nok plan?
3: Jeg synes, det er en god plan.
2: Ja, det tænker jeg også.
3: Du er ikke så dum endda.
2: Nej, det er, når det tager mig, så kan jeg jo være heldig jo. Nå, skal vi så ikke starte fra ugens start så?
3: Jo,
2: altså i dag, mandag.
3: Hvad sker der?
2: Når klokken slår 13.00, så får du lov til at se årets julemærke. For det afsløres nemlig inde på Københavns Rådhus.
3: Så skriver jeg her, KBH Rådhus.
2: Yes.
3: Klokken 13, årets julemærke.
2: Og i morgen kan vi jo se frem til en tilbagevendende begivenhed. Jeg er fristet til at kalde det et comeback.
3: Ja.
2: Folketinget åbner.
3: Det skal vi selvfølgelig også lige.
2: Og det kan man ikke undgå at støde på i morgen på samtlige flader rundt omkring her i Statsradiofonien. Det kan man selvfølgelig også hos os. Men jeg vil ikke afsløre, hvordan. Jeg kan bare sige, vi gør det anderledes, og det bliver skægt.
3: Den får altså lige Dannebrog.
2: Ja, det fortjener. Men der er flaget hejst. Ja. Jeg tror da også, der er flag på busserne, er der ikke det? Det er jeg næsten sikker på, der er.
3: Aner det ikke.
2: Nå, onsdag, den er lidt åben.
3: Ja,
2: torsdag,
3: endnu.
2: Ja, endnu. Men torsdag giver sig selv.
3: Gift for første blik.
2: Lige præcis.
3: Afsnit 6.
2: Ja.
3: Hurra.
2: Hurra, og vi nærmer, altså det spidser jo til i gift for første blik nu.
3: Men fortæl os lige i en sms til 1212. Eller via talebog med derlyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan? Hvad skal du nå? Med hvem? Hvornår? Er det stort? Er det småt? Er det noget, du har glædet dig
2: til?
3: Er det noget, du bare skal have overstået? Der er plads til det hele.
2: Det glemte jeg helt at sige.
3: Ja, det
2: er jamen, det er fordi, jeg ved jo bare, folk er så gode. Allerede inden, at vi begynder at snakke om, hvad der sker, der er folk jo begyndt at skrive ind.
3: Har du noget, der skal på, Mads?
2: Jamen altså, vi holder efterårsferie i vores sommerhus. Eller, det passer ikke, det er mit svigerforældres sommerhus.
3: Ja, men vi har lagt beslag på det næste uge.
2: Ja. Det har vi.
3: Jamen, så
2: tager du noget?
3: Tager du afsted fredag, eller hvad?
2: Jamen, det er lidt uvist, om det bliver fredag eller lørdag.
3: Jeg skal Mads i sommerhus.
2: Ja.
3: Jamen, jeg skal på date på fredag.
2: Nej, hvor lækkert.
3: Yes.
2: Hvor skal I hen? Hvad skal I lave?
3: Vi skal jeg er blevet inviteret ind og se 0 stjerner.
2: Nå, med Jan og Morten?
3: Ja.
2: Ej, jeg elsker Jan og
3: Morten. Og så noget middag inden. Og lørdag faktisk, der skal jeg holde min venindes 50-års fødselsdag.
2: Den skal du holde?
3: Ja.
2: Okay.
3: Mettes 50 års.
2: Er det fordi Mette, hun er sådan lidt generet type, der ikke sådan ynder at fejre sig selv?
3: Ja. Og så har jeg sagt, du fylder 50, det gør hun i øvrigt i dag.
2: Nå, tillykke med det.
3: Mette, 50 år.
2: Nej.
3: Hun fortjener simpelthen bare at blive kampfejret, så det har jeg sat mig i spidsen for.
2: Ja. Fedt.
3: Ja, det bliver rigtig fedt.
2: Det er et godt initiativ, Louise.
3: Jamen, det er en god måde at skyde sådan en efterårsferie i gang på, ikke?
2: Kan jeg nå en lille ting på falderæbet?
3: Ja da.
2: Altså lørdag.
3: Ja.
2: Der er jo landskamp. Det er jo ikke slet ikke slut med

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Altså, det er jo godt, at lytterne er så gode til at huske og bare skrive ind, selvom jeg ikke har sagt det. Ja. Det må man jo bare sige. Der er reference hver gang. Det er jo væltet ind. Er du klar?
3: Jeg er så klar her ved tavlen.
2: Vi starter i dag. Nu starter vi lige. Ja. Nana skal have bygget den fortand op, som jeg har knækket halvdelen af. Hun sidder i venteværelset.
3: Lige nu. Nana er til tandlæge.
2: Yes.
3: Au, knækket fortand.
2: Ja, det lyder ikke rart.
3: Godt, Nana. Godt, du
2: håber virkelig, ja, og at det bliver fikset.
3: Ja.
2: I morgen, der skal Lotte have kærestedag. Frokost og historisk gådejagt i Aarhus Midtby. Og så skriver Lotte, at hun håber, hun kan lokke sin kæreste med i letbanen for første gang.
3: Jeg skriver, okay, måske letbane. Okay, det skal vi lige have en opdatering på.
2: Det skal vi. Ja, hvordan det gik. Noget jeg også gerne vil bede om en opdatering på, det er fra Michael. Vi skal nemlig huske ham på i morgen, at han skal vinde hovedpræmien i Eurojackpot i den her uge. Og så skal han lige huske at fejre det.
3: Jeg skriver, Michael vinder
2: hovedpræmien Eurojackpot.
3: Nå, det er hvad er det sådan 300 millioner? Eller
2: sikkert. Det kan vi lige slå efter under et stykke musik. Men jeg tænker, at hvis Michael lover at opdatere os, så lover vi at huske ham på at vinde. Og husk ham på, at han skal fejre.
3: Selvfølgelig. Jeg tænker faktisk, det kommer helt af sig selv.
2: Det tror jeg også.
3: Hvis man vinder hovedpræmien.
2: Det tror jeg også.
3: Det kan også være, at man går fuldstændig i koma og bare sådan...
2: Og det er nok derfor, vi skal huske ham på, at han skal huske at fejre.
3: Michael, jeg har skrevet, du vinder, så er alt godt.
2: På onsdag, det kan godt være, at Folketinget åbner tirsdag, ikke? Men der er for Henrik noget, der er større, som åbner onsdag.
3: Hvad er det?
2: Vaffelhjørnet på Strandvejen i Hellerup.
3: Nej,
2: Henrik sig til.
3: Vaffelhjørnet på Strandvejen åbner.
2: Og der må jeg bare sige, at vi har ikke så meget andet på planen til onsdag, så den er god.
3: Jo, onsdag.
2: Ja.
3: Fordi, Buster.
2: Buster, men det er fordi, Buster strækkes nemlig over mange dage.
3: Nå.
2: Buster, han tager jo på Rold Storkro sammen med en kammerat fra onsdag til fredag.
3: Fedt.
2: Blandt andet undervejs i deres tur skal de besøge Region Vest.
3: Okay, det lyder fedt.
2: Det lyder mega fedt. Torsdag, der skriver, og det må jeg bare sige, det varmer jo en fyr, der har arbejdet på Fyn. Meget.
3: Hvad sker der?
2: Der er brunsvigerens dag.
3: Torsdag er brunsvigerens dag. Hvordan er det gået vores næse forbi? Hvor er det godt?
2: Ja, og hvis der er nogen, der ligger inde med brunsviger på torsdag.
3: I nærheden af Aarhus.
2: Så siger jeg ikke mere.
3: Nej.
2: Men man skal huske at fejre det.
3: Det skal man.
2: Forrygende spise.
3: Vigtig dag.
2: Dorte skal også torsdag, der skal hun til foredrag med Anders Agger i Aalborg. Og det har Dorte glædet sig meget til, fordi der står endelig, kommer Anders Agger til Aalborg. Så jeg fornemmer, at Dorte hun har glædet sig meget til at høre Anders fortælle.
3: Agger i Aalborg.
2: Han er også en fin fyr.
3: Du må hilse ham, Dorte.
2: Ja, hilse ham for os. Vi møder ham jo sommetider på gangene.
3: Ja.
2: Trine har også noget.
3: Til torsdag.
2: Som strækker sig ind i lørdag. Torsdag, der bliver Trine 30 år.
3: Kæmpe
2: tillykke. Og så lørdag, der eksploderer det i en stor fest for venner fra ind- og udland.
3: Okay, ind- og udland.
2: Og når jeg siger kæmpe fest, så mener jeg, Louise, 80 personer kommer.
3: Nej, hvor vildt.
2: Cool. Og oplagt måske lige at få et stykke brunsviger, når de kommer.
3: 80 personer, Trine, 30 år. Hun er både på torsdag og lørdag.
2: Jepper. Torsdag også, der skriver Thomas. Mig og kæresten kører til Belgien på torsdag, hvor jeg om søndagen skal løbe maraton i Brygge. Derefter en velfortjent ferie plus en smuttur til Gent, hvor AGF spiller Conference League torsdag i uge 42.
3: Det var meget info.
2: Ja.
3: Jeg er nået til Thomas, og kæresten kører til Belgien, så er der noget med et maraton.
2: Maraton søndag. Og så tager han en fodboldtur, men det er inde i uge 42 først.
3: Okay.
2: Han skal se Gent.
3: Men så skriver jeg lige Thomas Marathon søndag.
2: Yes, præcis.
3: Okay.
2: Så er vi på fredagen.
3: Ja.
2: Det er sådan nogle af de der... her kommer lige sådan nogle af de korte, du ved, husker.
3: Ja.
2: Kirsten fra Greve. Vinterdæk på bilen.
3: Rigtigt. Det skal jeg også have bestilt til.
2: Ja, tak for at minde os om det, Kirsten. Så er der Peter, der skal vaccineres mod influenza.
3: Ja,
2: og det er Peter. Det er Peter med D, så det kan også være Peder. Det er jo sådan lidt alt efter.
3: Vaccineres.
2: Og fredag også. Henrik fra Fjernslev. Jeg skal til møde med min rejsekonsulent kl. 13 fredag i Holstebro. Vi skal tale om min rejse til Japan næste år, og så skal vi smalltalk og hygge os. Det glæder mig meget til. Det kan jeg godt forstå.
3: Ja, det lyder fantastisk.
2: Det lyder helt fantastisk. Helt.
3: Konsulent i Holstebro. Og det var Japan.
2: Yes.
3: Tur til Japan.
2: Og så kan vi lige lukke det hele med lørdag.
3: Ja.
2: Louise fra Nykøbing Falster.
3: Ja.
2: På På lørdag skal vi lidt forsinket fejre vores søns 6-års fødselsdag med familien. Det er helt sikkert en, der er helt sikkert en, som glæder sig til gaver. Og så skal der spises boller, chokoladekage med slik og lasagne til aftensmad.
3: 6-års fødselsdag fejres.
2: Skønt.
3: Ej, det er fantastisk.
2: Skønt. Ja, men det er helt fantastisk.
3: Prøv altså også flag.
2: Ja, det, ja, ja, 100%. Jamen altså, ved du hvad, Louise, nu løb bedten også ud. Det passer jo egentlig meget godt.
3: Ja, nu kan vi ikke sige mere.
2: Nu kan vi ikke sige mere. Og altså, vi kan jo nok, måske kan vi nu samle op på noget senere. Tusind tak for at skrive ind. Vi glæder os så meget til at følge med i jeres uge.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Den hedder Animal og er fra Cat's Eye. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Lange sagsbehandlingstider i konfliktfyldte skilsmisser kan blive afgørende for, om børnene ender med at bo hos mor eller far. Siden 2019 har Familieretshuset håndteret svære skilsmisser, men systemet trækker i flere tilfælde sagerne i langdrag. Sådan lyder kritikken fra danske familieadvokater. Og det har Ragnar Dixen fra Silkeborg mærket på egen krop. Han måtte vente hele 578 dage, fra han første gang søgte Familieretshuset om at få børnene hjem at bo, til der lå en endelig afgørelse. Og det har givet ham et andet syn på retssikkerheden.
3: Man kan sige, at retssikkerheden i forhold til familieområdet, den har lidt et stort knæk. Og det er både fordi man som forældre, når der er mange beskyldninger mod en, så ender man i sådan en lidt form for omvendt bevisbyrdelse, som jo egentlig ikke er et retssamfund værdigt. Så tilliden i hvert fald til Familieretshuset har lidt et kæmpe knæk.
2: Salling Group, der har hovedsæde i Aarhus, har lavet et opsigtsvækkende opkøb af en anden stor østjysk spiller. Koncernen har nemlig købt webshoppen ProShop, der er en af Skandinaviens største platforme inden for blandt andet elektronik. Det bekræfter virksomhederne i en fælles pressemeddelelse. Ifølge topchef i Salling Group, Anders Hag, så er opkøbet det næst største i koncernens historie, uden dog at ville røbe købsprisen. Og købet det skal forstærke Salling Groups online tilstedeværelse, siger han. Kunderne køber i højere grad end tidligere deres elektronik og andre forbrugsgoder online, og vi skal kunne tilbyde dem de bedste priser, stærkeste udvalg og hurtigste levering. ProShop har gennem mange år vist, hvordan teknologi, logistik og kundeindsigt kan omsættes til stærke kundeoplevelser, siger han. Og ProShops stifter, Poul Thyregod, han fortsætter som direktør i virksomheden. Et blik på vejret. Det er en mandag med mest skyde og tørt vejr. Der kan dog alligevel komme lidt byer rundt omkring, og så lander temperaturerne mellem 15 og 17 grader varme.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Vi har kun et spørgsmål lige nu, og det er egentlig ret simpelt. Hvad motiverer egentlig dig til at gå på job? Er det penge, prestige, kollegaer? Finder du en eller anden større mening, et formål i dit job? Er det noget helt andet? Svar meget gerne, hvad motiverer egentlig dig til at gå på job, i en sms til 1212 eller via Talebobben i det her lyd.
1: Hvorfor spørger du, Louise?
0: Jamen, det gør jeg, Mads, fordi vi jo for nogle uger siden faldt over et citat fra Novo-direktør Mike Dustar, hvor han siger sådan her: jeg vil have, at vores ansatte er stolte, og jeg vil have, at de har en følelse af formål. De skal vide, hvorfor vi kommer på arbejde ud over lønnen, der kommer ind på vores bankkonto. Ja. Det sagde han i et interview med TV2. Og da jeg læste det her citat, så var jeg så, jeg blev lidt provokeret faktisk.
1: Gjorde det?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Sådan lidt, du ved, okay, man skal være stolt, man skal have en følelse af formål, det må ikke bare være løn.
1: Nej.
0: Og så kan jeg godt blive sådan lidt, hvorfor? Altså, er det ikke fint nok?
1: Jeg tror ikke bare, det er, fordi han gerne vil have nogle meget, meget dedikerede og glade medarbejdere, og medarbejdere, som ligesom kan se et større formål, de har måske også sådan en større arbejdsglæde.
0: Jo, men behøver man nødvendigvis finde et større formål i sit job for at være en dygtig medarbejder? Altså, skal der være en større mening? Skal det være et selvrealiseringsprojekt? Behøver det det?
1: Nej, det er ikke sikkert, at det behøver det.
0: Nej,
1: det kan godt være, men det kan jo godt være, at de synes, det er godt, de kan sige, for deres virksomhed.
0: Jo, men det bliver lidt et krav, ikke?
1: Jo,
0: jeg vil have, og jeg vil have.
1: Ja, jeg vil have, og jeg vil have.
0: Jamen, det... Altså, og hvorfor er det ikke okay, at man går på job for at tjene penge til at betale sine regninger, og når man så er fri, så er man fri?
1: Ja.
0: Altså, du behøver ikke nødvendigvis skulle sådan finde en dybere mening med
1: så
0: det at gå på arbejde.
1: Det der med, at for dig, så kan det være mening, jeg siger ikke, det er sådan, du har det, men sådan, det kan være meningsfuldt nok bare at få løn for, at man kan...
0: Du har job. Ligesom, du passer det.
1: Brug pengene til at betale sine regninger, og så kan man ellers bare...
0: Så kan du finde mening med livet alle mulige andre steder end uden for dit job, ikke?
1: Ja.
0: Men det fik jeg så til at tænke på det her med, hvad er det egentlig, der motiverer os hver især til at gå på arbejde? Byd endelig ind i en sms eller via talebobben i det her lyd. Er det lønnen? Er det dine kollegaer? Er det, brænder du sådan helt vildt for jobbet?
1: Det kan også være det der med, at der er nogen, der bare synes, det er godt nok dejligt at komme væk hjemmefra.
0: Det kan også være.
1: Det ved man jo ikke.
0: Men det kan også være personlig udvikling. Det kan være, at du udvikler dig helt vildt.
1: Det kan også være, at man får mange fede oplevelser med sit arbejde, som man ellers ikke ville have adgang til at kunne få.
0: Det kan også være det der med at være noget for andre. Altså, der kan jo være mange forskellige svar på det her spørgsmål. Men vi synes, det er interessant. Også fordi, vi har lidt en teori om, at det der med at være medarbejder i dag, det er forbundet med mere end, nu siger jeg blot, eller bare jobbet, ikke? At vi har skabt et eller andet arbejdsmarked, der kræver sådan en dedikation, og du skal personligt udvikle dig, og altså større
1: der skal mening. Der skal være et større formål, et mål med det at gå på arbejde, som er mere end bare at få en løncheck en gang om måneden, eller hver 14. dag, eller hvornår man nu får
0: penge udbetalt. Ja, altså er der måske lidt en tendens til, at vi mere og mere er vores job, end at vi har et job.
1: Ja, det er meget interessant.
0: Det er meget interessant. Så skriv til os nu i talebobben med det her lyd, eller i en sms. Hvad motiverer egentlig dig til at gå på job?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv

0: Spørgsmålet til alle, der er samlet på B4 den her mandag formiddag, lyder: hvad motiverer dig til at gå på job? Er det bare et job, eller er det et personligt selvudviklingsprojekt? Martin har skrevet: jeg går kun på arbejde, fordi jeg har gæld. Hvis jeg kunne være fri, så stoppede jeg med at arbejde. Jeg ser faktisk arbejde som en byrde. Med venlig hilsen, Martin.
1: Joel Haviv, ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder. Velkommen til formiddag på 4'en.
2: Godmorgen, tak.
1: Hvad motiverer dig, Joel, for at gå på arbejde?
2: Jeg kan rigtig godt lide at flytte virksomheden, skabe tydelige rammer og så arbejde med mennesker.
1: Så der er meget sådan i det der med, at der er en mening med arbejdet.
2: Ja, det synes jeg.
0: Du er medforfatter til bogen Arbejdslivets Dilemmaer, som du har skrevet sammen med professor Lene Tanggaard og psykolog Svend Brinkmann. Ja. Joel, hvilke dilemmaer er det, det skaber, når tendensen går mere og mere i retning af, at vi er vores job og ikke blot har et job?
2: Altså de sidste mange år, kan man sige, at der har været en meget, meget stor selvrealiseringsbølge, og virksomheden har krævet, så at sige, mere og mere af os. Vi skal kunne levere også på den emotionelle front, det vil sige, at vi skal bruge det hele selv, når vi er på arbejde. Altså vi skal involvere os rigtig, rigtig meget. Og der er selvfølgelig nogle store dilemmaer i det. Det ene er, at som jeres lytter sagde, nogen går på arbejde for at få betalt gælden ud, og så smutte i sommerhuset bagefter, og nogen går på arbejde for ligesom at udvikle sig selv. Men nogle af de dilemmaer, der er jo selvfølgelig graden af engagement, for eksempel. Ikke? Altså, der er jo nogen, som vi ved det med sygeplejerske og andre fag, som har et konkret ansvar for andre mennesker. Jamen, de har et større ansvar. De har en større tendens til at blive stresset og brænde mere ud hurtigere end os andre, der sidder på bag skærmen. For så vidt. Så der er nogle dilemmaer i det.
0: Men når du så hører Novo-chef Mike Dustar udtale, at hans ansatte, de skal altså være motiveret af andet end lønnen, når de går på job. Hvad tænker du så som ledelsesrådgiver? Er det klogt, eller kan det også være et problem, at man siger sådan og kræver det?
2: Altså jeg tror faktisk, der er to ting i det, som Novo-direktøren siger. Jeg kan godt forstå, at han ønsker at tegne en tydelig retning i forhold til den strategiske opgave, de er på. That's it. Det skal virksomheder. Men jeg tror, at modellen, han valgte, ikke er så sund, fordi at måske skulle han åbne op for, at man kan diskutere vejene derhen. Mm. Altså at definere en performance-kultur, som, når jeg lytter til ham, stort set er en performance-logik med KPI'er. Mm. Det er ikke nødvendigvis at kigge ind i organisationen. Og når det er sagt, så har Novo altså ekstremt mange kompetencer og stor faglighed derude. Og der synes jeg lidt, at han misser en oplagt mulighed for at komme endnu tættere på dem og høre, hvordan de egentlig tænker, de skal nå det her sammen.
1: Men hvad skal en klog virksomhedsleder så sige for ligesom at tale til både de medarbejdere, som ser det her som meget noget, altså har den store mening med at gå på arbejde, ser det også som en selvrealisering eller en stor del af sig selv, og dem, som måske egentlig bare vil have lønchecken, så de kan afbetale deres gæld, og så ellers holde fri at tage i sommerhuset?
2: Jamen altså, vi skal tage som ledelse, som en ledelse, så skal vi netop navigere i det. Det er vilkårene. Vi er, altså, arbejdspladsen er det største fællesskab, vi er i, så der er folk med forskellige tilgange til og arbejde. Så lederen skal gøre det, som mange ledere faktisk gør. De skal starte den samtale. De må ikke gå på kompromis med strategien. Den skal vi levere på. Men vi skal diskutere endnu bedre, hvordan vejene er derhen. Og det betyder at lytte til de medarbejdere og tale med dem. Og den samtale skal i gang.
0: Ja, for hvad er egentlig de menneskelige konsekvenser, hvis vores chef kræver ild, stolthed, drive og personlig udvikling, og det bare slet ikke er det, vi hverken kan eller vil give til vores arbejdsplads? Det taler vi videre om lige om lidt. Nu skal vi lige have et musikalsk time-out. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: er lige præcis det, den hedder. Det er fra Christoffer, det er hans seneste nye store ballade.
1: Vi har lige nu selskab af Joel Haviv, der er ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder, og en af forfatterne til bogen Arbejdslivets Dilemma. Joel, hvilke menneskelige konsekvenser har det egentlig, hvis vores chef kræver ild og stolthed og drive og personlig udvikling, og det bare slet ikke er det, vi hverken kan eller har lyst til at give til vores arbejdsplads?
2: Jamen altså, vi brænder ud. Altså, vi kan ikke navigere i det rum, som også bare er mellem kollegaer. Altså, vi ser det jo. Alle har jo været i et team, hvor den ene netop brænder for det hele og ved det hele, og måske ikke har børn og ikke skal ud og spille fodbold, og den anden vil rigtig gerne bare betale af på gælden. Og begge de to skal kunne rummes i det arbejdsfælde, eller det fællesskab, vi kalder arbejdslivet. Det er bare enormt vigtigt, det tror jeg.
1: Jamen, hvordan gør man det? Altså, hvordan får man så skabt et arbejdsmarked, hvor der er plads til begge dele? Eller er der allerede plads til det, tror du?
2: Altså, umiddelbart tror jeg, at der er plads til det, men jeg kan også godt se, når jeg er ude hos virksomheder, at det er en ledelsesopgave, og det er simpelthen en anden måde at gentænke den måde, vi arbejder sammen på. Vi kan, altså, omvendt kan du heller ikke have en stresskurve, der stiger så meget, så se, og så løbe rundt og sige, at vi skal bare arbejde endnu mere, og vi skal være endnu mere passionerede. Mm. Altså, det er to ting, der ikke hænger sammen. Så jeg synes, der er en stor opgave i for mange ledere, simpelthen at gå ind og begynde at sige, hvad betyder det at arbejde her hos os? Hvordan arbejder vi? Hvad betyder det at være kompetencer? Hvad er det for nogle livsfaser, vi for eksempel har? Mm. Der er jo rigtig, rigtig mange, som muligvis godt i et år vil kunne arbejde og elske at arbejde 20 timer og stadigvæk brænde for det, men de har en krise derhjemme, eller barnet er sygt, eller whatever. Ikke? Mm. Og det skal vi simpelthen være i stand til at kunne rumme endnu bedre, og i særdeleshed at diskutere som ledergruppe sammen med vores medarbejdere op mod den direktion, som siger, at vi skal levere på tal, hvilket er fint.
0: Vi har fået rigtig mange forskellige sms'er, Joel, fra lytterne. Der kommer lige et par eksempler her. Jeg går på arbejde, fordi jeg er nødt til det. Hvis jeg ikke gør, så kan jeg ikke have det liv, jeg har. Jeg har en kone og fire børn, skriver Mohammed. Og så er der fra Kim, som skriver, han er faldredder i øvrigt, og hvor jobbet er mere end løn. Jeg bærer stolt fuglen på brystet som faldredder, fordi jeg har stor glæde ved at kunne hjælpe andre, der har brug for min hjælp. Det er det, der motiverer mig. Med venlig hilsen, Kim Forudelse.
1: Men Joel, det er jo sådan to forskellige indgangsvinkler til et arbejdsmarked. Hvordan tror du, udviklingen går? Går den mere i retning af det her med, at vi er vores job, vi er stolte, vi er fanebærer for vores arbejdsplads? Eller kommer der flere og flere af os, der siger, prøv at gå på arbejde for at tjene nogle penge? Meningen med livet finder jeg et andet sted.
2: Jeg tror umiddelbart ikke, at det går i den ene eller den anden retning. Vi skal huske, at det fællesskab, der hedder arbejdspladsen, det er mennesker. Og mennesker har forskellige ambitioner i forhold til, hvordan de ser deres arbejdsliv. Så der vil være masser af mennesker, som synes, at økonomien og det at gå på arbejde og brænde for det, det er en fantastisk motiverende faktor. Det giver dem en indre motivation. Det er fantastisk. Men jeg kan også godt se rigtig mange, som begynder at sige, at de er ligesom motiveret, så at sige, for arbejdspladsen, og vil levere lige så høj grad på de ambitioner, som virksomheden har, og i lige så høj grad være en del af fællesskabet, men de vil bare gerne være færdig klokken 4 og hjem og lave tage børnene til fodbold eller svømning eller være frivillige eller søge aktiviteter, der er meningsfulde for dem uden for arbejdspladsen. Og det skal vi altså 2026 kunne være i stand til at rumme. Når jeg taler med unge ledere for eksempel, så kan de se, at den struktur, der er for, at de kan bevæge sig op i hierarkiet, for eksempel, der er kun én måde at gøre det på. Det er flere timer. Det går jo ikke. Altså, så mister vi jo også en masse kompetencer. Så vi skal til at gentænke den ledelsesopgave, det er at få folk motiveret til at være på arbejdspladsen, men skal kunne rumme begge dele.
1: Joel Haviv, tak for at dele dine tanker med os her til formiddag.
2: Selv tak.
1: Og god arbejdsløst.
2: Også til dig.

0: Duffy med Mercy sender os frem til en radiovis. Klokken er blevet 11.
1: Sikkerheden har ikke været god nok, når det er lykkedes uvedkommende at bryde ind i CPR-registret og skaffe sig adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner personer. Sådan lyder det både fra den ansvarlige minister og fra flere eksperter. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund siger sådan her.
2: Men det er en meget alvorlig hændelse. Det er alvorligt, at sikkerhedssetuppet omkring CPR ikke har været robust nok.
1: Indbruddet i registret er sket ved, at uvedkommende har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og dermed har de skaffet sig adgang til de mange millioner oplysninger. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig set noget lignende.
3: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
1: Og oplysningerne kan bruges til mange ting, fortæller han.
3: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
1: Digitaliseringsministeren opfordrer os alle til at være opmærksomme i den kommende tid. Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet. 2055 udlændinge er kommet et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil genfremsætte et lovforslag, der aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Regeringen har besluttet sig for at nu genfremsætte det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og selvom partierne i regeringen nu er blevet enige efter måneders diskussion, så er diskussionen om udlændinge langt fra færdig, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
1: I morges blev en elg påkørt på Helsingørmotorvejen i Nordsjælland. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Kvinden er umiddelbart uskadt, men blev kørt til tjek på hospitalet. Elgen blev fundet død 100 meter fra bilen. Lidt er der nogen sol i de sydlige og østlige egne, eller skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Tyrsted.
1: Og vi havde jo lige før Radioavisen selskab af ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder Joel Haviv. Fordi vi den her mandag formiddag taler om det der med, hvad er det egentlig, der motiverer os hver især til at gå på arbejde, når vi er på arbejde. Joels pointe var, at arbejdsmarkedet altså skal rumme alle. Både dem, der brænder helt vildt for jobbet og finder en mening i arbejdet, måske gerne vil lægge ekstra timer og vil avancere og så videre, men jo i særdeleshed også dem kollegaen, der går på job for at afdrage på gælden og finder mening i livet et helt andet sted.
2: Og så synes jeg, han havde en vigtig pointe, det var, at det er op til ledelsen på arbejdspladserne at sørge for, at der er plads til alle, fordi arbejdsmarkedet skal være en rummelig størrelse, som kan rumme både dem, der vil rigtig meget med deres liv og karriere, og dem, der egentlig bare gerne vil være der for at kunne få løn, så de kan have den der leve det liv uden for arbejdet, som de gerne vil.
1: Ja, og de vil jo lige så meget med livet.
2: Ja,
1: det er bare
2: præcis.
1: Det er bare ikke arbejdet, der
2: definerer. Og jeg synes, det var interessant, han sagde også det der med, at vi skal passe på med, at det ikke, at arbejdsmarkedet og virksomheden ikke bevæger sig et sted hen, hvor der kun er plads til alle dem, der vil rigtig, rigtig meget for arbejdspladsen.
1: Ja,
2: der
1: skal være plads ikke til alle. Man passioneret ud over det så vanligt.
2: Nej, og man kan jo godt vise passion bare ved at passe sit arbejde.
1: Præcis. Og være en super god kollega.
2: Præcis, altså, og en god medarbejder, der passer sine ting, men har et job, hvor man arbejder 37 timer, og så er det det.
1: Men hør lige her, ikke? Nu lagde jeg jo for land med at sige, at jeg var faldet over en jobannonce.
2: Ja.
1: Det er en stilling det er til et gartnerelev-stilling.
2: Ja.
1: Ønskelisten, der står vores ønskeliste, står der i jobopslaget. Du brænder for gartnerfaget. Mm. Du har lyst til at lære og udvikle dig. Du trives i en aktiv, varieret hverdag. Du arbejder som og tager ansvar. Du er positiv, omstillingsparat, klar på nye opgaver. Du kan lige arbejde sammen med andre og bidrage til fællesskabet.
2: Det er mange flueben, man skal
1: det
2: kunne sætte, hva'?
1: Det er mange ting, man skal leve op til. Og det er jo det, der er lidt interessant og også fascinerende, at er det ikke okay, at nu 2026 siger, prøv at jeg går på arbejde for at tjene min løn, så jeg kan leve det liv, jeg gerne vil med min familie eller bare mig. Det er sådan set ligegyldigt. Men jeg har altså ikke en eller anden ambition om, at jeg nødvendigvis skal lære helt vildt nyt og udvikle mig som menneske og så videre. Jeg vil bare gerne have min løn.
2: Præcis. Vi kigger meget mere på også, hvad der motiverer jer i forhold til at gå på arbejde. Vi tager nemlig et smut ned i indbakken om et øjeblik.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Jeg arbejder i Københavns Lufthavn i security. Jeg elsker at gå på arbejde og har altid gjort det. For 2 år siden startede jeg i security, hvilket er et superjob. Grunden til, at jeg går på arbejde, er selvfølgelig lønnen, men mine kolleger er de bedste. Vi er cirka 500, og hver og en er noget specielt. En sidegevinst er, at være med til, at passagererne kommer godt og sikkert afsted på deres arbejde, sådan skriver Christian altså.
1: Ja, det er jo en tid, hvor Mike Dustaff og Novo har sagt, at Novos medarbejdere, de skal være motiveret af andet end lønnen. Og derfor har vi spurgt, hvad motiverer egentlig dig til at gå på job? Og det er der virkelig mange af jer, der har svaret på, så kæmpe tak for det. Emilie skriver sådan her ind fra det nordjyske. Jeg arbejder med frivillige soldater i hjemmeværnet, så det, der hiver mig på arbejde hver dag, er, at jeg ved, at det er ildsjæle, motiverede og virkelig dygtige soldater, jeg møder ind til og skal arbejde med. Ja, det, der må man sige... Ja. Der er det jo en passion,
0: præcis,
1: der driver værket.
0: Ja, og man kan sige, at nogle af dem, der måske... Altså, hvis Emilie har en passion, der møder hun jo andre mennesker, der har fuldstændig den samme passion. Og så bliver det jo bare et mega fedt arbejdsmiljø, ikke?
1: Jo. Dennis B. fra Merløse skriver også.
0: Jeg arbejder med jordrensning, så man kan sige, at vi efterlader jorden, altså hele jorden, renere end da vi overtog den. Det må man da sige at være motivation i sig selv.
1: Ja, helt enig, Dennis. Henrik, han skriver kort og godt. Kun penge, udropstegn. Jeg arbejder for at leve. Jeg lever ikke for at arbejde.
0: Nej, det er en god, det er en klassisk sætning, den der.
1: Jamen, det er det. Det er det, men jeg kan godt nogle gange have indtrykket af, at der er mange, der har det omvendt.
0: Ja.
1: Møffe skriver, jeg har kun haft ét job, hvor lønnen var fløjtende ligegyldig. Jeg havde 2 fantastiske chefer og en masse dejlige kollegaer, som gjorde, det var så skønt at stå som dørmand på et diskotek i Aarhus. Jeg savner den tid hver eneste dag. Desværre har en arbejdsulykke på mit andet arbejde, så den stopper for det.
0: Ej, det var ærgerligt.
1: Ja, det er trist. Men det er jo meget interessant, det der med, her var lønnen fuldstændig ligegyldig.
0: Ja, fordi det var alt det, der var omkring arbejdet, der var fedt.
1: Pia har skrevet en længere besked til os. Hun skriver, jeg fik mit drømmejob for 9 år siden. Jeg følte virkelig, jeg var mit job de første 3-4 år. Jeg nød hver eneste dag med mit team. Så begyndte ledelsen at få ambitioner på mine vegne og drive mig rundt og opad, fordi man mente, jeg skulle videre, og jeg var god, og jeg blev smiret og sagde ja til noget af det. Og langsomt så blev jeg trukket væk fra det, der motiverede mig.
0: Da jeg forsøgte at holde fast i det, der gjorde mig glad, så blev jeg desværre ikke mødt positivt. Efter nøje overvejelser valgte jeg tidligere i år at sige op uden et andet job på hånden. Det var hårdt, for hvem var jeg så, når jeg ikke havde mit arbejde og den lederrolle, jeg identificerede mig med? De sidste 6 måneder har jeg fundet ud af, at jeg er så meget mere i mit arbejde. Jeg er noget i mig selv. Jeg kan sove om natten. Jeg er mere rolig. Jeg elsker stadig at lære nyt. Jeg er lige startet på nyt job, fordi der skal jo penge til for at kunne leve, og jobbet er spændende, men jeg ser ikke længere mit job som identitetsdefinerende.
1: Ej, det er meget interessant.
0: Meget interessant besked.
1: Pia har ligesom været igennem en... Ej, nu bliver det meget dyrfagtigt. En rejse. men det der med, når der så er nogen på dine vegne, ja, der har ambitioner. Du skal det her. Du vil gerne. Og i virkeligheden, så trives Pia måske bedre der, hvor hun startede.
0: Og man kan jo ikke fortænke Pia i at blive smiret af det, eller tænke, at det er en god idé. Hun har helt sikkert også synes, at det var spændende. Men det der med, at hun er blevet flyttet væk fra det, der har motiveret hende, det der har gjort det fedt at gå på arbejde.
1: Og det kan man nogle gange finde ud af for sent, ikke?
0: Jo, og det var også noget af det,

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i det.

så er der frokostdong fra Morten A.K.A. DJ Futte fra Næstved. En simpel klap sammen med leverståhej, leverpostej, mellem hjembragt rugbrød, dertil et snack gulerødder indtaget i bilen i Roskilde, mellem to sager. Velbekomme, Morten.

0: Susanne fra Grindsted har skrevet, om 14 dage så slutter min barsel efter et år, mit andet barn inden for 3 år, og jeg skal tilbage på arbejde. Før jeg fik børn, var min motivation at gøre karriere, arbejde meget og gøre det rigtig godt. Efter jeg har fået børn, så har mine prioriteter ændret sig. Jeg vil stadig gøre mit bedste, men der er et liv uden for mit arbejde, som jeg synes er vigtigere, og som jeg vil prioritere højere.
1: Dagens simple spørgsmål er, hvad motiverer dig til at gå på job? God formiddag, Rasmus.
2: Goddag.
1: Og tak, fordi vi lige må forstyrre dig på arbejdet. Du arbejder med IT hos Netcompany i Nordjylland. Og det er du bare rigtig, rigtig, rigtig godt tilfreds med. Hvorfor er det bare et godt job, du har?
2: Det er, fordi jeg bliver udfordret stort set hver dag. Jeg tilknyttet to projekter. Et, hvor jeg lidt af, har lyst til at kalde det en seniorrolle, og en anden, hvor jeg bliver introduceret til nye teknologier hver dag. Så ja, det giver stor motivation.
0: Så det er sådan meget det faglige, der ligger i arbejdet, der gør det til et fedt job, Rasmus?
2: Det er det, ja. Det der med, at man rent faktisk skal ind og bruge hovedet, når man sådan skal i gang og kommer træt hjem, og ja, selvfølgelig træt i hovedet, men ja, rent faktisk bliver udfordret og fremme sig selv, det er absolut en stor motivation for mig.
1: Men Rasmus, har du fri, når du er fri? Eller tænker du så stadig i arbejde?
2: Ja, det kommer selvfølgelig an på dagen, men jo, jeg er meget på den her med, at når du har arbejdet dine 40 timer om ugen, så cutter du af, så smider du telefonen væk, og så tager du ellers bare det, du skal i fritid. Men jo, der er selvfølgelig nogle dage, hvor man lige bliver nødt til at give en lille kvarter eller en halv time ekstra, fordi det er jo bare sådan, det er. Produktionen skal jo køre.
1: Har du kollegaer, Rasmus, for hvem, altså det der med at gå på arbejde, det er at få en løn hver måned, og de yder selvfølgelig en indsats og gør det, de skal, men ikke mere. Altså, er der plads til det hos jer?
2: Det vil jeg sige, der er. Altså, så længe man gør sit gode stykke arbejde, så er der jo ikke mere end det. Altså, de respekterer jo ligesom, at vi ikke alle sammen går hjem hver eneste dag og studerer videre på hver eneste IT-uddannelse, man kan og fremme sig konstant. Selvom selvfølgelig, det er jo selvfølgelig en rådgivning, vi får for dem, at hey, hvis du gerne vil fremme dig, jamen, så kan du lige læse et hurtigt certifikat, eller lige gøre det her ekstra her, når du har fritid. Men selvfølgelig, der er mange, der har børn. Jeg går selv og renoverer, ikke har børn. Så jeg har altså ikke lige de der ekstra 3-4 timer i eftermiddagen på at fremme mig der.
0: Rasmus, du skriver i din sms til os, at det er vigtigt for dig at blive udfordret fagligt. Altså, det er faktisk en topprioritet, så taber du gejsten. Hvorfor er det så vigtigt for dig, det der med, at der er de der faglige udfordringer, og at du ikke bare sådan kan sige, nu er jeg her, og det er ligesom der, jeg er nu, og det er fint nok?
2: Jamen, det er, fordi jeg plejer at sidde i servicedesken. Altså, ja, det er fint nok at skulle genstarte en computer sådan 3-4 gange om dagen for en person. Men det bliver altså sådan lidt kedeligt efter sådan cirka 2-3-4 år. Og det er typisk der, hvor pejsen begynder at falde ud, fordi nu har du genstartet den så mange gange, og så efter et år, så okay, hvordan kan jeg genstarte den bedre? Og så, jamen til sidst, så kan man ikke rigtig få mere ud af det, og så ender man bare i, at ja, det bliver sgu lidt kedeligt, jeg gider ikke trykke på den knap mere, nu vil jeg gerne til at prøve noget nyt.
1: Hvad med lønnen? Altså, hvis nu vi forestiller os, altså vi har godt nok lavet en aftale med Michael om, at det er ham, der vinder hovedpræmien i Eurojackpot i morgen.
0: Kan det ikke godt være to, der vinder?
1: Men hvis nu du vinder, vil du så beholde dit arbejde, eller vil du så sige, nej, så nu så renoverer jeg?
2: Ja, altså, det kommer selvfølgelig an på, hvor mange millioner kommer. Jo, jeg tror stadigvæk, at jeg vil beholde det arbejde. Fordi det der med, at man rent faktisk bliver hjulpet i gang med at sige, at vi vil sætte på et projekt og sige, det er det her mål her, vi skal nå. Kæft for fedt. Super, vi kører. Fordi det er sgu ikke altid, jeg har selv motivationen til at gå 100% i gang. Jeg har jo selvfølgelig selv nogle IT-projekter derhjemme. Men nogle gange, så samler det lidt ekstra støv. Så det der med at have nogen, der rent faktisk lige sparker ind lige lidt ekstra og siger, hey, ved du hvad, vi skal lige gøre det her. Der er det her, vi skal gøre bedre. Der er det her, vi skal fremme. Ved du hvad, vi kører. Hvor fedt, vi tager den.
0: Rasmus, tusind tak for at være med.
2: Det var det så lidt.
1: Og tilbage til arbejdet.
0: Ja, god arbejdsløst med arbejdet hos Netcompany, dine egne IT-projekter derhjemme, og ikke mindst renoveringsprojektet.
2: Tak skal du have.
1: Martin har skrevet en lang og reflekteret besked om, hvor han skriver, det er et sjovt tidspunkt, I stiller det her spørgsmål, fordi jeg er jo en blandt mange mennesker, som arbejder i det erhverv, som jeg mener er det mest passionerede og flittige erhverv, nemlig landbruget. Mm. Og netop i en tid, hvor landbruget får skylden for alt dårligt i det her land, så må jeg indrømme, at motivationen er dalende. Vi står op hver dag, tidligere end mange andre mennesker, og kæmper hver dag for at brødføde hele verden. Engagementet i landbruget mener jeg er større end i alle andre erhverv, fordi der er så meget kultur for et erhverv, der har været her altid. At lave mad til mennesker må være på højde med at være præst og ekstremt meningsfuldt, men motivationen daler, når der er så få, der kan se mening med, at vi driver landbrug i Danmark, sådan skriver Martin.
0: Tusind tak for at dele alle jeres erfaringer til det at gå på arbejde. Og hvor er det dog fedt, at vi alle sammen er vidt forskellige, har vidt forskellige motivationer for at bevæge os ud på arbejdsmarkedet.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En opsigtsvækkende østjysk milliardhandel, det er hvad Salling Group og ProShop har indgået og offentliggjort i dag. Og dermed overtager den østjyske gigantkoncern en væsentlig spiller på internethandelsmarkedet. Det er langt fra tilfældigt, for Salling Group har haft et ønske om at styrke den del, fortæller topchef Anders Hag. Og derfor regner han med, at man vil få en forbedret oplevelse på alle webshops under koncernen.
3: Vi håber, at vi kan drage nytte af de kompetencer, som har bragt ProShop derhen, hvor de er i dag. Og vi har bare måttet komme til den erkendelse, at selvom vi gør en masse allerede i dag på online, så er der nogen, der gør det bedre, end vi gør, og det vil vi jo gerne lære af. Så det er ambitionen i hvert fald, at kunderne også vil finde det på de andre hjemmesider.
2: Og det er Salling Groups næst dyreste opkøb nogensinde, og derfor har der også været store overvejelser omkring handlen, siger Anders Hag.
3: Det er klart, det er jo ikke noget, vi bare gør over natten. Det er en stor ting, og selvfølgelig også et dyrt opkøb. Så vi har jo gjort vores hjemmearbejde, både i forhold til at undersøge, om ProShop kan fortsætte den fantastisk flotte vækst, de har leveret de sidste år, men også hvordan virksomheden vil passe ind i Salling Group, når det bliver en del af en lidt større koncern.
2: Og ProShop vil stadig fortsætte som sit eget brand, og stifter Poul Thyregod fortsætter som direktør. Når rigtig mange børn tager i skole om morgenen, så er det ikke den almindelige folkeskole, de går ind ad døren til. Og i Randers Kommune blev næsten hver tredje grundskoleelev i seneste skoleår undervist uden for den almindelige folkeskole. Det viser en ny analyse for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd med data fra Danmarks Statistik. Og det er en historie, Randers Amtsavis skriver om. 15 år tidligere, der var andelen 22% i den kronjyske kommune. Og langt de fleste af eleverne uden for den almene skole, de går ifølge analysen på private folkeskoler. Men det omfatter også elever, der bliver undervist i specialklasser eller på specialskoler. Mandagen den er mest skyet, men også med tørt vejr, der kan dog komme lidt byer forbi. Temperaturen de lander på mellem 15 og 17 grader, så har vi en let til frisk vind fra sydvest.
4: Du lytter
1: til formiddag på 4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Fik du set noget fodbold i går?
2: Det gjorde jeg da.
1: Landskamp?
2: Ja da.
1: Wales mod Danmark?
2: Den så jeg.
1: Hvordan synes du, det gik?
2: Jamen, det var fint nok. Altså,
1: det var da fint nok.
2: Nå, men 1-0 og 3 point og ingen mål lukket ind. Og jeg synes, det var da i orden.
1: Altså jeg synes... Nu vil jeg vil godt lige have lov at afsløre. Jeg så kun første halvleg. Eller faktisk 40 minutter af første halvleg, fordi jeg var nødt til at gå i seng.
2: Ja, nå.
1: Men jeg synes også, de spillede rigtig godt.
2: Ja, det er jo ganske udmærket.
1: Altså, hvorfor er ganske udmærket?
2: Nå, kan vi ikke? Nej, men jeg synes ikke... Jeg synes, første halvleg var... Det var fint. Jeg synes,
1: de spillede det virkelig godt.
2: De var bedre i anden halvleg.
1: Ja, den så jo så ikke.
2: Nej, altså der havde de jo store chancer, inden Rasmus Højlund så scorede på straffespark.
1: Men noget, jeg undrede mig over, det var, at der blev sådan, der var jo nærmest sådan krisestemning, da Pierre Emil Højbjerg udgår.
2: Han blev skadet, da han sparker Jørgens
1: Bakke. Altså, nu siger vi skadet. Fik han ikke en krampe?
2: Nej, det håber jeg ikke, han gjorde efter 12 minutter.
1: Jamen, jeg synes... Nå.
2: Jeg tror ikke, han fik sådan en lille forstrækning.
1: Eller? Jo. Jamen, jeg
2: er ikke læge, selvfølgelig, altså, men det ville være mit gæt.
1: Ja, men det var ligesom om, at så var sådan, nej, hvad gør vi nu?
2: Ja.
1: Og det kan godt være, at jeg fuldstændig har misforstået spillet. Men gør man ikke det, at man så sætter en anden en ind?
2: Jo.
1: Og at det, kan det ikke være lige så godt?
2: Altså, man kan jo sige, at Pierre Emil Højbjerg gjorde jo noget, der var meget uvant, da han derefter Norgeskampen, altså den første i den her landskampsperiode, talte om den der elefant i rummet.
1: Han går i rette med landstræneren.
2: Ja, men han sagde jo i hvert fald, at alle kunne jo se, at det ikke fungerede med ham og Morten Juhlmann på midtbanen sammen. Men nu fik vi jo faktisk set et landshold, men kun den ene af dem, det var så Morten Juhlmann, fordi Højbjerg, han gik ud.
1: Hvem blev anfører?
2: Det gjorde Joachim Andersen.
1: Ja. Der vil jeg
2: jo
1: gerne...
2: Det tror jeg er noget med anciennitet.
1: Okay, ja. Fordi jeg synes jo, hvis vi skal have en ny anfører på tidspunkt.
2: Ja.
1: Jeg synes, det skal være Gustav Isaksen.
2: Du på Isaksen?
1: Ja, jeg synes, han er for mig... det skal ikke misforstås, jeg elsker jo Golden Retriever. Men han er sådan en... Han er fodboldspiller, altså Golden Retriever... på fodboldbanen. Han er fuldstændig stabil. Han er bannerfører. Han brokker sig ikke. Jeg synes, han spiller så godt.
2: Han kan godt lide at løbe.
1: Ja. Han tager
2: en forhold. Bolden kommer, så løber han.
1: Præcis.
2: Men det var meget fedt.
1: Jeg synes, han er god. Ja. Jeg synes også, han var god igen i går.
2: Ja, det var han også. Jeg synes, Rasmus Højlund var god igen. Han har faktisk været god i alle kampene, de har spillet.
1: Men han har lidt brug for Rasmus Højlund.
2: Nå, det er gået dårligt. Ja, men det gode ved Rasmus Højlund, det er, han elsker simpelthen landsholdet.
1: Ja, og det er dejligt.
2: Ja, det er dejligt.
1: Men så er der kommet nye til.
2: Ja.
1: Oliver Provsgaard, ham har jeg aldrig set før.
2: Sindssygt sød fyr. Helt. Ham har jeg snakket med mange gange, dengang han spillede i Vejle.
1: Ja.
2: Han er nede fra Bredballe, det er ikke langt for mig. Ja, meget
1: god fyr.
2: God fyr.
1: Jeg laver noget rigtig pinligt i går, mens vi ser kampen. Og det er fordi, jeg synes altid, det er meget forvirrende, når modstanderen spiller i rødt.
2: Ja.
1: Fordi det synes jeg jo er Danmark, der spiller i rødt.
2: Naturligvis.
1: På et tidspunkt, så er der, der bliver zoomet ind på en spiller, og jeg siger til min kæreste, nej, hvem er nu det?
2: Ham har du aldrig set før.
1: Ham har jeg aldrig set før på landsholdet. Og så siger han, jamen det er jo fordi, han er valiser. Nå, og det er jo godt nok lige 12 minutter ind i kampen at finde ud af, hvem
2: er hvem. Lad os så bare sige, du er da undskyld. Altså, inden kampen mod Wales, der var der jo 12 spillere, som var blevet udtaget til landsholdet, men som enten ikke var kommet, fordi de var skadet, inden landsholdssamlingen begyndte, eller blev skadet undervejs. Så altså, du er da lovligt undskyld over, når 11 mand, der har forladt, og så lige Højbjerg som den 12. der blev skadet.
1: Men den nye spiller, det var en valisisk spiller, kunne jeg ret hurtigt...
2: Var det en, du tænker, at det kunne være fint nok, hvis vi skal have nationaliseret?
1: Jeg synes ikke, jeg kender ham ikke godt nok til at sige det. Jeg synes, vi har et godt hold, og jeg må sige, nu har vi talt meget om følelserne for herrelandsholdet. Mads, er vi tilbage?
2: Vi kan i hvert fald sige, at vi har spillet til par i det her. Vi har fået 6 point i de to kampe mod Wales, som vi gerne skulle vinde. Nu vælter Portugal på udebane i november, og så efterfølgende Norge på hjemmebane. Og Danmark har der stadigvæk chance for at kunne blive nummer 2 i den der Nations League-pulje. Eller som minimum nummer 3, så vi er på topseedet til EM. Så det er vel okay?
1: Jeg synes, vi går efter den anden plads.
2: Ja, vi skal da 100% gå efter den anden plads. Vi har også hævn til gode over for Norge.
1: Nå ja. Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Er vi egentlig på vej mod snart at have nummer nok til, at vi skal starte en volume 3 af Greats glemte hits?
3: Det tror jeg, vi er.
2: Passer det egentlig ikke også meget godt at ligesom sætte en skæring her efter uge 41, så går vi på ferie, og så går vi i gang med volume 3, når vi er tilbage i uge 43.
3: Det er en god idé.
2: Er det ikke det?
3: Jo, det synes jeg faktisk er en rigtig god, fordi det er en lang liste efterhånden.
2: Men den er undt en lyn med god.
3: Ja, det er jo måske den bedste Greatest Glimt.
2: Du kan godt slet måske.
3: Det er den bedste compilation-plade nogensinde,
2: præcis,
3: vi har fået lavet, fordi vi har jo alt fra Peter Andre til Mr. Big.
2: Calvin Harris, Lighthouse Family.
3: Vi har Alanis Morissette.
2: Celine Dion.
3: Sko Torp.
2: Michael Ernst Rock.
3: Det brune punktum.
2: Ja, men vi kunne blive ved.
3: Ja, og det gør vi jo sådan set også, fordi det er mandag, og vi har brug for et skud god energi, og det gør vi jo altid her i programmet mandag med en greatest glemt hit.
2: Ja.
3: Altså et hit, der virkelig bare fortjener at komme ud og leve igen. I sidste uge, der smed jeg jo en kæmpe banger.
2: Der var det dig og Carsten, der havde valgt.
3: Ja, på albumet. Så godt,
2: og du var i tvivl om, Carsten var med dig, men det var Carsten.
3: Ja, og det er simpelthen så godt, det her.
2: Det er også.
3: E17, Stay Another Day fra 1994. Albumet hed Steam, og det... Jeg vil faktisk sige, jo flere gange jeg hører det, jo mere glad bliver jeg for mit valg.
2: Du var jo strøget direkte i Fona for at købe den plade der.
3: Ja, det var
2: jeg. Jeg var faktisk gået på jagt efter en Fona-pose.
3: Ja.
2: Vi kan godt købe en Fona-pose brugt.
3: Det skal vi.
2: Ja, det skal vi.
3: Den skal op og hænge herinde.
2: Det skal den nemlig. Det synes jeg ville være fedt.
3: Men Mads, hvad skal i din Fona-pose?
2: Ja, men det var så svært i dag. Jeg ville gerne finde noget, der mindede mig om min sådan sene barndom.
3: Hyggeligt.
2: Ja, og der var indbegrebet...
3: Er vi i 90'erne nu?
2: Vi er i slut 90'erne.
3: Okay.
2: Og indbegrebet af min sene barndom, det har været... de der, det hedder de ikke mere, nu hedder de FC, et eller andet årstal, men FIFA-spillene, computerspillene.
3: Ja, ja.
2: Ja, ja. Og der var det første nummer, der kom op, det var den her. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. Det er Fatboy Slim.
3: Ja.
2: Funk Soul Brother. Eller det hedder den jo ikke. Den hedder Rockefeller Skank hedder den, ikke?
3: Man ser den ikke. Den hører man ikke
2: så
3: tit.
2: Nej, den hører man ikke så tit. Men, og den var titelnummeret til FIFA-pladen i 99. Men så var det, jeg kom til at tænke
3: på... Altså, når du siger FIFA-pladen...
2: Eller,
3: altså
2: FIFA, eller soundtracket til FIFA-spillet.
3: Nå, vildt, der var et soundtrack.
2: Der var et soundtrack med mange numre. Men det der så var, det var, at så kom jeg til at tænke over det. Nej, det var ikke det første FIFA-spil, der vagt min glæde. Og den første titelsang, jeg kan huske, det var den her.
3: Okay.
2: Det er blø.
3: Det er også godt.
2: Det er song 2. Den er nemlig også god. Og ved du hvad? Det var
3: Mads,
2: så...
3: det er det bedste musik, du har valgt indtil nu.
2: Tak skal du have, Louise. Ej, hvor lækkert.
3: Det synes jeg. Kæmpe kadeau.
2: Også stor ros til producer Simon. For
3: jeg ved ikke, hvad Carsten siger.
2: Men... Simon kan bekræfte, at jeg var i så stort et dilemma, at jeg måtte spørge en ven om hjælp.
3: Jamen, jeg er spændt på, hvad Carsten siger til den her. Jeg synes, den er god.
2: Den er god.
3: Nå, så den skal simpelthen på?
2: Den skal simpelthen bare på, ja.
3: Hvor er det fantastisk.
2: Ja, og den er, jamen, og den er ikke ret lang.
3: Nej, den er for kort.
4: Ja, kan vi få mere FIFA-musik på den plade?
2: No problem.
3: Det bliver et nej.
4: Keen, nothing in my way.
2: Ja, jeg elsker Keen! Ja! Skidegod idé, Simon. Nå, skal vi ikke bare starte med at bare høre blø så?
3: Jo, lad os.
2: Ja, vi får blø her, song 2.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Carsten har skrevet til dig, Mads.
1: Nå, ja.
0: Efter du valgte Blur som dit greatest glemte hit.
1: Ja.
0: Carsten skriver, jeg springer lige over den her uge. Jeg glæder mig i stedet til det Louises tur.
1: Jamen, det er helt i orden, Carsten. Men jeg kunne jo godt tænke mig at lige bringe en efterlysning.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt drømme om en hype man or woman.
0: Ja. Eller, det er ligesom eller, altså en, der er din
1: Carsten.
0: Ja. Ja, en, der bare synes, du en, har den bedste
1: jamen, du ved, en, der bare lige sådan skriver, ja, fedt nummer, man. Altså, ja. Når jeg har valgt noget.
0: Ja,
1: det tror det jeg kunne være, det kunne være godt for balancen i programmet, ja. Tror jeg.
0: Så vi søger en, der har samme musiksmag som dig.
1: Ja, tak.
0: Og som siger, Mads, godt valg.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Det kunne være fedt.
0: Du har en meget blandet musiksmag.
1: Jeg har en meget blandet musiksmag, ja.
0: Jeg søger jo altid tilbage til 90'erne, finder noget godt der fra hylden, og bum, så kører det.
1: Og det er jo, der er Carsten jo bare med.
0: Ja,
1: I må have samme pladesamling, tror jeg.
0: Jamen, det tror jeg også, vi har. Det er helt fantastisk. Så,
1: men der er den eftersøgning her med sendt videre.
0: Vi stod faktisk lige lige googlet,
1: ja.
0: Fordi vi skulle finde ud af, hvad er puljen i Eurojackpot den her uge?
1: Ja.
0: Fandt du ud af det?
1: Ja, ja. Altså, første præmie puljen, altså i morgen, tirsdag, 750 millioner.
0: Ah, det er også en slags penge, hva'?
1: Det er det.
0: Nu har vi jo talt meget om den her formiddag, hvad, hvad der ligesom motiverer os til at gå på arbejde.
1: Mm.
0: Hvis nu det mod forventning ikke er Michael, der napper de 750 millioner i morgen, men dig.
1: Ja. Yes.
0: Vil du stoppe med arbejde?
1: Det er ikke sikkert. Men
0: kunne du undvære mig?
1: Ja, men det er jo nemlig det.
0: Og det er jo det.
1: Jeg vil nok ikke stoppe med at arbejde, men jeg vil nok arbejde på en anden måde.
0: Mm. Tror du, Brian Riemer vil stoppe med arbejde som landstræner?
1: Nej.
0: Mm.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nej.
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Brian, han elsker fodbold så meget, han vil fortsætte.
0: Ja.
1: Vil du, men hvis han nu stoppede, var det så dig, du har taget sådan en flot trenchcoat på, minder mig
0: nå,
1: på en anden
0: om
1: måde.
0: Jeg skulle
1: sådan,
0: ja,
1: altså, du har jo sådan en uniform fra 90'erne og 00'ernes engelske managers. Nej.
0: Jeg er ikke, det ligger ikke i kortene for mig.
1: Nej.
0: At skulle være landstræner for hverken det ene eller det andet.
1: Hvad vil du gøre, hvis du vandt 750 millioner?
0: Jeg ville arbejde mindre.
1: Ja.
0: Men jeg ville helt sikkert fortsætte med arbejde, for jeg vil godt lide mit arbejde.
1: Det er fordi, du ikke kun vil være Carstens sms'er.
0: Apropos Carsten, må jeg bare lige sige til dig. Jeg tror, du har fundet din hype, man.
1: Er det rigtigt?
0: Kasper fra Aalborg skriver, Mads, kongenummer.
1: Sådan, Kasper.
0: Ej, hvor er det godt.
1: Var det godt, Kasper?
0: Ej, jeg kan se, hvor Mads, Kasper, du bliver meget, så glad.
1: Ja, men jeg kan mærke, Kasper og jeg... Altså,
0: hov, jamen. Nej mere. Kære Mads, 8 ud af 10 gange er din sang, en jeg ville vælge, så du har støtter derude.
1: Ja.
0: Du er Anna.
1: Ja, jeg har både en hype man og en hype woman.
0: Okay, nu kan jeg mærke, nu skal jeg have flere på mit hold.
1: Yes, hvor er det godt, det her. Ja, de har potentiale. Ej, hvor dejligt. Tak skal I have, Kasper og Anna. Kæmpe, altså, flyvende hjerter.
0: Ja, tusind tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. Hacker har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner personnumre, navne og adresser. Misbruget stod på i 10 dage, før det blev opdaget.
1: Jeg synes, det er lidt rystende faktisk. Det er pisseirriterende, at folk får nogle oplysninger, som de ikke har lovlig adgang til.
0: Over 2.000 udlændinge kommer nu et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere, efter at de har ventet forgæves i månedsvis, selvom de faktisk var blevet godkendt. For nu vil regeringen alligevel gøre det muligt, så det vækker begejstring.
2: Det er jeg så glad for at høre. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked, ja, så har regeringen i dag kastet håndklædet i ringen og udskrevet valg i utide. Kom med til Spanien sidst i den her middagsradiovis. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Et af de største offentlige registre har altså været udsat for et alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september der fik ukendte gerningsmand altså adgang til de oplysninger ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i systemet. Og på gaden i Aarhus, ja, var der både en blanding af bekymring og chok i formiddag.
3: Jeg synes, at det er ærgerligt, at der er nogen, der får fat information, de ikke skal have, og det går da helt sikkert op for nogen, at vi skal være mere sikre og gå op i vores sikkerhed til dagligt, men hvis det ikke er noget, der berører mig i min hverdag, og det ikke noget, jeg bemærker, så hvis ikke det bliver brugt til noget, så er jeg lidt ligeglad. Det gør mig ikke så meget, så længe jeg ikke bemærker det.
4: Gør det dig bekymret i forhold til, om du kan blive udsat for noget?
1: Altså, jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra gang, og det gør et eller andet.
0: Lød det her fra Frederik Gregersen og Peter Mathiasen. CPR-systemet rummer godt og vel 11 millioner registrerede borgere. Det er både nulevende og døde, og så også borgere, der er flyttet til udlandet. Og nu er vi dig med, Jan Kaastrup. Du er digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Digitaliseringsministeriet fortæller, at gerningsmanden har brugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i det her CPR-system. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
5: Jamen, det er faktisk ret klassisk angreb, hvor man på en eller anden måde har fået adgang til en virksomhed, der har en lovlig adgang, og så er det den adgang, man bruger til at trække informationerne ud, som jo så selvfølgelig er uautoriseret.
0: Men hvordan gør de det?
5: Jamen, det gør de simpelthen ved, at på en eller anden måde har de fået adgang til den her virksomhed. Så det kan jo selvfølgelig også være en ondsindet medarbejder, men ellers så er virksomheden jo så blevet hacket på en anden måde, og igennem den måde, så har de så fået adgang til CPR-registrets, den adgang, som virksomheden har. Og den måde, som virksomheden selv så er blevet hacket på, jamen det kan være alt fra en phishing-email til en medarbejder, til at de har hacket sig ind igennem firewallen.
0: Ja, vi vender tilbage til dig lige om lidt, Jan Kaastrup. Vi skal lige høre digitaliseringsministeren, for Christine Egelund, hun fortæller, at det hul i systemet, som altså en eller flere personer har benyttet sig af, nu er blevet lukket. Og derudover, ja, der har hun sat gang i en gennemgang af hele sikkerheden omkring CPR-systemet.
6: CPR-registret er en meget vigtig del af vores digitale infrastruktur. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at sikkerheden er i orden. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at det her kan ske, det er selvfølgelig ikke godt nok.
0: Ja, Jan Kaastrup. Hvad kan sådan i værste fald være konsekvensen for de her personer, hvis de har fået stjålet deres CPR-nummer?
5: Jamen, der er to ting i det. Den ene ting er, hvad kan man bruge det her data til? Bare her og nu. Og der kan man jo få, at man kan udgive sig for at være den person, som hvis data er blevet stjålet, og så kan man få udleveret flere informationer omkring personen. I værste tilfælde er der steder, hvor man også kan optage kreditter, baseret på de her informationer alene, lidt afhængig af, hvad det er for en sikkerhed, man har ude i de enkelte butikker. Men den anden ting, som nok er mere alvorligt, som man ikke lige tænker over, det er, at de her informationer kan blive brugt i angreb mod personerne, som gør, at for eksempel de kan modtage et opkald, og det her opkald kan så lade som om, det kommer fra din bank. Og da de så ved, hvad dit CPR-nummer er, og din adresse og telefonnummer, så kan opkaldet virke mere troværdigt. Og det er jo specielt de ældre folk i vores samfund, der er udsat for den type angreb.
0: Som man jo så også kan kalde phishing. Men altså, hvad kan vi gøre for at undgå så at blive snydt, eller i hvert fald forsøge på det?
5: Jamen altså, den ene er, at man kan sætte en kreditspærring op på ens identitet på borger.dk. Det vil jeg jo helt klart anbefale, at man gør. Men den anden ting, det er, at man jo skal være, ligesom man har skulle i lang tid, være ekstra opmærksom på telefonopkald eller e-mails eller sms'er, som man modtager. Også selvom det lyder troværdigt, og folk de snakker dansk i den anden ende og udgiver sig for at være fra din bank, så er det alt, så skal man udvise opmærksomhed og helst gerne ringe tilbage til det offentlige nummer, til den institution for eksempel, der ringer.
0: Lød det fra Jan Kostrup, digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Tak skal du have, fordi du var med. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sagen. Og lige nu der er enheden i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget er inviteret til en briefing om sagen i dag. Efter en armlægning mellem regeringspartierne, der slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Det fortæller den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
7: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og forud for den her melding fra ministeren i dag, der ligger langstrakte interne diskussioner mellem de fire partier i regeringen. Og min kollega Frederik Sundby giver dig her et overblik over sagen.
8: Og jeg begynder for 9 måneder siden, mens der stadig lå rester af nytårskrudt i gaderne. Her fik 2055 udlændinge besked i e-boks om, at de snart ville blive danske statsborgere. En af dem var amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
9: Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
8: Hun og de andre ansøgere levede blandt andet op til kravet om at være i arbejde, og de havde også bestået prøver i dansk historie, kultur og sprog. Der manglede bare den endelige formelle godkendelse i form af et lovforslag i Folketinget, som der var flertal for. Men så skete det her.
10: Kære danskere, jeg har i dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget.
8: Da der så var dannet regering i juni, var de mere end 2.000 udlændinge meget længere fra at få et dansk pas. For selvom de var så godt som godkendt, vil Socialdemokraterne nu først have undersøgt, om det er muligt at stramme systemet med en obligatorisk samtale om demokrati.
11: Altså, jeg tror, rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
8: Lød det her fra indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. Og det vakte kritik fra flere kanter her i blandt Socialdemokraternes eget bagland, hvor halvdelen af de 59 lokalformænd, vi fik fat på i sidste måned, var imod at lade ansøgerne vente.
12: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet nok.
13: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
8: Statsministeren lyttede til kritikken, men stod fast.
14: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme.
8: Og hun stod fast indtil i dag, hvor det altså er endt med, at de allerede godkendte ansøgere skal undersøges en gang mere med de gamle regler, inden de kan godkendes igen og blive danske. Og det er amerikaneren Julie Broberg lettet og glad over.
9: Jamen, vi vil holde en stor fest her til sommer og fejre det med alle de venner, vi har haft gennem alle årene. Forhåbentlig.
0: Ja, på Christiansborg der får nyheden om de 2055 statsborgerskabsansøgere stor opmærksomhed. På Facebook der holder Venstres formand Troels Lund Poulsen sig ikke tilbage. Så vandt Enhedslisten og Radikale Venstres røde udlændingepolitik igen, skriver han. Det samme mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn. 696 af ansøgerne på listen kommer fra Mellemøsten og Nordafrika, og Mikkel Bjørn frygter at få de forkerte mennesker ind, når de ikke screenes ordentligt først.
15: Og det synes jeg er meget, meget bekymrende, for det betyder, at mennesker, der grundlæggende ønsker Danmark og vores demokrati omstyrtet til fordel for et sharia-styret islamisk kalifat, kan få et dansk statsborgerskab.
0: Mads Strange, der er politisk ordfører hos Liberal Alliance, er også bekymret, fordi de 2055 ansøgere nu får deres sag behandlet, før en ny model er på plads.
16: Det er et kæmpe stort problem, at Socialdemokratiet de nu løber fra deres valgløfte om at screene ansøgerne og vælger at give køb på den her stramme udlændingepolitik til fordel for den yderste venstrefløjspolitik.
0: Omvendt så er Radikale Venstre godt tilfreds, siger indfødsretsordfører Magnus Giv Jensen.
17: Jeg ser, at regeringen har taget ansvar for nogle af de mennesker, som har stået i et vakuum, som har gjort alt det rigtige.
0: Ifølge Enhedslisten så viser regeringens beslutning, at presset virker. Alligevel så er gruppeformand Peter Velblund skuffet, fordi det samtidig tyder på opbakning til en fremtidig screeningsmodel.
18: Jeg er i hvert fald meget, meget skuffet over, at der nu tegner sig så stort et flertal for at indføre sindelagskontrol, hvor vi begrænser folks demokratiske rettigheder ud fra, hvad de går og tænker. Og derfor er det også en sort dag for demokratiet.
0: Rikke Gyllemansø, politisk analytiker her i DR. Vi hører altså, at det er en sag, der for alvor deler vandene. Har oppositionen ret, når den siger, at Socialdemokratiet her har tabt et slagsmål internt i regeringen?
19: Ja, det synes jeg faktisk godt, man kan sige. I Socialdemokratiet har i hvert fald gået med på et kompromis, som gør dem sårbare over for lige præcis den her kritik fra de blå partier, fordi de har jo opgivet det, de ellers tidligere stod fast på, at de her godt 2.000 konkrete ansøgere skulle igennem en egentlig screening på deres holdninger. Det skal de ikke alligevel. Det skal bare i gåseøjne tjekkes, om de lever op til de krav, de også levede op til, da de kom på lovforslaget. Så kan man sige, til gengæld, så er de tre andre regeringspartier gået med på, at man fremover indfører netop sådan en screeningsmodel, hvis det ellers teknisk og juridisk kan lade sig gøre.
0: Ja, i forhold til det, altså den her screeningsproces og fremtidige ansøgninger om statsborgerskab, hvad er det så for en politisk kamp, der kunne vente forud?
19: Ja, nu er regeringen så blevet enig med sig selv om, at man vil indføre sådan en model, hvis det kan lade sig gøre, men regeringspartierne er langt fra enige om, hvad der ellers skal gælde af regler, som man som ansøger fremover skal leve op til for at få et dansk pas. Der vil Socialdemokratiet undgå enhver form for lempelse, og omvendt har vi hørt de andre regeringspartier tale for en række lempelser, blandt andet at sidestille uddannelse med arbejde, så der er stadig et slagsmål internt i regeringen.
0: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyllemansø. Og så skal vi til Spanien, hvor de skal til valg i utide. I formiddag der meddelte deres premierminister, venstreorienteret Pedro Sánchez, nemlig at de skal til stemmeurnerne søndag 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Den tidlige valgudskrivelse kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked.
20: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis.
0: Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land. Det er nu op til dem, lød ordene her fra Sánchez, lige efter at han havde udskrevet valget på et pressemøde i den spanske hovedstad Madrid. Og så velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Altså, hvorfor udskriver Pedro Sánchez det her valg i utide?
21: Fordi det er den eneste vej, hvis han skal forsøge på at sparke sig ud af en situation, som ser nærmest umulig ud. Masse boligdemonstrationer. I fredags tabte regeringen en afstemning i parlamentet om nye boligdekreter. En uløst migrant-kaosagtig situation i Ceuta. Han bliver nødt til at forsøge på at gå offensivt ind i det her styre-fortælling, og det forsøger han at gøre ved det her.
0: Ja, for hvad er det, han håber, eller tror måske også, at få ud af det?
21: At det her det bliver en folkeafstemning om boligspekulanter. Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sánchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sánchez har.
0: Men man kunne også sige, at det er måske lidt risikabelt for ham, fordi jeg risikerer også at give bagslag.
21: Ja. Det gør det. Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det, Thomas Mørk, skal vi over til dig. Her en vejrudsigt.
22: Det skal vi, og jeg kan fortælle, at et frontsystem sniger sig sådan lige nord omkring Danmark. Det sender ret mange skyer ind over fra en vestlig retning, så forvent en grå eftermiddag og også en skyet aften. Og så kan der være lidt regn til tider, det er nok primært i Nordjylland, i hvert fald henover eftermiddagen. Det er til gengæld mildt, en 15-18 varmegrader, og det bliver så talt lidt ned, at det blæser en jævn til hård vind fra en sydvestlig retning i Vendsyssel derop til kuling. Så der er sådan lidt på alle parametre, mere eller mindre. I aften er det fortsat skyet, noget blæsende og primært let regn, hister her.
0: Tak for det. Det var Camilla Mærsk, der havde sammensat den her middags radioavis. Ha' en god mandag.
23: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Carly Rae Jepsen hørte vi her. Don't leave me on the dance floor.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi så i gang med det hele den her mandag, og et program, hvor jeg lige straks blandt andet kan byde på nye toner fra Uro, og senere også fra amerikanske Noah Kahan. Eftersom det er en ny uge, vi har taget hul på, så er der jo også nyt hit til på vej, og et nyt uges album. Og hvad angår uges album, jamen så kan jeg fortælle, at det kommer fra Marie T. Så velkommen til
1: P4 Play.

Og så er det jo altså nu uro, vi skal have fat i her på 4 Play Sanger og Sangskrivel, som vi jo kender for en efterhånden pænt lang stribe hit. Uden godthåbsvar her, så har der også været sange, som føles godt, for eksempel om min bror og Happy Days, og på det seneste også Nirvana, som jo er en ret så ny sang. Og en af dem, Uro, har med på sit helt nye album, Der bor to verdener i mig. Et album, der er udkom i fredag, så en plade, hvor han har sat sig for at give os et lille indblik i hvert fald dele af sine verdener, sange, der er blevet til på baggrund af oplevelser, han har haft gennem indtil tider ret kompleks opvækst på den københavnske Vestegn. Og nu hvor vi jo allerede kender en af sangene, som sagt, fra det nye album, altså Nirvana, så lad os her lytte til et andet af albumets numre, nemlig det, der hedder Dag Etter.

Der bor to værter i mig, altså titlen på det nye album fra Uro og fra pladen, der lyttede vi her til sangen Dag 1. Lige straks på B4, der får du regionale nyheder, og frem til dem, der får du også Holly Humberstone her, en ny sang fra hende, der var Too Cute, tilbage.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Vandflyverforbindelsen mellem Aarhus og København kan få et dødsstød af politikerne i Københavns Kommune i dag. I 10 år har Nordic Seaplanes ellers fløjet mellem landets to største byer, men nu vil et flertal i Københavns Kommunes klima-, miljø- og teknikudvalg tage miljøgodkendelsen fra flyselskabet. Vandflyveren sætter normalt passagererne af helt inde i området ved den lille havfrue Amalienborg i København, og problemet er, at mange andre steder ikke fungerer, siger direktør og pilot Lasse Rungholm.
2: Vi skal ligge inden for kajlinjerne, så vi ligger i beskyttelse for skib, der sejler langs med kajen, krydstogtskib og korvetter og hvad har vi. Og vi skal selvfølgelig også ligge i læ for bølger, så vi kan ikke ligge ude i Øresund. Så der er kun inde i havnen.
1: Rejsetiden mellem Aarhus og København med flyet er ca. 45 minutter, og vandflyveren har omkring 13.000 passagerer om året. Og det vil ærge Lasse Rungholm, hvis Nordic Seaplanes er nødt til at lukke.
2: Vi er super populære hos folk, der har travlt og skal nå at passe både familien, men også deres arbejde, måske i en anden landsdel. Det er utroligt trist, hvis det skal gå hen og lukke ned på grund af symbolpolitik.
1: Hvorfor bruge mandskab til at sprede salt om vinteren eller luge ukrudt på en kirkegård, hvis man kan få en robot til det? Ja, for i dag afprøver Aarhus Kommune, om robotter kan klare de to opgaver. Og det kan ende med at blive et godt hjælpemiddel, siger Jesper Algren fra kommunens teknologilaboratorium Aarhus City Lab.
3: Altså hvis man for eksempel skal fjerne ukrudt, det kan være nogle trælstillinger, og måske er der nogen, der synes, at det ikke er den mest interessante opgave. Og kunne man så ligesom frigive personalets kraft til at kan lave noget, som måske er mere defineret og ikke kan automatiseres på samme måde, jamen så tænker vi giver dem en bedre arbejdsdag.
1: En mand er med mest skyet og tørt vejr. Der kan dog være lidt byer rundt omkring. Temperaturerne de lander mellem 15 og 17. Mellem 15 og 17 grader, så har vi en let til frisk vind fra sydvest.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

med Dina var det her på en mandag, der er alt andet end forbandet 12.35, siger klokken. Fire Play er tilbage i luften, og jeg kan byde på et nyt hit tip lidt senere i denne afdeling af programmet. Senere også på Ugestansk Musiknavn og Hitdepotet blandt andet. Og et andet fast indslag i det her program, det er jo ugens album. Det skal vi til lige straks. Marie, kan I stå for det efter?

0: Another Simple Day, sang hun Laura Hermann.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som nævnt, så er det jo også Marie K., der er kvinden bag denne uges album her i P4 Play. Det er hun med sit helt dugfriske nye 8. soloudspil Mere Pop. Et album med nummer, hvor hun har lavet sig inspirere af den håndspillede musik, som den ser ud tilbage i 70'erne. Og hvor hun som sin sparringspartner har allieret sig med musikeren og produceren Jonathan Bremer. 8 sange er der i alt på albumet, og de er alle sammen ligesom udformet som små fortællinger, hvor vi hører om Marie K.'s jagttagelser, om mennesker, hun enten har oplevet eller opfundet, eller måske begge dele til de her sange. Og vi skal selvfølgelig lytte til en sang hver dag fra det her nye album, og vi har endda fået Marie K. til selv at fortælle lidt om hver enkelt sang. Dermed også den, vi starter med i dag.
2: Mere Pop er albumets første sang og titelsangen. Hovedpersonen er en dame på omkring de 80, som snakker om, hvordan at alting var bedre i gamle dage. Hun savner sin ungdom, og hun savner sådan, som det var. Sangen slutter med, at hun siger, at nu køber de kanoner, folk er skræmt fra vid og sans, for hvem her i byen vil ikke bare danse? Og efter jeg havde skrevet hendes afslutningsreplik, så gik jeg sådan en aftentur og hørte det nye Harry Styles album. Og der er et sted, hvor han synger, if you must join a movement, make sure there's dancing. Så jeg føler til sidst, at ligesom at hovedpersonen og mig og Harry blender lidt sammen i et fælles.

der er altså nogle skønne toner, Marie K. Hun byder sig til med på sit nye album Mere Pop. Som sagt var det titelnummeret, vi lyttede til i dag, og der er mange flere gode sange, hvor den kom fra. Og nogle af de sange lytter vi jo altså til de kommende dage her i P4 Play. Lige nu, der lytter vi til nyt fra svenske Benjamin Ingrosso.

0: Monopolet. Kæreste har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: Play med Andrew Jensen.

Cher og Glipper hedder sangen her. Elba var det, og det var jo hende, der stod for vores hit i sidste uge her på P4 Play med netop den sang. Og gæt hvad? Vi har sådan set også et hit i denne uge, og det er faktisk lige straks, vi skal videre til det. Men først her, Miley Cyrus, og let's get married.

0: Bass Persuade til at få det nye album fra Miley Cyrus. Og sangen her fra albumet var, som nævnt Last Gas, Married.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu der skal vi videre til den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i programmet i den her uge. Den er med en artist, der har været ret så meget væk fra rappelyset her de seneste 4 års tid af forskellige årsager. Ikke mindst fordi hun er blevet mor til 2 børn, og så har en ellers rigtig godt kørt. Artistkarriere er jo ikke vigtigere i den sammenhæng, end den lige må vige for en periode. Men nu er Emilie Molsted Nørgaard tilbage. Sangeren og sangskriveren, som vi jo kender som Jada, det er hun med de første nye toner, der er kommet fra hende tilbage siden 2022, hvor hun var aktuel med det storslåede album Allerman. Så den her nye sang, vi skal høre med nu, den er altså ved at våge på at stå ikke mindre storslående. Det er den, der er jo sit til IP4 Play. Den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me. Det er altså

0: Et af de største offentlige registre har været udsat for alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner levende og afdøde personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september fik ukendte gerningsmænd adgang til oplysningerne ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig oplevet noget lignende.
1: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
0: Og i Svendborg er Lykke Taggaard Wilhelmsen bekymret.
2: Vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
0: Peter Mathiasen fra Aarhus vil også holde et ekstra øje.
3: Jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra gang.
0: Og det er netop vigtigt, siger Jan Kåstrup, der er digital efterforsker for virksomheden CSCIS.
4: Man skal være ekstra opmærksom på både sms'er og e-mails, der bliver sendt ud. Man skal være opmærksom på, hvis man får en eller anden varsling på, at der er optaget en kredit eller andet. Altså man skal simpelthen reagere også på telefonhenvendelser, som kan være mere målrettede.
0: Spanierne skal til valg før tid. I formiddags meddelte premierminister Pedro Sánchez, at de skal til stemmeurnerne søndag den 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Hans beslutning kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Og ifølge vores Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så håber Pedro Sánchez på, at valget bliver en folkeafstemning om boligspekulanter.
5: Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sánchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sánchez har.
0: Men det kan også risikere at give bagslag.
5: Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Årets Nobelpris i medicin går til 3 forskere, der har fundet en måde at tænde og slukke for enkelte nerveceller i hjernen. Prisen går til tyske Peter Hegemann og Georg Nagel og Carl Deiseroth fra USA. Det oplyser Nobelforsamlingen ved Karolinska Instituttet. Begrundelsen er, at de 3 forskers arbejde har givet større forståelse for neurologiske og psykiske lidelser. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland, 15-19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Tak, Anne Mette.
7: P4. Du lytter.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, stadig det meste af en time har vi jo fået os ind på Olsen Holm. De overtager lidt senere. Det var Emma Seestad Høgh, der lagde for i den her time med Margarita i dit hår. Jeg ved ikke, om Nora Karen har Margarita i sit hår. Han har i hvert fald en ny single ud, som vi selvfølgelig skal høre i dagens udgave af programmet her. Jeg kan også byde på nyt fra en ny dansk artist, der hedder Ida Lilje, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 år 10. Også på vej i programmet. Og lige straks uges danske musiknavn. Hvem det så ikke kan være i P4 Play.

0: nyt fra Stella var der her, Dirty Nails.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu på den her tidlige band eftermiddag, der er vi jo så nået frem til det tidspunkt, hvor vi skal opklare, hvem det er, vi det nu har udnævnt til ugens danske musiknavn. Et band, der var virkelig populært af det, det handlede om, og når jeg siger var, så er det også fordi bandet ikke eksisterer længere. Det er 7 år siden, de i Nephew spillede deres sidste koncert. Og Nephew er jo altså vores musiknavn i den her uge. Af to gode grunde, vil jeg sige. For det første, så var det ved den her tid for 30 år siden, at bandet blev dannet. Det var altså i efteråret 1906, det skete. Men først og fremmest, så er det i den her uge faktisk 20 år siden, bandet udgav deres uhyre populære tredje studiealbum, Intercom kom ind. Det udkom helt nøjagtigt den 6. oktober 2006. Så derfor skal vi i ugen her høre en sang fra det plade hver dag, og lad os bare begynde med den sang, der gav dem ja, et sandt monsterhit, vil jeg sige, i 2006. Den blev det absolut største hit på P3's lytterhitliste tjeklisten det år, og ved musikmagasinet Gaffas årlige prisuddelinger, der kårede læserne der sangen til årets hit. En sang, som vi dengang bare elskede at høre igen og igen og...

Ostads musiknavn i P4 Play er jo altså Nephew. Vi fejrer simpelthen, at deres tredje studiealbum Intercom kom ind i den her tid, kan fejre 20 års jubilæum, og den store jubilæumsdag er jo altså i morgen den 6. oktober. Og vi lagde jo bragen ud, må man sige, med som sagt kæmpe hittet igen og igen. Og

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på P5 i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Bad Taste var det her med engelske Freya Sky, før hende også Maja Maja og Vokseværk.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så videre nu til et ret så nyt navn på musikscenen herhjemme. Hun hedder Ida Lilja og giver storslået pop med oprigtig nærhed. Noget, der ikke mindst kommer til udtryk, når hendes karakteristiske stemme og hendes elektroniske produktioner sådan lidt smelter sammen med lyden af levende trommer og elbass. Noget, som man alt sammen kan høre på

En EP, der kom her for nylig fra Ida Lilja, som hedder Stor som Solen, og helt sikkert vil man også kunne høre det ved de koncerter, hun skal ud og spille i den her måned. De første af dem finder sted på torsdag i Køge og på fredag i København. Og her nu, lad os lytte til en fin sang fra EP'en. Den hedder... Okay.

Kys for mit hjerte hedder sangen her. Ida Lilja var der altså, vi har lyttet til, og sangen som nævnt hentet fra hendes nye EP, Stor som Sol. Om et øjeblik, EP4 Play, der gælder det hitdepotet. Du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Det, og lige nu, der får du også en ny sang med Taylor Swift, Patient Zero.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, helt som det jo plejer at ske, sådan cirka på det her tidspunkt i programmet hver dag, så er det nu, der er åbent ind til hitdepotet, og der er på vej til dig tre, du kan lide fra 1 og 10, tre sanger, altså lidt ældre dato, men det er stadig gode, det lover jeg. Og tid, som alle sangene er hentet fra i dag, er 90'erne, når vi begynder ikke i, men med Texas.

Tre du kan lige fra et år til fik du her. Vi var jo så tilbage i 90'erne i hitdepotet i dag. Først med, som sagt, Texas på Black Eyed Boy. Den var fra 97. Det var den sang, vi fik bagefter også, altså fra 97. Eternal var det sammen med B.B. Winans på I Wanna Be The Only One. Og så sluttede vi ellers her i 1999 med amerikanske The Mavericks. Så Here Comes My Baby. Og de hygger sig rigtig i The Mavericks her. Jeg tror, de kunne blive ved sådan her resten af eftermiddagen, hvis det skulle være. And jeg tror, vi skal sige tak for nu til dem, og så ellers komme videre her med Amy White. It was

danske Amy White var det som sagt her, og Only For You. Stadig på vej i dagens P4 Play, om ikke så forfærdelig længe. Noah Kahan og en helt ny sang fra ham, og her nu også en helt ny sang. Malte August er det, der kan gå på

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Den her sang, jeg tror, de fleste er stødt på et eller andet tidspunkt her i løbet af de senere år. Stick Season er det jo det store hit, der kom fra den amerikanske singer-songwriter Noah Kahan tilbage i 2022. Og Monique sang også er hans største hit indtil videre i karrieren, det vil jeg næsten tro. Noah Kahan, han er for tiden ude på stor verdensturné. Han skal i aften spille i Sydney i Australien, og i slutningen af næste måned, der vil han være nået frem til København, hvor han skal spille i Royal Arena den 28. november. Og det kunne da vel meget vel tænkes, at han ved, koncerten der vil have sin helt nye single med på setlisten. En sang, der kom frem i fredags, og som hentet fra soundtracket til den kommende nye Hunger Games-film, Sunrise on the Reaping, der får premiere ligeledes i slutningen af november. Noah Kahan, han er stor fan af Hunger Games-filmene, og har længe gerne ville bidrage med en sang til en af filmene, når du sker det altså med den her nye, der hedder Draw You Out.

var han så, Noah Kahan, som sagt, og hans helt nye sang fik vi, den der hedder Drew You Out. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, skulle vi ikke se at komme helt ned i gear. Det skal vi sammen med Betty Boss her på Camera Roll.

0: Eminente toner der fra altså Betty Bars Camera Roll var sang vi fik, og der kommer mere ny musik i øvrigt fra Betty Bars i næste uge, der har hun et helt album ud. Jeg er klar med mere på 4 Play i morgen til sædvanlig tid, naturligvis, og lige straks der er det på Osterholm, der er klar til at stå foran og længe. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, sådan lyder kritikken fra Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage. Rigsrevisionen konkluderer, at det øger risikoen for sent, at patienterne får den rette behandling og støtte til at leve med demens. Regionernes udredning af patienter for demens er kritisabel, skriver Rigsrevisionen i en beretning, der netop er blevet offentliggjort. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, er i gang med at efterforske et stort indbrud i CPR-systemet. Gennem omkring 10 dage i september fik uvedkommende adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner nulevende og afdøde personer ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Lige nu er NSK i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Det fortæller vicepolitiinspektør Niklas Fallesen.
4: Vi har modtaget en anmeldelse om uberettiget adgang til CPR-registeret og hvad der forventes at være et større dataudtræk fra registret. Alle kender jo tallene på nuværende tidspunkt, og det er rigtig mange danskers oplysninger, som formentlig er blevet taget ud af CPR-registeret, og derfor så prioriterer vi sagen højt.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund ser også med stor alvor på sagen og kommer med en opfordring til os alle sammen.
5: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være.
3: Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet, oplyser ministeriet. I Frankrig holder omkring 500 gymnasier helt eller delvis lukket i dag. Det sker efter voldsomme protester fra studerende flere steder i landet. Eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og nedslidte skoler. I løbet af 2 uger er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Dansk-franske Alia Kongstad går i 3.G Montpellier i det sydlige Frankrig, og hun har også været på gaden.
6: Det er et problem i Frankrig, fordi vores lærere har prøvet at proteste en rolig måde for mange, mange år. Og det er kun nu, hvor der sker noget voldsomt, at de lytter lidt til os.
3: Over 2.000 er blevet anholdt, og ifølge den franske undervisningsminister er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland, mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: med Pompeji.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og vi er bare klar.
2: Ja, i den grad.
0: Vi har været klar længe, faktisk.
2: Ja.
0: Nogle gange sidder vi bare...
2: Det er jo sådan, man vågner, ikke?
0: Ja.
2: Så er man klar.
0: Skal dagen bare gå. Men nu er vi her, ja. Det er fedt.
2: Så lad os starte med nogle af de positive ting. Lad os da lige starte med at sige, siden sidst landsholdet godkendt. Det er godkendt.
0: Ja, ja.
2: Nå, men der har også været konkurrence i noget andet. 1198 kilo. Ja, det er den nye Danmarksrekord i græsker. Den blev vundet i weekenden.
0: Det så jeg godt.
2: Ja. Det er jo det samme som en Polo eller en Ford Fiesta. Det er samme vægt.
0: Ja, uanset farve.
2: Ja, det er så Peter Holst Olsen ned fra 4700 Næstved, der har gået og gødet den og klappet den lidt og talt med den hver morgen, den her græsker.
0: Jeg forstår det simpelthen ikke.
2: Nej.
0: At de kan blive så store.
2: Nej.
0: Og der er en anden ting, jeg heller ikke forstår.
2: Ja.
0: Hvorfor, at hvis man endelig skal pumpe et eller andet op, hvorfor så klam græskar? Hvorfor ikke en lækker fersken? Eller en kæmpe banan?
2: Jamen,
0: eller et eller andet, man godt gider?
2: Jamen, græskar er sgu vundet frem, Poulsen. Altså, der er jo Hokkaido-suppen, ikke? Jeg ved så ikke lige, om det er det græskar, man kører noget af. Men altså, og så er der jo det her Halloween. Det er jo det, der er rykket ind. Og også fordi, at børn er jo blevet svage. De kan jo ikke som i gamle dage hakke med et stemmejern og en hammer og lave en rolygte. Det skal være blødt, så de kan tage det ud af toppen af sådan en græskar. Nej, jeg har lavet en lampe. Ja, det er flot.
0: Ej, det er det.
2: Ej, jeg savner sgu de gamle rolygter, du. Det må jeg sige. Det var...
0: Den er ferskenlampe. Den er til at arbejde med sådan en.
2: Så, nå, tillykke. Tillykke med det.
0: Ja, ja.
2: Tillykke med det.
0: Ja. Ja, det er da imponerende. Ja, jeg tænker bare, det er også bare lidt spildte kræfter.
2: Ja.
0: Og noget, man kunne være glad for at spise det.
2: Ja. Yeah.
0: Og sagde, det var lige det, vi har manglet. Nå, så læste jeg, at når det går løs med Melodi Grand Prix for svenskerne næste år, så er der et 90-ikon, der lige har smidt sig ind i manesien igen, og så tænker man, nej, fordi de har så meget godt i Sverige. Vi er jo ikke et program, der går op i den slags der, men når der så sagt et svensk 90-ikon, så er du klar, så ringer der en klokke.
2: Ja, ja.
0: Så spiller de med far i hold.
2: Ja.
0: Men gudskelov, det er bare E-Type.
2: Nå, okay.
0: Og ja, altså, E-Type stakker på. Alt det der, sjask, bare fyr det i. Det er ligegyldigt. Han har også været med før, i 4 og 8.
2: Ja.
0: Min frygt, det gav mig et gåshud, det er bare, tænk, hvis Dr. Alban. Det havde været far i hold.
2: Ja.
0: Men det er det gudskelov ikke.
2: Det er bare E-Type.
0: Og det synes jeg er en god ting ved dagen i dag. Ja, ja, ja.
2: Som jo hedder Bo.
0: Hvad?
2: Ja, hedder Bo i virkeligheden.
0: Ja, ja.
2: Nå, vi nåede også lige til at tale om vejret. Det gør vi jo hver dag, os danskere.
0: Ja.
2: Og det er skide godt, og det er det de næste par dage.
0: Men det er der hver dag.
2: Ja. Men fra onsdag, bare rolig, så får I efterår.
0: Ja, så bliver det blæst og regn.
2: Yes.
0: Ja, når man tror, fordi det, jeg vil jo også sige selv, jeg har været sådan en lille smule et kompas, der har fået dasten forkert retning, i forhold til, at vi lukkede shortsæsonen i onsdags.
2: Ja.
0: Så er det bare stadig shortsvejr.
2: Er du har shorts på?
0: Nej, ikke helt.
2: Nickers?
0: Nej, ikke helt. Men jeg vil sige, nederste halvdel af min bukser er meget transparente, så for det utrænede øje kunne det da godt se ud, som om jeg stadig havde sådan
2: noget. Nå, okay, bevares.
0: Nej, ja. Nej, du, jeg der er lukket for de små flotte mandben for et år.
2: Ja.
0: Ærgerligt.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm. This water down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren og Ordinary. Det her er en skæbne uge for os.
1: Alt er på spil.
0: Ja, det er det da. Ja. Det synes jeg. Ej, vi er lige... Altså, vi kører to quizzer minimum her i programmet. Nogle gange 3-4-5 stykker flere. Men vi har to, vi har meget fokus på, fordi at det er den sidste uge, så har vi lovet nulstil. Og det er noget, vi har indført, fordi vi plejer at være så gode.
1: Ja, og siger, så, når du siger sidste uge, er det jo fordi, vi kører jo den her quiz frem til efterårsferien.
0: Ja.
1: Og så nulstiller.
0: Så der er ikke, så det er pointugen, den her.
1: Ja.
0: Og det havde vi nok ikke indført, hvis vi havde kunne se så klart i krystalkuglen, at vi var bagud og ikke rigtig kan nå at vinde holden.
1: Nej.
0: Det skal ikke nogen hemmelighed. Vi laver de her regler for, at vi selv kan se godt ud.
1: Ja.
0: Fordi der er ikke rigtig nogen andre, der gider.
1: Er det gennemtænkt? Nej, ikke rigtig.
0: Nej, men nu er vi endt her, nej, og så bliver vi så til gengæld også i sporet. Og i dag, hvad er det i dag? Det er en kæmpe fødselsdagsdag. Så det vil sige, så bliver det i dag. Vi sætter ind med sidste runde inden nulstilling af fødselsdagsquizzen. Så hvis du mener, du kan overbevise os om, at du har fødselsdag i dag, så er det bare nu, du ringer på 70 25 26 00. Og det kan du gøre, uanset om du har fødselsdag eller ej.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det er jo fuldstændig i orden at lyve. Vildere en amerikansk præsident kan.
1: Ja, så skulle du være tidligere.
0: På cirka samme tid og mængde ord. Fordi det er det, er lejen ud på. Det er jo om at fintune apparatet. Det er jo os, der sætter det helt til skue, men det er jo noget, vi alle sammen træner, når vi har fødselsdagsquiz derude. Så får man lige, okay, hvor er vi henne? Hvad gør vi? Okay, den havde jeg, den havde jeg ikke. For det er de små ting, der afslører, om folk har fødselsdag.
1: Og det handler, altså nu er det, handler det jo ikke om bare at lyve. Det kan jo også være, at man simpelthen bare har behov for at blive faret fuldstændig helt balstyrkisk over hele landet. Og det er jo det, vi kan.
0: Ja.
1: Vi kan jo bare trykke på nogle knapper, og så er der altså fejring.
0: Vi ved, der er 16.524, der er fødselsdag i dag.
1: Ja. Inden de nedlagde F-16, havde vi jo også direkte adgang til, at de kunne flyve hen over din bogpæl.
0: Ja,
1: og smide noget røg.
0: Det er blevet en larmende omgang.
1: Ja, men de
0: så,
1: flyver heller
0: ikke. Så det har vi droppet.
1: Så, ja,
0: så
1: ja,
0: ja, de nye er for dyre.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Og vi lytter lidt til, hvad du har at sige om din fødselsdag. Og så er det sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så bliver du fejret på Landsdækkende Radio, uanset om vi gætter det eller ej. Og hvis du snyder os, det er der nogen, der har gjort i nyere tid, således at den faktisk står 4-3 til Tim Lytter, så sender vi dig en gave, som du først må åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Yes.
0: Det er reglerne for fødselsdagsquizzen. 70 25 26 00. Og ja, vi var også bagud i sidste runde, da vi havde Daniel og hans 49 års fødselsdag igennem. Daniel.
2: Yes.
1: Skal jeg finde ud af, at du har fødselsdag i dag? Daniel, for fanden, altså nu begynder du at...
0: Ja, vi var egentlig meget i retning af, at du har fødselsdag i dag, men nu,
1: nu begynder du at røve historien.
0: Nu står du og jogger i den.
1: Ja, det gør altså,
0: det. Så nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
1: Nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
0: Nej, det gør vi ikke.
1: Nej.
2: Jamen, kunne det måske være med vilje?
0: Det ved vi ikke. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag.
2: Så det er sikkert svar.
0: Det er det.
2: Okay. Jeg fik det bare sgu.
0: Helt diskret glæde.
1: Sidder to sørøver.
0: Sidder og nækker, så træbenet falder af, og papegøjen den bliver rundtosset. Men det var fordi, at han begyndte at rode rundt i sin egen løgne og tidslinjen og sådan noget. Og der var vi skarpe. Der fanger vi den. Ændrer mening. Bang! Hakker ind med et point. Således at det nu står
1: 4-3
0: til jer. Vi tager en runde med i dag. 70 25 26 00.

0: Fincher Boys med Heart. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz i dag. Du kan risikere at blive fejret på landsdækkende radio. Du kan også blive udsat for en hunlig sørøverlatter. Sådan noget i den stil. Men okay, det er det, det handler om. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen.
1: Vi er et håbprogram.
0: Ja, det er vi.
1: Og vi prøver at omfavne de gode og de glade nyheder, og der er mange af dem, heldigvis, hvis man åbner øjnene.
0: Og så er der...
1: Så er der så også nogen, der kan lyde negativt, men kan de blive positive?
0: Der er der altså alt det der mellem. Så er der nogen, der er små, og nogen, der er store. Ej, hvor skal vi favne meget? Derfor putter vi ned i kasser, og lad os tage den med småt og godt.
1: Ja, dagens store nyhed, det er jo det her med 8,8 millioner navne, CPR-nummer og adresser, simpelthen er... Ja, de er jo blevet stjålet. Lad os da bare være ærlige. De er jo blevet hapset. Og det er jo... Det er jo, der må sidde nogen med nogle meget, meget, meget røde ører. Det må jeg bare sige. Det er jo sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed. Ja. Vi er, altså, det skal der være styr på. Det vil jeg sige. Og så kan man sige, chefen for det hele, eller ministeren for det hele, Christine Egelund, siger, jeg kan ikke udelukke, at vi skal have nye CPR-nummer. Altså,
0: det er for tidligt at sige.
1: Det er for tidligt at sige. Lad os se, at der er gang i en efterforskning af et muligt andet. Vi blander os udenom. Vi siger bare, at det er rigtig mange tal, der er ude at svømme.
0: Ja,
1: men spørgsmålet er, at man kan udnytte, og det her håbkår-elementet kommer ind.
0: Ja, og vi ikke bare skal bruge det til noget positivt og så komme videre, fordi det er da forfærdeligt.
1: Det er det da.
0: Men altså, vi er jo vant til også, at man hele tiden skal opdatere sin password, så kunne vi ikke bare beholde fødselsdatoen? Altså, og det kan også være, at der er nogen, der har lyst til at rykke det på den. Eller hvad?
1: Altså, fødselsdatoen beholder vi.
0: Ja, min udgangspunkt. Og så kan vi selv... Så hvis du nu godt kan lide at have nogle tal bag dig, jeg godt kunne tænke mig, jamen, jeg vil gerne have guitarfod 14 som password efter min fødselsdato, så kan jeg bare gøre det.
1: Så det kan godt være mere end 4 cifre.
0: Ja, så det må du selv om, at du kan også bare sige, at jeg skal bare have 1, 2, 3, 4.
1: Jamen, jeg synes, det er godt. Og så har man lavet en hjemmeside, lidt ligesom da alle folk synes, det var rigtig fedt at have dit eget navn på en nummerplade. Så var det bare først til mølle, så får du det der.
0: Hvis jeg var minister, flyt af dem over på borgerne.
1: Det vil jeg også gøre.
0: Det er også bare jer, der er dårlige.
1: Ja.
0: Så
1: I skulle jo.
0: I har til i morgen til at lave jeres eget CPR-nummer.
1: Det er en manøvre, men den skal nok lykkes.
0: Og det er måske bare der, vi er. Så skal vi bare gøre det. Jo. Det er da håbløst gammeldags. Det er jo lige før, det er sådan noget ruteindeks med CPR-nummer. Ikke?
1: Men der er så mange, der skal have lavet om i deres... Jeg kender jo mange, der har tatoveret deres CPR-nummer, fordi de synes, det er unikt.
0: Ja.
1: Men okay.
0: Men nogle gange er det også bare meget fedt at huske.
1: Ja,
0: der er jo så mange tal i verden nu.
1: Ja. Nå.
0: Der har også været spillet utroligt mange landskampe, vi er jo lige omkring det. Hvem skulle da have troet, at det ville falde så fint ud for Danmark?
1: Ja, det var der.
0: Når vi ikke ligefrem har sprudlet. Nej, og Norge, de var så meget på toppen. Jeg skal da love for, at der også er blevet hverdag i Norge. De er sidste i puljen.
1: Nu er der for alvor blevet ro.
0: Ja. Ja, jeg fik den. Men i den forbindelse, nu var der jo Cristiano Ronaldo, han blev jo rasende.
1: Ja, fra Portugal, ja.
0: Ja, og så fløj han hjem i sit privatfly.
1: Ja.
0: Nu så jeg også bare, at da Norge så havde tabt til Portugal, så går der heller ikke lang tid. Fuf, så er Håland og

0: Ødegård og alle de store der, de flyver også bare hjem i privatfly.
1: Ja, men så skal de hjem og græde.
0: Jamen, og jeg har stået i Solbakken altid, og siger, ja, de har brug for at trække vejret lidt. Måske ser vi starten på en ny tendens blandt fodboldspillere, at det bare er videre med privatfly, når der er problemer.
1: Ja.
0: Dem, der kan.
1: Det er det nye.
0: Ja.
1: Ja, men det er fedt.
0: Jeg tager bare mit fly.
1: Den her er jeg lidt i tvivl om, Poul. Den skal vi lige vende. Er vi et hytteostprogram?
0: Nej.
1: Det er vi ikke.
0: Videre. Næste.
1: Nå, det er
0: hvorfor?
1: Jamen, det er bare, altså, hytteost, det er blevet kæmpe populært, og det er derfor, jeg tænker, skal vi hoppe med på den? Vi har jo hoppet med på airfryeren, den
0: ja, jeg ser, hvor det bragte os absolut ingen steder. Men jeg kan godt følge dig, hvis det er meget populært, men det er jo sådan noget grødeost.
1: Det er grødeost.
0: Ja, er vi ikke? Du kan stille dig selv det spørgsmål. Er vi et grødosteprogram?
1: Nej,
0: det er så er svaret nej.
1: Nej, så kommer vi ikke til at tale
0: med
1: det.
0: Nej, okay. Ej, jeg synes også, vi skal lige nå den der el, der har, der har bimset rundt. I Nordsjælland?
1: Ja.
0: Ja, som åbenbart var svømmet rundt, og den
1: var jo alene, Lonely Ranger.
0: Ja, og nu er den ikke mere. Den blev kørt ned i morges. Det er altså ellens skyld, vil jeg sige. Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten.
1: Det var en 36-årig kvinde.
0: Ja, ja. Men den er ikke mere.
1: Så er der ikke nogen elge i Danmark mere. Så er de udryddet. Ej, så skal stå bag udryddelsen af elgene i Danmark.
0: jo, men så skal det være de der bliver sat ud for at knaske og hygge lidt om naturen, ikke?
1: Åh, ja, okay.
0: Men, ej, det var småt og godt, så lad os kaste os over fødselsdagsquizzen. Her er Drake og Matthew Jordan. Hold on.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: For

0: Hugorm og forfar sårbar. Sofie, tillykke med fødselsdagen.
1: Mange tak.
2: Ej, en flot dag.
0: Ja.
1: Det er en meget flot dag.
0: Hvordan har du det på din fødselsdag?
1: Ja, jeg har det sådan okay, tror jeg.
0: Nå, hvorfor trækker du lidt på det?
2: Ja, det trækker da.
1: Altså, det er lidt hårdt. Det ved jeg ikke. Der er sikkert mange, der synes, det jeg er rigtig irriterende for at sige det. Men jeg fylder 30, og det er sådan lidt krise, synes jeg.
0: Nå, den skal vi lige have uddybet.
2: Ja, det er farvel til 20'erne, det er rigtigt nok.
1: Det er det.
0: Men det er da halløj til 30'erne.
1: Jamen, og det bliver så fedt. Jeg synes bare ikke lige helt, jeg var helt færdig med 20'erne, tror jeg.
2: Spørg dig selv, har du nået det, du skulle nå i 20'erne?
1: Det er jo det, jeg ikke rigtig synes, jeg har, men jeg har også meget høje... jeg havde nogle meget klare planer, da jeg var yngre, tror jeg.
0: Ja,
1: og så er det ikke rigtig sket, kan man sige.
0: Men hvad du ikke kan nå i dag, må du nå i morgen. Hvad du ikke når i 20'erne, det må du nå i 30'erne.
1: Ja. Der er ikke andet før.
0: Svært er det jo ikke.
1: Nej.
0: Nej. Børs lige, det er der, og så ellers kig frem. Er du blevet fejret i dag på, det er jo en rund fødselsdag, det er jo en af de gode?
1: Ja, altså, eller det ved jeg ikke, jeg er den første, der står op derhjemme, og der er kun mig og min mand, så det var sådan lidt, ikke sådan rigtigt, men jeg er skolelærer, og mine elever synes, det er rigtig sjovt at drille, så de har sunget fødselsdagssang for mig, vi var på tur i dag, i bussen, ud over det hele.
0: Ej, det er hyggeligt.
1: Det var nok bare fedt.
0: Nå, det er da meget godt. Okay. Nu siger du så, din mand, han ved jo godt, du har fødselsdag, han ved godt, du fylder 30, men man har det ikke i sig at stå lidt før op og lige sørge for, at du får en rar start på dagen og synge sang.
1: Ej, men altså, nu skal jeg også være ordentlig. Vi var i Stockholm i forrige weekend for ligesom at fejre min fødselsdag.
0: Det er da lige meget. Det tæller også i dag.
1: Ja, men altså, nu, mit ur, det ringer klokken 4:15.
0: Ja, så skulle han jo bare ringe klokken 5.
1: Jamen, det spiller ikke nok.
2: Rolig nu, Pouls. Nu lyder du også virkelig irriterende.
0: Det er 30-års fødselsdag.
2: Ja, det kan vi fejre i weekenden.
0: Ja, det er sådan noget, man kan gøre, når man er 55 plus og har været sammen i 20 år.
2: Ja, okay.
0: Så kan du godt slække på den. Det er ikke så for tidligt, du.
2: Skal der holdes en ordentlig fest, eller er der blevet holdt en fest i weekenden?
1: I weekenden, jeg var sammen med min familie hele weekenden, så... Så det var det fejring, der var der.
2: Ja.
0: Det lyder ligesom om, du bliver spurgt til fest, siger du, ja, jeg var sammen med min familie, at du adskilte de to ting.
1: Jeg har sådan ikke rigtig magtet den her fødselsdag, kender I det? Altså sådan... Det er sjovt, når man bliver voksen, så er det sådan noget, så skal man selv arrangere alt muligt.
2: Ja, det er irriterende at betale. Det er virkelig irriterende. Ja.
0: Men man kan godt lidt forlange, at folk, der er tæt på en, lige kommer lidt op af stolen og står lidt på tæerne. Det kan man altså godt.
1: Jeg synes nu, det var så hyggeligt i weekenden.
0: Ja. Ja.
1: Jeg har fået nogle fine gaver, og så kørte det.
0: Men hvad med dine venner? Er der ikke nogen, der har ringet og sendt chokolade og blomster og...
1: Nej, jo, jeg har fået nogle beskeder og sådan noget. Jeg har bare ikke lige haft tid til at kigge på dem endnu.
2: Men Sofie, vi skal også lige slå fast, det er som om, du gør dig meget gammel. Du fylder 30, og du siger, det var hyggeligt og nogle gode gaver og sådan.
0: det er
2: igen noget, man siger, når man er fyldt 60, ikke?
1: Jeg får da nogle veninder til brunch og sådan noget. Altså, senere på måneden. Men altså, min mand og jeg, vi blev gift tilbage i juni, så hele det der festarrangeren, altså luften er gået totalt af ballonen.
0: Det er der, vi har den. I er blevet gift, og derfor så, okay, så gider han ikke stoppe på din fødselsdag. Har du fået en gave? Det mindste.
1: Ja, det har jeg. Vi var jo i Sverige eller i Stockholm, og så har jeg fået en dyne og noget sengtøj.
2: Nå.
1: Så der var også lidt til ham. Det er en dobbelt dyne, så det...
2: Og så skulle du slæbe den med hjem igen?
0: Ej, dobbelt dyne, de har fået en vrede.
2: Altså, voldsom gave at give i udlandet, synes jeg.
1: Den fik jeg jo i weekenden.
2: Nå, okay.
1: Han har ikke slæbt dynen med til Stockholm.
2: Okay.
0: Puh, jeg kan godt forstå, du ringer. Der er ikke langt fra dobbeltdyne til stegepanden og vægt.
2: Nej,
0: det er jo farlige gaver.
2: Og så er du folkeskolelærer oveni.
1: Ja, det er.
2: Har du så ikke fået en hilsen fra nogle politikere? De blander sig jo altid i jeres arbejde.
1: Nej, jeg tror lige i dag, der har de travlt med at rose os, fordi det er jo officielt faktisk er lærernes dag.
2: Nå, ja, det er rigtigt.
1: Så lige i dag, der er simpelthen der er ikke det, vi ikke kan, tror jeg.
2: Nej.
1: Så det er jo dejligt.
0: I kan ikke have jer CPR-nummer i fred.
2: Nej,
1: det kan vi ikke have.
0: Det er der ingen af os, der kan.
2: Nå, er det tilgængeligt, så kan vi hurtigt tjekke, om hun har fødselsdag.
0: Nå ja.
2: Jeg går lige på det sorte internet.
1: Ja, gør I det.
0: Giv os lige et øjeblik, så snakkes vi ved. Sofie, så skal vi også lige finde ud af, om vi nu også tror, at lige præcis i dag på lærerens dag, det også er din fødselsdag. Her der er det Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Hey That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Fødselsdag, Sofie?
1: Ja.
0: 30 år i dag.
1: 30 år i dag.
0: Siger du? Nu skal vi så finde ud af, om det også er i dag. Og vi har selvfølgelig siddet og vendt lidt for og imod. Og man kan sige, jeg kan godt forstå, at du ringer, hvis det, du siger, er rigtigt. At du på din 30-års fødselsdag har fået noget sang af nogle børn i en bus. Mm. Og det er oven i købet en dag, der presser dig en lille smule, og så er din mand ikke engang stået op og har gjort et eller andet. Fint for dig, for at du kom godt i gang med denne her dag. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer til nogen, der har hjertet på rette sted. Det vil give mening.
2: Så vil jeg fejre dig, ja.
0: Ja, det vil give mening.
2: Men der er også noget andet, der ligesom skuer lidt i forhold til, nu siger du turen til Stockholm. Ja. Kunne den være planlagt i forbindelse med din 30-års fødselsdag, så den blev holdt der?
1: Og
2: I
1: nå, kommer... ja.
2: Ja,
1: ja. Ja, ja.
2: Præcis.
1: Det var, og fejre det var der. Simpelthen gaven.
2: Ja, ja. Og derfor har jeg jo nok... Gaven. Tænker vi måske været afsted på din fødselsdag, eller måske lige kommet hjem, så du kunne få... Fordi det, der slår os her, det er det med gaven. Ja. Du får den lørdag, siger du.
1: Ja.
2: Din nye dyne og pude. Det er en dobbelt dyne og pude.
1: Jeg fik ikke pude, jeg fik sengetøj.
2: Nå, sengetøj. Okay.
1: Ja. Ja.
2: Men det er jo lidt, altså det er jo virkelig toppen af malighed, at han så ikke giver dig det.
0: Du sagde også om morgenen,
2: når du har fødselsdag.
0: Ja.
2: Og så i stedet for bare kaster det hoved på dig.
0: Ja, det ville være mærkeligt noget. Altså det der kunne forklare den, det er, at en dobbeltdyne dag, det er simpelthen en farlig gave at give, så det nænder man ikke at gøre på fødselsdagen, hvor der så kommer noget bedre.
2: Ja.
0: Så sådan bare skal overstås. Men altså...
1: Jo, altså, jeg fik faktisk i morges, der fik jeg en termokop af ham.
2: Og du med,
0: ja. Ej, han elsker dig, hva'?
2: Ja.
1: Ej, en termokop, og så var det med mit Hogwarts House på.
0: Nå, okay, nu begynder det lige noget.
2: Okay, ja, ja.
1: Altså, så det er ikke fordi, at jeg slet ikke har fået noget i dag.
2: Nej.
1: Men ellers så fik jeg jo det meste altså sådan i lørdags, ikke, af min familie og ham. Mm.
0: Men altså, Sofie, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Jeg tror ikke.
0: Hvis vi kom med bud, så var det nok i lørdags.
2: Det tror jeg også.
0: Ja.
1: Mm. Jamen, jeg har fødselsdag. Jeg bliver 30.
0: Jamen, i dag, så skal du fejres. Tillykke. Så kan jeg godt forstå, at du ringer.
1: Jamen, jeg har også virkelig underspillet den, det må jeg bare sige.
2: Ja, det vil jeg også.
1: Men så igen, altså, jeg mener det seriøst, at jeg er træt af at være i centrum. Altså, det der med bryllup og polterabend og sådan noget. Jeg magter det ikke mere.
2: Nej, sagde hun, mens hun blev fejret i hele Danmark.
0: Ja, jo. Men altså, at stå alene op til en termokop, det er altså ikke at være i centrum.
2: Nej.
1: Det passer mig så fint.
0: Øj.
2: Nå. Så er det godt, der er 10 år til den næste runde fødselsdag, hva'?
1: Ja, det kan være, at jeg har lidt mindre krise til den tid.
2: Ja,
0: ja, men okay, men til den tid, altså hvis du har fået en dobbeltdyne og en termokop, altså så, hvad skal man så give dig?
2: Ja, du har gennemført livet.
0: Ja. Ja, okay, fair nok. Sofie. Den fik du. Ja, det var meget godt spillet.
2: Men stort tillykke med de 30. Tag nu bare omfavn det.
1: Det skal jeg gøre.
2: Det er fandme nogle gode år, du går i møde.
0: Ja. De er bedre end dagen i dag. Ja. Det er da helt sikkert.
2: Ja.
0: Alt bliver godt herfra.
2: Nyd det.
0: Ja.
1: Det skal jeg gøre.
0: Tak for kampen.
1: Jamen, velbekomme.
0: Holm. Ej, se, så
2: hun kørte os rundt. Hun kørte os
0: rundt. Ja, men der er jo også grusomheder til, ved vi nu. Den skulle være god nok.
2: Jo.
0: Ja. Nå. Det blev nederlag.
2: Ja. Yeah.

0: Falula, kom så danser vi.
1: Ja, ja, det er jo også en slags løftesang. Man får lyst til at danse med Falula.
0: Ja, ja.
1: Når man hører den der.
0: Ja, bare alt muligt andet. Når lige hæfter ved, at den endte på 5-3 til 10 minutter. Ja. Med hånden, det er jeg egentlig meget tilfreds med. Og ved du hvorfor? Det er fordi, at der er ikke noget så kedeligt, som en uafgjort.
1: Nej.
0: Hvis vi stod på en skude, der tog vand ind, så ville vi ikke begynde at øse den. Vi ville invitere vandet indenfor.
1: Ja.
0: Vi ville sige, så kom, så lad os få det overstået, så
1: ja.
0: Går vi ned.
1: Ja.
0: Og så starter vi på en frisk, ja. Nyt ski.
1: Og ja, fuldstændig.
0: Det er det, vi gør.
1: Fuldstændig.
0: Det er det, vi gør. Ja. Men jeg vil også sige, at der var ikke meget at sige til det. Den tog Sofie
1: i... Ja, men hun kørte os rundt i managen, og det er jo nu engang dygtigt, at de folk få, der kan det.
0: Men når man har det så stramt over at blive 30, og så meget hader opmærksomhed, så er det da et lille plaster på såret, at noget også lykkes.
1: Ja,
0: ja så det er fint. Det er fint. Det var det. Vi starter på en frisk...
1: efter
0: par uger.
1: Ja, om et par uger, ja.
0: Så okay, tager vi lige en tænkepause over det der, ikke?
1: Yes, det er en aftale. Lad os tage en løftsang, der trods alt
0: hos
1: nogle andre, der er tabt i dag. Sådan cirka 8 millioner danskere.
0: vi
1: er alle sammen tabt det CPR-nummer.
0: Ja, ja.
1: Så skal vi ikke...
0: Slynge en skål fra alle os med glasset, halvfyldt til alle med glasset, alt om. Jo, det skal vi da.
1: Og så går vi bare i gang med at danse, synge. Og trommen, og der var en jo.
0: ja, der var en. Det var bare, nu snakker vi om, at svenskerne, de lige triller E-Type på banen i forbindelse med Melodi Grand Prix næste år, og vi tænkte, det kan være farligt med et 90'er-stjerne fra Sverige, men så var det bare E-Type.
1: Ja.
0: Så tænkte vi, det kunne have været meget værre, hvis det var Dolle Alban. Altså, du kan ikke sige Dolle Alban uden at ligesom at føre den hele vejen til dør, som eksempelvis dagens løftesang. It's My Life.

0: dagens løftesang. Dr. Alban.
1: Kæft, gang jeg mødte ham i Stockholm. Glemmer det aldrig, mand. Nej, nej. Mor, det er bare en god dag. Nå.
0: Han var dagens løftesang.
1: Ja.
0: Ham kan man altid trille på banen.
1: Ny forskning skal vi lige forbi.
0: Ja, det er, det er spændende. Det er et godt sted lige at ringe af på en god note.
1: Vi har jo tidligere hørt, altid hørt det her med, hvis kvinder går op og ned hinanden, bor sammen eller arbejder meget tæt sammen, jamen så kan de risikere simpelthen at have menstruation samtidig. De synkroniserer deres måde, deres cyklus.
0: Ja.
1: Og nu er der forsket endnu mere ind i det her, fordi at det viser sig faktisk, at der er flere ting, også blandt mænd.
0: Ja, der kan spille ind.
1: Der er hjertet for eksempel, kan begynde at slå ens, hvis du går... og vi har jo arbejdet sammen mange år, Poulsen.
0: Ja, ja.
1: Sidder over ned og over for hinanden.
0: Jeg tror, vi tækker nogenlunde ens. Vi skal måle efter en dag, så er der også det med øjnene.
1: Ja.
0: Pupillerne, de kan synkronisere på de samme ting, hvis man ser det samme.
1: Der er også forskel noget hjerneaktivitet. Den tror jeg ikke, skal gå ind i.
0: Nej, den tror jeg ikke. Så smertetolerance. At det kan også være noget.
1: Ja. Altså sådan, hvis man træner sammen, kan man tage den lidt vildere,
0: ja,
1: end hvis man træner alene, for eksempel.
0: Og
1: Stressniveau
0: og alt sådan noget.
1: Kender, ja, okay. Men så, jeg tænker, jeg synes faktisk, at det giver mening i forhold til, vi har det jo begge to. Vi er synkroniseret på den måde, at vi vil gerne have en kaffe samtidig, men det er også som om, når vi kommer op for frokost, at der er sådan lidt, hvem går først?
0: Vi modarbejder det.
1: Ja,
0: ja, ja, for ja, det skal ikke være for tydeligt. Nej, men jeg hader forudsigelighed.
1: Ja, ja. Men det er jo...
0: Men jeg synes, at det er meget rart at tænke på efter alle de år der.
1: Ja.
0: Specielt det med pupillerne.
1: Ja.
0: Altså, vi skulle næsten, jeg ved ikke, måske til Disneys jule.
1: Show sammen?
0: Ja.
1: Ja, det kunne vi gøre.
0: Og så filme det, og så lige mærke sådan noget dudung og pupiller og alt, ja, sådan noget der.
1: Så ens er vi.
0: Ja. Men det er gæt. Men jeg synes, det er rart at tænke på videre, fordi vi er jo ikke det eneste makkerpar, der er til bare nogle år sammen.
1: Ej.
0: Rundt omkring i landet. Så prøv lige at kigge på hinanden og se, hvor meget...
1: Hvor ens I egentlig
0: er. Hvor meget er vi egentlig i synk?
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: beskriver den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

0: Regionerne er for lang tid om at udrede patienter for demens, sådan lyder kritikken fra Folketingets uafhængige vagthund, Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage, og det er simpelthen ikke godt nok, det siger næstformand for statsrevisorerne Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familierne.
0: Rigsrevisionens beretning viser også, at der er en kraftig social slagside i demensudredningen, fortæller Leif Lahn.
1: Hvis man kommer med en svag social baggrund, venter man i gennemsnit 24 dage længere på at få sin diagnose, end hvis man har en stærk social baggrund.
0: I en skriftlig kommentar erkender formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, af kritikken af de lange ventetider er berettiget. Regionerne vil blandt andet organisere udredningsforløbene klogere og vil arbejde på, at praktiserende læger skal stå for flere udredninger, siger han. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. Der er bedre nyheder, når det gælder en af de andre store sygdomme herhjemme. Godt 7 ud af 10 kræftpatienter er i live 5 år efter diagnosen. Det viser de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene dækker over perioden fra 2023 til 2025. Til sammenligning var kræftoverlevelsen godt 6 ud af 10 i 2011 til 2013. Overlevelsen stiger stadig, selvom det ikke sker med samme hastighed som tidligere, siger vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Jesper Juhl Helvig. En af landets mest trafikerede motorveje skal udvides fra 3 til 4 spor med en særlig type asfalt, som giver mindre trafikstøj. Det er størstedelen af den 17 km lange motorring 3 vest for København, der skal have en ordentlig overhaling, så at sige. Det er folketingspartierne bag infrastrukturplan 2035 blevet enige om, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Der kører over 145.000 biler i døgnet på motorring 3, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli, at trafikstøjen nu bliver taget alvorligt.
2: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
0: Flere steder på strækningen inddrager man nødsporet for at udvide med et ekstra spor, og derfor bliver fartgrænsen sat ned fra 110 til 90 km i timen. Vejarbejdet begynder til næste år og forventes færdigt inden for 4 år. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland og på Bornholm, tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind, op til cooling ved Skagerrakskysten.
3: Her er P4 Trafik. Vi ligger fornuftigt fra land her i det østjyske. Vi har selvfølgelig allerede en lille smule myldretrafik på vejene, og det er altså specielt noget, der udfolder sig i vejarbejdszonerne. Blandt andet kommer I fra Djursland. Motorvejen skal videre ud på E45 i sydgående retning, så har vi altså kø på selve tilkørselsrampen i Aarhus Nord krydset, og derfor også ud på Djursland Motorvejen. Det skyldes, at der vil blive lavet striber på tilkørselsrampen, og derfor er der kun et spor farbart til jer. Er der andet, vi skal vide ud fra trafikken, så ring til os på 70 100 110.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: På sådan en mandag den 5. oktober, hvor vi har lidt forskelligt på programmet til dig. Vi skal blandt andet til indvielse af tre nye græsboldbaner. Normalt fortæller vi jo, hvor svært det er at få nye idrætsfaciliteter, og der er kamp om de eksisterende. Så hvordan er det lykkedes i bydelen Elev Nye i det nordlige Aarhus at få hele tre nye græsbaner og en af kunstgræs? Ja, det er min kollega Emil Prehn på vej for at undersøge. Og så skal vi også kigge nærmere på de mere end 8 millioner CPR-numre, der er blevet lækket. Og det er altså ret alvorligt. Hør bare Jens Myrup Pedersen. Han er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet.
3: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
2: Vi har været på gaden for at høre, hvad folk tænker om, at deres CPR-nummer og adresse har ligget tilgængeligt for nogen, der intet havde at gøre inde i det her CPR-register. Og så holder vi også øje med et møde, der er gået i gang i København her til eftermiddagen. Det handler om vandflyveren mellem Aarhus og København. Men det kan altså snart være fortid, for i dag der drøfter politikerne i Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg nemlig, om miljøgodkendelsen til vandflyveren skal droppes. Vi følger op på det møde her i P4 eftermiddag. Og på den måde, velkommen indenfor til 3 timers radio her fra os på P4 Østjylland.

0: Nathalie Imbruglia og Tårn her i P4 eftermiddag. Knap 9 millioner lækkede CPR-nummer, det må nok siges at være dagens helt store historie. Og samtidig grundlag til en masse undren. For det er da yderst bekymrende, at nogen med potentielt onde hensigter har fået fingre i mange af vores CPR-numre. Så lige et par fakta. Hvornår fandt den her uautoriserede adgang sted? Jamen, i fredags den 2. oktober bliver CPR-administrationen opmærksom på, at der i løbet af september måned har været uregelmæssigt adfærd i CPR-systemet, som de kalder det. Og i løbet af weekenden her, der bliver administrationen så også bekendt med, at udvedkommende har skaffet sig uautoriseret adgang til navne, til adresse og CPR-nummer på omkring 8,8 millioner registrerede personer. Det er både levende, udrejste og døde, altså i det her personregister. Minister Christina Egelund fra Moderaterne fortæller til Ritzau, at det er forløbet over 10 dage. Og så kalder hun i øvrigt også hændelsen meget beklagelig.
1: Det er en meget alvorlig hændelse. Det er alvorligt, at sikkerhedssetuppet omkring CPR ikke har været robust nok, altså konkret i forhold til de her virksomhedsadgange, som findes, at det ikke har været robust nok, og så er det selvfølgelig alvorligt, det konkrete, altså at 8,8 millioner danskers oplysninger på den måde, at nogen har kunne skaffe sig adgang til dem.
0: Leder det her fra forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Og bekymringen fylder hos pensionist Gert Uldum, som vi mødte tidligere i Aarhus.
2: Jamen det synes jeg da er ret uhyggeligt, fordi altså, vi er jo registreret mange steder, men der er jo ingen grund til, at de havner i nogle forkerte lommer.
0: Og det samme siger Peter Mathisen.
3: For mig er det meget vedkommende, synes jeg, at det er rystende, at mine personlige oplysninger ligesom bliver offentlige på en eller anden måde. Jeg synes, det er forvejen, det er irriterende med alle de phishing-mails, man får, og sms'er og sådan noget, for ukendte personer. Og så kommer det her oveni, ikke?
0: Ja, på alle måder bliver vi jo mere og mere digitale. Vi har betalingskort, kørekort, sundhedskort, flybilletter osv. på telefonen blandt andet og online. Og det er jo alt sammen digitalt. Og derfor kommer det så ikke så meget bag på Ida Dajani, at sådan noget som et kæmpe CPR-læk sker nu.
4: Jamen, jeg tænker umiddelbart, at det er en af bagsiderne i vores ekstremt digitaliserede samfund, og at måske også på en måde lidt forventeligt. Ja, det er ikke sådan, at jeg bliver voldsomt overrasket over det, selvom jeg synes, det er ærgerligt og utrygt selvfølgelig.
0: Ja, det er ubehageligt at tænke på, og det rejser også nogle spørgsmål, og nogle af dem kigger vi ind i senere her i P4 eftermiddag.

0: eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at han har noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Rasmus Seebach var det her med i mine øjne.
1: P4 Trafik med to meldinger til jer, der kører på E45 i nordgående retningen. Først til jer, der skal forbi Skanderborg. Vær opmærksom på, at der er sket et uheld. Det er mellem 52 Skanderborg Vest og Fuglsang Resterplads. Der skulle ikke være ankommet noget redning derude endnu, men det trækker altså allerede i hvert fald en lille kort kø til jer. Så vær lidt ekstra opmærksom på opbremsninger. Det er altså i nordgående retning, og det er lige efter 52 Skanderborg Vest, hvor der er sket et uheld. Og så skal vi til Aarhus Nord krydset igen til jer i nordgående retning i overhalingssporet, altså venstre spor. Der ligger der et skilt fra vejarbejdet, der er blevet væltet. Det ligger i overhalingssporet, og det er i Aarhus Nord krydset.

Af pakker fik du her med en drøm om et menneske. Og frem mod de østjyske nyheder, som min kollega Flemming Nielsen er ved at gøre klar i studiet, kan jeg se, ja, der får du Cyndi Lauper og Girls Just Wanna Have Fun.

0: Så nyheder 3:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Salling Group har været på storindkøb og køber den aarhusianske nethandelsvirksomhed ProShop. Dermed overtager den østjyske dagligvarekoncern en væsentlig spiller på internethandelsmarkedet. Det er langt fra tilfældigt, for Salling Group har haft et ønske om at styrke den del, fortæller topchef Anders Hage.
3: Vi håber, at vi kan drage nytte af de kompetencer, som har bragt ProShop derhen, hvor de er i dag. Og vi har bare måttet komme til den erkendelse, at selvom vi gør en masse allerede i dag på online, så er der nogen, der gør det bedre, end vi gør, og det vil vi jo gerne lære af. Så det er ambitionen i hvert fald, at kunderne også vil finde det på de andre hjemmesider.
2: Det er Salling Groups næst dyreste opkøb og er i milliardklassen. Derfor har der også været store overvejelser omkring handlen, siger Anders Hage.
3: Det er klart, det er jo ikke noget, vi bare gør over natten. Det er en stor ting og selvfølgelig også et dyrt opkøb. Så vi har jo gjort vores hjemmearbejde, både i forhold til at undersøge, om ProShop kan fortsætte den fantastisk flotte vækst, de har leveret de sidste år, men også hvordan virksomheden vil passe ind i Salling Group, når det bliver en del af en lidt større koncern.
2: ProShop vil stadig fortsætte som sit eget brand, og stifter Poul Thyregod fortsætter som direktør og medejer af en mindre del af ProShop. Lange sagsbehandlingstider i konfliktfyldte skilsmisser kan blive afgørende for, om børnene ender med at bo hos mor eller far. Siden 2019 har Familieretshuset håndteret svære skilsmisser, men systemet trækker i flere tilfælde sagerne i langdrag, lyder kritikken fra danske familieadvokater. Det har Ragnar Dixen fra Silkeborg mærket på egen krop. Han måtte vente hele 578 dage, fra han første gang søgte Familieretshuset om at få børnene hjem at bo, til der lå en endelig afgørelse. Og det har givet ham et andet syn på retssikkerhed.
4: Man kan sige, at retssikkerheden i forhold til familieområdet, Den har lidt et stort knæk, og det er både fordi man som forældre, når der er mange beskyldninger mod en, så ender man i sådan en lidt form for omvendt bevisbyrdelse, som jo egentlig ikke er et retssamfund værdigt. Så tilliden i hvert fald til Familieretshuset har lidt et kæmpe knæk.
2: En 29-årig mand blev i aftes anholdt i et tog på Aarhus Hovedbanegård, efter han ifølge politiet havde skabt utryghed på banegården. Østjyllands politi fik anmeldelsen kort efter kl. 19. Ifølge politiets døgnrapport opførte manden sig aggressivt og havde talt om, at han havde en kniv på sig. Det fik flere patruljer til at rykke ud, og vidner kunne pege politiet i retning af manden. Han havde sat sig ind i et tog, hvor betjentene fik fat i ham. Og politiet fandt ganske rigtigt en kniv på manden, som derfor blev sigtet for overtrædelse af knivloven. Og kniven, den blev beslaglagt med henblik på konfiskation. Skyder mest tørt i dag, mellem 15 og 17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest, ved kysterne frisk til hård vind. I aften bliver det skyet, der kommer stadigvæk lidt regn, hister her, og ud på natten klarer det noget op fra nordvest.
1: P4 eftermiddag
5: med Anja Thordal.

0: Det var blæst, og vi kunne gå hele vejen. Og nu skal det jo ikke kun handle om CPR-læk her til eftermiddag. Nu kan du nemlig få lov at drømme lidt. Og drømmene af dem vender jeg tilbage til om lidt. For der er nemlig sket noget ret sensationelt. Noget, der ikke er sket i 12 år i Aarhus Kommune. 12 år, Niller. Første gang siden 2014, at man indvier et kommunalt idrætsanlæg med græsboldbaner i Aarhus Kommune. Og det sker lige nu i Elevnye i den nordlige del af kommunen. En drøm, der er gået i opfyldelse, tænker vi, Emil Prehn. Du er taget med til åbningen.
1: Ja, det tænker jeg, at der er også blevet pyntet op i dagens anledning. Flag Allé, har lyst til at sige. En masse små dannebrog, der står ned langs stien, så man kunne finde vej til en meget, synes jeg, en flot, nyklippet græsplæne. Der står godt nok et skilt om, at man lige skal passe på, for græsset gror altså stadig, men flot står den her, næsten klippet helt sådan, som man ser det i de der rigtig store fodboldkampe, hvor der er sådan nogle striber i græsset. Så det er klart, tror jeg, til at blive indviet lige før, var lidt nogle udfordringer med nogle børn, som der synes, det var så sjovt at rende rundt og spille fodbold, at man ikke lige kunne få ryddet banen inden den store indvielse, som altså finder sted her kl. 16. Hmm. Så ja, jeg tænker, at jeg lige vil prøve at høre herude, dem der kommer. Ja. Rådmanden kommer jo også og åbner det for kultur- og borgerservice. Hvad det sådan lige betyder for et lokalsamfund, at man har en samlingspunkt i form af nogle gode idrætsfaciliteter. Så ja. Det er lidt derfor, jeg tager ud.
0: Det er godt at høre. Og netop drømme for lokalområdet er velkommen i indbakken her i dag. Hvad drømmer du om for dit lokalområde? Er det også et nyt idrætsanlæg? Er det en ny park? Er det en svømmehal? Altså, drømmen kan jo være gratis. Del dine tanker og drømme afsted til 12.12. Jeg får dem i indbakken, hvis du starter med at skrive øst, lave et mellemrum og så din besked. Skriv også lige gerne dit navn og hvor du skriver fra. Så vender vi tilbage til indvielse i Elevnye lidt senere.

0: Det var Albert Heath og Darlin her med Et lille hus i Jylland.
1: P4 på mission.
0: Ja, det er lidt af en drøm, der går i opfyldelse i dag i bydelen Elevnye i det nordlige Aarhus. Tre nye græsbaner og en af kunstgræs bliver indviet her om lidt. Og vi er med, Emil Prehn. Det lyder som om, der er nogen, der glæder sig allerede.
2: Ja, jeg fornemmer sådan en glæde over dagen i dag endelig er kommet, hvor at det her nye idrætsanlæg jo snart slår dørene op. Studenterbrødskagemanden er klar. Det samme er der nogle juicebrikker, og lige så stille så kommer der folk, som bliver med til åbningen. Det er I blandt andet kommet, Bodil Dejgaard, på 8 år, og så med din far, Troels. Og Bodil, altså, hvor fedt er det, at der nu kommer et idrætsanlæg herude ved Nye?
3: Det er godt.
2: Ja, hvorfor det?
3: Fordi nu har vi en ægte fodboldbane, man kan være på.
2: Hvad har I haft før?
3: Det er også en rigtig en.
2: Okay, men den er bedre, den I får nu, eller hvad?
3: Ja.
2: Og du står jo her i dit fodboldtøj, en AGF-trøje. Er den fodboldstøvler, du har på? De er i hvert fald meget flotte og skinnende. Ja, der er knop under, så du spiller fodbold. Altså, hvor fedt er det så endelig at kunne have en god fodboldbane og spille noget fodbold på?
3: Det er godt. Ja.
2: Og Troels, du er træner også i Elev Nye Idrætsforening. Jeg ved ikke, om du træner Bodil her også?
4: Jo, det gør jeg.
2: Hvor fedt er det så, at I nu har nogle bedre faciliteter til at få spillet fodbold på?
4: Jamen, det er kæmpestort, specielt fordi vi nu endelig kan få lov at spille kampe og være med i turneringer. Så nu har vi trænet i virkelig, virkelig, virkelig lang tid. Og nu kan vi endelig få lov til at være med, hvor vi også kan komme ud og møde andre.
2: Så skal den her smæk, den skal fart over feltet, fodbolden og på de her flotte nye baner. Kan man gå så langt, vi snakker lidt egentlig af det her med drømme for lokalområdet her til eftermiddag. Kan man gå så langt som at sige, at det her det er faktisk en lille drøm for et lokalområde som Elevnye?
4: Det kan man roligt sige. Vi er meget, meget privilegeret at have fået nogle helt nye faciliteter. Vi har også manglet, men at have noget her, der kan samle begge byer under en og i en idrætsforening, hvor vi kan se en masse glade børn derude og bevæge sig og have det sjovt at spille fodbold, det er forrygende.
2: Og hvad med dig, Bodil? Er det også en lille drøm, der går i opfyldelse for dig, at det her med at kunne indtage den flotte fodboldbane her lige om lidt?
3: Ja.
2: Ja? Så tror du, at du bliver bedre fodboldspiller nu, når faciliteterne er til derude?
3: Det tror jeg.
2: Ja, hvor godt. Fedt. Jeg vil lade jer komme ned til studenterbrudskagemanden og fejringen. Tak for at være med her. Og Anja, som du kan høre, så er det altså en lille drøm for et lokalområde, at endelig få nogle faciliteter, som der på en eller anden måde kan gøre, at de nu kan spille med sådan på rigtig fodboldniveau.
0: Jamen, jeg tænker også, det er nemmere at være rådmand i dag for græsboldbaner og kunstgræsbaner, når man skal ud og indvie nogen og ikke sige nej til dem, der drømmer om det.
2: Jeg tænker også, det er stort. Han er ikke kommet endnu, men lige om lidt.

0: Det var Kette og Jonah Blacksmith her med Kender Du Det?
1: P4 Trafik. Vi skal på E45 til jer, der kører i nordgående retning. Jeg har to meldinger med til jer. Først og fremmest, så har vi stadigvæk et uheld i Skanderborg. Det er mellem 52 Skanderborg Vest og Fuglsang Resteplads. Lige nu så er det højre spor spærret i forbindelse med oprydningen, og det trækker altså også en kort, men rimelig kompakt kø til jer. Den møder i kort efter 53 Skanderborg Syd. Det var altså i forbindelse med et uheld i nordgående retning, og lige nu så er der et spor spærret. Så skal vi i Aarhus Nordkrydset, her har vi altså stadigvæk et skilt for vejarbejdet, der ligger i venstre vognbane, altså i overhalingsbordet. Der er noget vejhjælp på vej ud for at få det fjernet. Det ligger altså fladt ned på vejen, så man kan godt køre hen over det, men det giver altså nogle udsving i trafikken. Det er mellem 47 Tilst og 46 Aarhus Nord.
0: Og ring til Mia Tybo, hvis du ser noget, der kan hjælpe andre på 70 110. Nu vil jeg så lige for en kort bemærkning gerne bede om din opmærksomhed, hvis du er bilist, og især bilist i Aarhus. For jeg har kolleger, der sidder lige nu og arbejder med trafikkulturen i Aarhus. Den vil vi rigtig gerne tage temperaturen på. Og vi ser jo lidt af hvert, når vi sidder i vores biler. Og mange har sådan et dashcam installeret i bilen. Så hvis du ligger inde med videoer fra dashcam eller mobilen af andre bilister, der kører over for rødt, laver farlige overhældinger, hedder det, kører ræs eller på anden måde, kører hasarderet i Aarhus, så vil vi meget gerne have lov at se det. Og hvordan kommer du i kontakt med os? Jamen, du kan skrive til os på vores mail. Den hedder p4aarhus@dr.dk, altså p4aarhus@dr.dk. Og så hvis du skriver til os, så skal vi nok kontakte dig, så kan du høre mere om vores dækning af det her senere på ugen. Altså, har du et dashcam eller på andre måder et kamera i din bil, og har du filmet noget af de her passaderede overhalinger, eller hvad nu man laver, som man ser andre bilister, så p4aarhus@dr.dk. Som sagt, er det noget, vi kigger nærmere på senere her på ugen, altså vores trafikkultur. Her er Anastasia med I'm Out of Love. Vi er i gang med P4 Eftermiddag på en mandag, der hedder den 5. oktober.

P4 Trafik med en opdatering på skiltet på E45 i Nordgårde retning i Aarhus Nord krydset. Nu er vejhjælp ankommet. De har altså fået spærret for det venstre spor, altså venstre vognbane. Det er lige inden I rammer motorvejsbroen ved Aarhus Nord krydset.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

The Weeknd med Can Feel My Face. Loven siger 30 dage, men patienter med mistanke om demens venter i gennemsnit 165. Statsrevisorerne retter nu hård kritik mod regionerne. Det er der med om i Radioavisen. Om lidt den er med Anne Mette.

0: Black Eyed Peas og Justin Timberlake med Where Is The Love fik os frem til en radioavis. Klokken er 16.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen, der viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
1: Eva Tang Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det har gjort hende vred.
3: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Selve udredningen for demens er også under al kritik, mener statsrevisorerne. Eksempelvis er der alt for få, der får en specialiseret undersøgelse for at afgøre typen og graden af demensen, siger statsrevisor Leif Lahn.
2: 29% af de patienter, altså knap 10.000 patienter, hvor det var relevant med en specialiseret undersøgelse, får det ikke.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget, og han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens, og regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Netop nu bliver medlemmerne af Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget briefet om det historisk store sikkerhedsbrist i CPR-systemet. Det er digitaliseringsminister Christina Egelund, der har indkaldt til briefingen. Og spørgsmålene står i kø. For hvordan kunne uvedkommende i løbet af cirka 10 dage sidste måned skaffe sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på cirka 8,8 millioner nulevende og afdøde personer i det centrale personregister? Det er skræmmende, at sådan noget kan ske, lyder det fra Jacob Rasul og Ida Danjani, som vi traf på gaden i Aarhus i dag.
4: Det er skræmmende og sådan bekymrende, at nogen kunne finde på sådan noget. Jeg tænker, det ikke er nødvendigt at sådan gå efter folk, især afdøde. Det giver jo ikke mening.
5: Det er en af bagsiderne i vores ekstremt digitaliserede samfund.
1: Og Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent, du er nu med her i studiet. Der er altså meget, vi ikke ved om den her sag. Vi ved dog, at det uvedkommende, der har misbrugt en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Men ved vi mere om, hvem de uvedkommende er?
6: Nej, det er ikke noget, myndighederne har vil fortælle, i hvert fald ikke offentligt endnu. Du fortæller selv, der er en briefing i gang af politikere, og det kan jo være, at vi bliver klogere efter den. Men indtil videre, der lyder det altså bare, det er uvedkommende. Og det er jo sådan, at en række virksomheder har lovlige adgange til at bruge CPR-systemet, og de har brugere, der også har adgang via virksomhederne. Så hvordan det præcis er sket, om det er nogen af medarbejderne, der selv har misbrugt det, eller om de kan være blevet hacket, og så er der sket et misbrug, det ved vi ikke endnu.
1: Men hvis vi forudsætter, at det er kriminelle, hvad kan de så misbruge de her oplysninger til?
6: Vi har set en række eksempler på telefonsvindel af ældre, på phishing, hvor det er guld værd at have CPR-numre og adresser og lignende på personer, for det er noget af det, der skaber den her tillidsbaserede kontakt, når svindlen eller phishing finder sted.
1: Og det fortalte Louise Dalsgaard. I morges ramte en bilist på Helsingør-motorvejen i Nordsjælland ind i noget så usædvanligt som en elg. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Umiddelbart var der ikke sket noget med bilisten, men hun blev kørt til et tjek på hospitalet. Elgen, den blev fundet død omkring 100 meter fra bilen. I maj og igen i september har flere set en elg i Nordsjælland, der var svømmet over Øresund fra Sverige. Og beskrivelserne passer godt på den, der nu er dræbt i trafikken i morges, det siger Bjørn Ove Sørensen, der er vildkonsulent hos Naturstyrelsen i Nordsjælland og har været med til at obducere elgen.
7: Der er vist ikke nogen tvivl, og vi har i hvert fald ikke hørt om andre elge, der skulle husere her. Det er ikke så tit, at der svømmer elge fra Sverige over til Nordsjælland.
1: De seneste 50 år har der været omkring 10 elge i Danmark. Og så et kig på en vejrudsigt. Den står på mest skydevejr og så lidt regn af og til, især i Nordjylland. På Bornholm tørt og nogen sol. mellem 15 og 19 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Pernille Stigsdal havde sat radioavisen sammen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: P4 Trafik med godt nyt til jer på E45 i nordgående retningen. Først og fremmest uheldet ved Skanderborg, det er overstået og afviklet. Det vil sige, at der er altså fuldt farbar til, at der er dog muligvis stadig lidt opbremsninger derude, som I møder en gang mellem 53 Skanderborg Syd og 52 Skanderborg Vest. Det samme er også tilfældet ved Aarhus Nordkrydset, hvor at skiltet også er blevet fjernet. Det vil sige, at der er altså også fuldstændig farbar til jer.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og her var det Adele med Send My Love. Og mens vi sådan er ligesom ved at finde os til rette igen i vores kroppe, efter at vi har fået at vide, at mere end 800 CPR-nummer er blevet lækket. Det er både CPR-nummer, det er adresser og alt, hvad der ellers følger med. Jamen, så tænkte vi, hvad sker der ellers i det østjyske? Og Emil Prehn, da vi hørte, at man åbner tre nye græsbaner og en kunstgræsbane for første gang i 12 år i Aarhus Kommune. Så tænkte vi, det må vi kigge lidt nærmere på. Hvad sker der lige der, hvor du er?
3: Jamen altså, det er jo blevet lidt af et tilløbsstykke sted her. Så kan man tænke, tre græsplaner. Hvorfor dog det? Jamen det er jo til fodbold, og det er første gang, at de har fået det herude ved nye. Altså nogle godkendte fodboldbaner, hvor man faktisk kan spille 11-mands fodbold på. Tidligere har banen ikke været stor nok, så det er stort, og det fornemmer man. For der er altså rimelig mange mennesker, der er dukket op herude for at høre taler, som der er nu. Og så nok også om det er for at få et godt stykke studenterbrød, kagemand, eller få lov til at betræde fodboldbanen som en af de første. Det ved jeg ikke. Der ligger en masse fodbold klar. Der er fodboldleje resten af eftermiddagen. Og så er der ellers også bare fri leg i kage, tror jeg, hvis man er til det. Ja. Men i hvert fald, jeg talte jo før nyhederne også med en datter, som var glad for endelig at have fået det her samlingspunkt. Lige om lidt hører jeg rådmanden om det samme.
2: Var det ham, vi lige klappede af? Jeg synes, jeg hørte nogen klap.
3: Det var, og ved du hvad, ligesom vi snakker nu, så bliver bolden sparket i gang derude, kan man sige, af Jesper Kjeldsen, rådmand og formand for ELO Nye Idrætsforening, Mads Hulgaard. Så jeg prøver at slå kloen i en af dem lige om et øjeblik, Anja.

0: Så var en lille guitar her på Milles Gør Noget. På en mandag eftermiddag, hvor vi er med til lidt af en sjælden hændelse. Jeg tror næsten, vi kan kalde det en 12-års hændelse. Det er nemlig første gang siden 2014, at man indvier et kommunalt idrætsanlæg med græsboldbaner i Aarhus Kommune. Det er omkring Elev Nye, at de er så heldige. Emil Prehn, du er jo med til åbningen.
1: Jeg har fået lov til at hoppe ind på græsplænen nu sammen med alle de andre glade børn. Og jeg prøver lige at se, om jeg kan lave lidt jonglering her. Det går ikke så godt.
0: Pas på.
1: Jesper Kjeldsen, rødmand, vil du prøve det sammen?
2: Det
1: blev til to.
2: Det gik ikke.
1: Jesper Kjeldsen, du er rødmand for Kultur- og Borgerservice i Aarhus Kommune og valgt for Socialdemokratiet. Og har lige holdt en tale, hvor du indvier den nye, en af de tre nye fodboldbaner her, som vi står på. En masse glade børn har netop indtaget den og render rundt og spiller diverse fodboldspil, fodboldleje nu. Altså, hvor stort er det her, at I nu, ja endelig jo efter 12 år uden nye indvielser af græsplaner, nu endelig kan indvie en ny græsfodboldbane?
2: Jamen, jeg synes jo, det er stort. I og med, at det er første gang i 12 år, vi netop indvier en græsfodboldbane. Altså, vi har byrådet en ambition om at lave det her temposkift på idrætsfaciliteter. Nu indvier vi det her i dag. Vi har en kunstgræsbane heroppe. Altså, der bliver mange tangenter at spille på her i nye, men det er vigtigt, at kommunen får nogle flere idrætsfaciliteter. Så hver dag, jeg indvier en ny idrætsfacilitet, så er jeg en glad rødmand. Så er jeg super glad i dag.
1: Fedt. Og om det er glæden, eller fordi vi lige har jongleret, der gør os begge en smule forpustet her, det ved jeg ikke, men der er mange her. Det er et eksempel på, at der er mange, som der gerne dukker op en dag som i dag. Altså et samlingspunkt for et område som nye. Altså, hvor meget betyder det også for et lokalområde, at have idrætsfaciliteter som dem her?
2: Jamen altså, vi bygger jo en ny by her, og det vil sige, at dem der rykker hertil, de kommer andre steder fra, og det er en forening som det her, der jo gør, at man får et fællesskab, og det er et fællesskab, som skal give identitet til byen. Jeg er selv vokset op i en lille by. Jeg har delt samme idrætsfaciliteter med alle dem, der var i den der lille by, og det er det, der har givet det nærvær og de venskaber, som jeg har fået. Det her, det handler jo både om at bevæge sig, der er sundhedsspor, men der er jo også det der med bare at få nogle gode venner, og det er det, som idrætsfaciliteter kan, og derfor er det vigtigt i en ny bydel som ny.
1: Og der er det jo en masse positive ord, vi får sat på det her med at have idrætsfaciliteter, venskaber, bevægelse, et sted, man møder, samlingspunkt og sådan noget. Hvorfor skulle der så gå 12 år, så går det for langsomt i kommunen med at få indviet nye, skønne idrætsfaciliteter som den her?
2: Ja, det er afgjort gået for langsomt. Og nu er jeg relativt ny rådmand på området, og vi har et enigt byråd om, at der skal temposkift på idrætsfaciliteterne. Vi har sat penge af til det, både sidste år og i budgettet, og vi er i gang med at udmønte dem nu. Jeg har sat mig for, at det her temposkift, det bliver en af de vigtigste ting for mig at lykkes med i min rådmandsgerning. Så jeg håber, at vi kan sparke nogle flere bolde på banen om nogle år, når det er, vi har fået sat fod under det.
1: Ja, før nyhederne her kl. 16, der talte jeg med Troels og Bodil, som bor herude, og som for dem, var det en drøm, at nu blev banen indviet, nu bliver der åbnet op, nu kan de faktisk spille rigtig ægte fodbold, fordi banen er stor nok. Hvad er din drøm, når det kommer til idrætsfaciliteter i en kommune som Aarhus?
2: Ja, min drøm, det er, at alle i Aarhus skal være en del af et fællesskab. Om så er det fodbold, eller håndbold, eller om du spiller skak, eller whatever, det er faktisk ligeglad med. Der skal være faciliteter til vores foreninger, så det er, at man har et sted at gå hen. Der skal også være til ikke fodbolddrengene og ikke fodboldpigerne, de der vil noget andet. Og det er det, der er min drøm. Det er, at alle har et eller andet sted, hvor de kan se sig ind i. Det bliver min mission.
1: Og fodbolddrengene og pigerne har i hvert fald fået en drøm i opfyldelse her i nye. Tak skal du have, Jesper, for at nu vil jeg lade dig komme tilbage til at jonglere lidt fodbold. Det var du god til.
2: Tak skal du have.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
5: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Det var fætter med Sabrina Carpenter og Mia Thybo. Hvordan står det til nu her mandag eftermiddag?
1: Jamen, det er så således til, at vi ser ikke det sådan helt store eftermiddagspres endnu, måske. Men det er måske også ved at være lidt sent, så hvis man skal på vej hjem, så ser det rimelig fornuftigt ud, i hvert fald ude på de store veje. Jeg har til gengæld også lige fået et opkald, eller for ikke så længe siden, fået et opkald til jer, der kører på Randersvej i Aarhus og med kurs ud af byen, altså ud mod IKEA og Skyby. Når I kommer ud mod Danmarks Radio, altså ud mod Neros Allé, så lige efter der skulle der holde en havareret bil i det ene spor. Det er altså så også lige inden krydset til Skyby Gårdsvej.

0: så vær lidt ops på det. Det er altså Randersvej til jer, der har kurs ud af byen. Men ellers, ja, en lille smule myldretrafik derude, men ellers så kører det fornuftigt. 70 100 110, hvis der er andet, vi skal vide.
1: Jeg har lidt mere musik til dig. Her er det Jamie Miller og Baby Doll i P4 Eftermiddag.

Jamie Miller her og Baby Doll. Og så bliver det en klassiker fra Sanne Salmonsen. Frem mod de østjyske nyheder, som Flemming Nielsen er klar med om lidt. Her er det. Taxa.

0: 90 nyhederne.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 39-årig mand fra Silkeborg er blevet idømt 4 måneders ubetinget fængsel for sin rolle i en trafikulykke i Silkeborg i oktober sidste år. Han er kendt skyldig i uagtsom manddrab for at være flygtet fra ulykkesstedet. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Ulykken fandt sted i oktober den 25. oktober i Silkeborg sidste år, hvor den dømte påkørte en 44-årig mand, hvorefter han ifølge dommen flygtede fra stedet. Den 44-årige døde efterfølgende af sine kvæstelser. Sagen blev behandlet ved retten i Viborg for en uge siden, og i dag har retten altså afsagt dom i sagen. Foruden de 4 måneders fængselsstraf blev den 39-årige frakendt førerretten i 1 år. Det bekymrer østjyderne, at 8,8 millioner CPR-numre er blevet lækket. Uvedkommende har skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre på både nulevende, udrejste og døde personer i personregistret, oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Det gør pensionisten Gert Uldum, vi tidligere mødte i Aarhus, nervøs.
3: Jamen det synes jeg da er ret uhyggeligt, fordi altså, vi er jo registreret mange steder, men der er jo ingen grund til, at de havner i nogle forkerte lommer.
2: Det samme mener Peter Mathiasen, som vi også mødte i Aarhus.
4: For mig er meget vedkommende, synes jeg, at det er rystende, at mine personlige oplysninger ligesom bliver offentlige på en eller anden måde. Jeg synes i forvejen, det er irriterende med alle de phishing-mails, man får og sms'er og sådan noget. For ukendte personer. Og så kommer det her oveni. Ikke?
2: Betalingskort, sundhedskort og flybilletter er efterhånden alt sammen digitalt. Og netop derfor kommer det ikke bag på Ida Dajani, at et kæmpe CPR-læk sker netop nu.
5: Jamen, jeg tænker umiddelbart, at det er en af bagsiderne i vores ekstremt digitaliserede samfund. Og at måske også på en måde lidt forventeligt. Det er ikke sådan, at jeg bliver voldsomt overrasket over det, selvom jeg synes, det er ærgerligt og utrygt selvfølgelig.
2: Og bekymringerne kan de også mærke i Aarhus Kommune, hvor Borgerservice har oplevet at få markant flere henvendelser fra bekymrede borgere end normalt. Det skriver TV2 Østjylland, der har talt med chef for Borgerservice i Aarhus Kommune, Lene Harti Danielsen. Vi har fået en 30-40 ekstra henvendelser her til morgen, og vi prøver selvfølgelig at berolige borgerne så godt vi kan, siger hun. Bekymringerne handler især om risikoen for økonomisk svindel. Vi kan berolige med, at adgang til CPR-oplysninger ikke giver adgang til hverken MitID eller bankkonti, siger Lene Harti Danielsen. Borgerservice har indtalt en ny velkomstbesked på hovednummeret for at berolige borgere og oplyse om, hvordan de skal forholde sig til situationen. Skyet og mest tørt i dag. Temperatur op mellem 15 og 17 grader og let til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne hård til frisk vind.
1: P4 eftermiddag
6: med Anja Thordal.

0: Mads Lang og EP4-eftermiddag her med Me Without You.
1: P4 på mission.
0: Det er nemlig sådan en lidt anderledes mission i dag, fordi vi er med til indvielsen af tre nye græsboldbaner i Elev Nye i det nordlige Aarhus. Og Emil Prehn, det er dig, der er afsted, og det er jo lidt en sensation på en måde, fordi det er ikke sket i 12 år. Det hørte vi også lige rådmanden Jesper Kjeldsen sige for lidt siden. Altså, han var en glad rådmand i dag. Det er sjovere at tage ud og indvie græsbaner ind, og der står en lang ønskeliste for folk, og man har ingen penge at gøre godt med.
2: Jeg tror nu stadig, ønskelisten er lang for, hvad der skal gøres rundt omkring. Men her, ja, der er de rigtig nok nået i mål med tre fine styks nye fodboldbaner, som er den størrelse, der gør, at man nu kan spille rigtig 11-mands fodbold her. Der er lige, hvad kan man sige, de er blevet indviet. Prøvekørt en masse glade børn og voksne, der rendte rundt med en hulens masse fodbold og spillede bold derude. Nu er de hoppet i studenterbrøds, kan man velfortjent, vil jeg sige. Og så har jeg fanget dig, Mads Hulgaard. Du er formand for Elev Nye Idrætsforeningen. Der har du faktisk været siden start, 12 år siden, at foreningen blev oprettet. I har siddet i et skur hjemme hos dig, som har været dit, jeres klubhus. Ja. Indtil nu, har I fået et lidt bedre klubhus her ved skolen. Men altså, hvordan har det været at spille fodbold i Idrætsforeningen indtil nu, indtil de her baner er klar?
3: Jamen, det har været en rejse, hvor vi har startet på en græsplæne, der var næsten stor nok til at spille 11-mands på. Altså, det vil sige, at den var fuldstændig afgrænset til 11-mands, så vi kunne ikke spille, så det bare kom sådan to store huller ved målene. Så vi har nøjes med at spille dem, der nu havde lyst, spillet hver onsdag aften. Det har vi faktisk gjort i 15-17 år, faktisk inden idrætsforeningen blev til en idrætsforening. Så etablerede vi idrætsforeningen for 12-14 år siden, og har kørt på med både sommer og vinter. Aktiviteter, og nu er vi jo fantastisk. Vi har fået hal på skolen og en dansesal, og så de her udendørs baner, så nu har vi jo 14 forskellige idrætsgrene, man kan melde sig til.
2: Ja, det har ændret sig gevaldigt foreningslivet. Du fortalte også tidligere, at man spillede håndbold på en mark, nu er der kommet en hal til dig, og jo den her fodboldbane, eller de her fodboldbaner, som jo er dagens hovedperson, dagens helt store hovedperson. Hvor glad er du sådan som formand nu, eller hvor stort er det her?
3: Jamen altså, det er jo fantastisk at kunne følge med, når sådan man har... vi havde ingen børn til at starte på. Altså, der var ikke nogen, der var trænere, og nu har vi fået snart 20 trænere, der kan underholde børnene hele sommersæsonen, og nu kan vi måske endda også begynde at spille om vinteren, da vi har fået et kunstgræsanlæg også. Så det er jo helt fantastisk. Vi kan jo begynde at spille turneringsfodbold nu.
2: Ja, du sagde også, at nu har I en meldt i DBU, så I faktisk kan spille ægte med om medaljer og den slags, alt det fede. Og en ting er jo børn og unge, som jo helt sikkert skal få en masse gavn af det også, fordi at skolen ligger lige ved siden af, så de kan jo rende herned i frikvarteret, hvor nogen ellers er fri. Men hvad hvis man jo kommer til nye eller til elev som voksen uden at have børn med, så er den her vel også meget god at have sådan en fodboldbane her?
3: Den er selvfølgelig helt fantastisk at kunne komme ned og møde andre voksne på. Det er noget, det vi etablerede idrætsforeningen på baggrund af. Det var, at det skulle være et sted, hvor man kunne mødes med andre ligesindede, når man kommer til et nyt område, hvor man ikke har skolesøgende børn. Så kan det være utroligt svært at få nye bekendtskaber som voksen. Og der kan idrætten noget helt fantastisk. Så idrætsforeningen er også dannet som en platform til at skabe kontakt imellem det etablerede bymiljø, og så alle de nye folk, der kommer til i nye, som vi ser vokse helt vildt.
2: Så nu kan man få nye voksenvenner i nye, hvis man flytter til nye. Og så bare lige til sidst, altså, jeg fornemmer det godt, at det her, helt kort, at det her bare en kæmpe drøm, der endelig går i opfyldelse.
3: Jamen, det er det jo fuldstændig. Det er jo vildt. Tak. Det er det. Okay. Tak til Jorgen.
2: Tak for at være med her, Mads, i hvert fald. Og god bold, god vind, eller hvad man siger. God kamp.
0: Jamen, kæmpe tillykke til hele Elev Nye med de nye boldbaner.

0: MSC Stedet Høg var det her med Badebroer.
1: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
2: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
1: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
2: Find i mine ører i DR Lyd. Det her er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

P4 Trafik med to meldinger til jer på E45. Først til jer i nordgående retning ved Aarhus Nord krydset. Vi har et væltet skilt på vejen. Det er nøjagtigt det samme sted, hvor der tidligere på dagen har været et væltet skilt. Det er altså lige inden I rammer motorvejsbroen i nordgående retning vest venstre spor, der ligger altså et skilt på vejen. Og så skal vi til Horsens. Der har vi også et skilt. Det hænger så ud over motorvejen. Det er til jer, der kører i sydgående retning. Det er mellem 56A Horsens Vest og Horsens C. Det her var der overledning. Det vil sige, at det er ud over højre spor og sydgående retning, men det er sat skilt inde fra midterrabatten, som hænger ud over motorvejen. Det er specielt lastbiler, der skal være opmærksom på, at de ikke kører på det.

0: Og her fik du her med Take On Me. Den el, der er blevet spottet flere gange i Nordsjælland den seneste tid, er død, det oplyser Nordsjællands politi. Det elgen blev kørt ned på Helsingør Motorvejen i Nordsjælland tidligt i morges mellem Kokkedal og Humlebæk. Heldigvis slap bilisten, en 36-årig kvinde, umiddelbart uskadt fra påkørslen. Hun blev dog kørt til tjek på hospitalet, mens elgen blev fundet død 100 meter fra bilen. Og det der med at køre et stort dyr ned, ja, det har vi været at tale med folk om her til eftermiddag. Min kollega Tobias Christensen mødte blandt andet Erik Christensen fra Horsens, som har prøvet at køre et dyr ned, og ja, tror han var glad for, at det ikke var en el.
1: Det er faktisk 30 år siden.
2: Og hvad var det, du kørte på der?
1: Jeg kørte i rådyr. Det var klokken 2 om natten, og jeg kørte gennem et skov mod, og så sprang den lige over vejen, da jeg kom kørende.
2: Altså, det er den eneste gang nogensinde, at du har påkørt noget?
1: Ja.
2: Hvis du husker de der 30 år tilbage der, altså, hvordan var det så at påkøre dyr? Altså, hvordan oplevede du det?
1: Jamen, nu er jeg selv jæger, så det er jo ikke så mærkeligt for mig. Men altså, det er jo altid ubehageligt at beskadige et dyr. Jeg tror ikke, den kom alvorligt til skade. Den var i hvert fald forsvundet langt ind i skoven. Og, ja.
2: Altså nu, jeg spørger dig jo, fordi der i Nordsjælland i dag er en, der har kørt en el ned. Jeg ved ikke, hvordan den er endt i Danmark, vel? Men altså, hvad tænker du om, der er en, der simpelthen har kørt på sådan en på en motorvej i Danmark?
1: Ej, det er jo vildt, fordi en el er jo væsentligt større end rådyr. Og det er jo en meget stor hest, hvis man skal sammenligne med noget. Så det er jo ret alvorligt at køre ind i sådan en.
2: Du priser dig alligevel lykkelig for, at det ikke var sådan en, du kørte på dengang.
1: Ja, det er jeg meget glad for. Får man den op på køleren, så er det ikke sjovt.

Lea Eidbjørg og Augusta Schackinger her på 100 år. Mine kolleger på et af de andre P4-distrikter taler også om døde dyr og uheld med det her til eftermiddag, og har spurgt ud der, hvordan man har oplevelser. Og Hans, han skriver, det var juleaften for en 6-7 år siden. Bilen var pakket med gaver og weekendtaske til en hyggelig jul hos svigerdatter, søn og 4 børn. Omkring kl. 14, der blev vi brat stoppet. Et rådyr kom bare springende fra skoven. Heldigvis var vores fart kun omkring 60 km i timen. Dyr døde med det samme. Vores bil var tæt på, totalt skadet. Heldigvis fik vores faste værksted lov til at reparere det, og Falk hentede rådyret, og vi kunne med forsigtighed køre til vores mål. Og så er der Majbrit, der skriver, jeg har en enkelt gang ramt en kat, men både kat og jeg slap med skrækken. Jeg kører om natten og møder mange dyr på min vej. Efter jeg har fået monteret dyrefløjter på min bil, oplever jeg ikke længere, at rådyr springer ud foran bilen. De hopper ind i hegnet igen. Så fløjterne virker, kan kun anbefale at få dem monteret. Det er ikke svært, skriver altså Majbrit. Jeg har lidt mere musik til dig her på P4 af. Det er det fra Morgan Wallen, et nummer, der hedder Love Somebody. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Morgan Wallen og Love Somebody. Mistanke om demens kræver hurtig afklaring, men mange oplever, at udredningen trækker ud i månedsvis og meget længere end loven tillader. Regionerne gør det ikke godt nok, lyder kritikken fra Rigsrevisionen. Mere om det i Radioavisen, når klokken bliver 17.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are. Så er det blevet tid til en radioavis med Anne-Mette Philipsen. Klokken er 17.
1: Det går langt fra hurtigt nok, når patienter skal udredes for demens. I gennemsnit venter de fleste 5 gange længere, end de må ifølge loven. Og det får nu statsrevisorerne til at kritisere regionerne, der har ansvaret for udredningen. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for de 30 dage, de har krav på. I gennemsnit går der 165 dage. En af dem er Eva Tang Vangkildes far.
2: Jeg ser en festlig far.
3: Da Evas søn blev konfirmeret i 2021, forventede hun, at hendes far ville rejse sig op og holde en tale.
2: Min far var jo en meget livlig, levende underholder, når muligheden bød sig.
3: Men den dag blev han siddende, og hun begyndte at undre sig.
2: Stille og roligt så oplever jeg også, at han bliver mere og mere stille, mere tilbagetrukket i forskellige sociale sammenhænge.
3: Senere lagde familien mærke til, at han ofte reagerede forsinket i samtaler, som om han ikke helt kunne følge med på samme måde som før.
2: Sådan en glidende overgang mod noget mere og mere stille og tilbagetrukket.
3: Efter noget tid besluttede familien, at han skulle til lægen og få taget en indledende demenstest. Ifølge loven skal patienter med mistanke om demens udredes efter 30 dage. Men selvom Evas far blev henvist videre til en specialist, så fik han først tid 10 måneder senere.
2: Der tænker jeg, det kan da virkelig ikke passe.
3: Eva kontaktede derfor flere regioner for at undersøge, om ventetiden kunne være kortere et andet sted.
2: Hvor de på Esbjerg sygehus kun har 4 måneders ventetid.
3: Her blev han endelig udredt for sygdommen, men Eva sidder tilbage med en følelse af, et system, som ikke er fair.
2: Jeg føler mig simpelthen så indigneret og så skuffet over vores samfund.
1: Og det er helt afgørende, at personer med mistanke om demens bliver udredt så hurtigt som muligt. Det siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
4: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimers sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
1: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Og det var Rosemaria Nemet Kipling, der havde set på sagen. Den seneste time er politikere fra både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget blevet briefet af digitaliseringsminister Christine Egelund om det enorme datalæk, hvor 8,8 millioner CPR-numre og adresser er blevet stjålet fra det centrale personregister. Og mødet er netop ved at være slut. Enhedslistens gruppeformand Peter Velblund siger, at han vil have en revision af hele CPR-systemet.
5: For mig at se er det jo helt afgørende, at vi dels får en revision af CPR-systemet, så vi kan sikre en bedre beskyttelse i forhold til, hvilke lag af data, der er tilgængelige overhovedet. Og så her skal der jo slet ikke nogen tvivl om, at der er behov for en opgradering af hele vores sikkerhed i forhold til det. For i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i nu, der er det klart, der er det helt afgørende, at vi kan beskytte borgernes data.
1: Peter Velblom oplyser også, at de ikke har fået information om, hvem der står bag indbruddet. Men i løbet af cirka 10 dage i sidste måned fik ukendte gerningsmænd adgang til de mange personlige data fra nulevende og afdøde personer i det centrale personregister. Lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Og derfor skal alle være meget opmærksomme på, hvem der ringer eller skriver en mail den kommende tid. Det siger Christine Engel Christensen, der er vicedirektør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
6: Specielt hvis de kommer sådan med nogle oplysninger, hvor de refererer til CPR-nummer eller til oplysninger i forbindelse med, hvor du bor. Og sådan noget. Som udgangspunkt vil myndigheder aldrig henvende sig og bede om, at du giver adgangskoder eller MitID-oplysninger. Så det skal man ikke gøre.
1: Den tidligere britiske prins Andrew indleder nu en sag mod politiet. Andrew Mountbatten-Windsor, som man hedder nu, vil gå rettens vej i forbindelse med sin anholdelse i sagen om den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det oplyser den britiske domstolsadministration ifølge Reuters. Han blev anholdt i februar i en sag om mulig embedsmisbrug i forbindelse med sin relation til Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor har nu bedt en dommer tage stilling til, om de ransagningskendelser, som politiet fik inden hans anholdelse i februar, var lovlige. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland med på Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Slut på Radioavisen. Pernille Stisdal er redaktør. Her i studiet, Anne-Mette Philipsen.
7: Her P4 Trafik. Først og fremmest ved Aarhus Nord krydset det første skilt, altså før motorvejsbroen til jer, der kører på E45 nordgående retning. Det er lige blevet fjernet fra vejen. Til gengæld så hører vi, at der er endnu et skilt. Det er godt 100 meter efter Aarhus Nord krydset, og det er så et, der hænger ud over motorvejen i venstre spor. Så vær altså opmærksom. Det er altså efter Aarhus Nord krydset, der hænger der et skilt ud over venstre vognbane i nordgående retning på E45. Så har vi stadig et skilt, der hænger ud over motorvejen ved Horsens. Det er til jer, der kører sydgående. Det er mellem 56A Horsens Vest, 56B Horsens C. Det er et skilt, der hænger inde i midterrabatten ud i højre vognbane. Vær altså også opmærksom. Det var i sydgående retning.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: jeg.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
3: Og Danser med Piger åbnede tredje og sidste time af P4 Eftermiddag på den her mandag. Og nu siger jeg noget, du godt ved. I dag er det mandag, og i morgen er det tirsdag, men det er ikke en hvilken som helst tirsdag. Det er den første tirsdag i oktober, og her sker der jo noget særligt. Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard er på tur og kørt ud af det østjyske. Hej med jer, hvor er I?
4: Ja, vi er der på Christiansborg.
5: Inde i Landstingssalen.
3: Ja.
5: Det runger lige nu.
3: Det kan jeg godt høre.
5: Men i morgen tidlig, der skal jeg lige love for, at der runger det slet ikke, fordi der er der fyldt med mennesker herinde, når vi skal åbne Folketinget sammen.
3: Det er jo det. Det er en tradition. Har I overhovedet styr på, hvor mange gange det er, I har været med til at åbne Folketinget?
4: Overhovedet ikke. Jeg kan sige, det jeg er mest glad over lige nu, det er, at det lykkes at parkere vores redaktionsbil uden at få buler, fordi vi har en meget lille, plads nede i en parkeringskælder. Ja. Og grunden til, at vi ikke kører med tog, hvis der er nogen, der tænker på det, det er, fordi vi har simpelthen så meget med.
5: Ja.
4: Alt muligt.
5: Blandt andet sådan en fin væg, som betyder rigtig meget, når man laver radio, sådan at alle lytterne kan se, at der er en væg herinde. Bagvæg, hvor der står P4 Østjylland, og så er vores logo. Det betyder vildt meget, når man laver
3: Thomas, radio. Det er vel også fordi, at politikere skal kunne finde jer, fordi I står der jo ikke alene. Det er jo også de andre der P4-distrikter, der deler salen.
4: Det er jo alle distrikter, og det er også bare fordi, Thomas han er jo lidt gammel. Det er også fordi, der bliver lavet video herinde fra i morgen. Ja. Så er det meget rart at se, at det er DR Østjylland.
5: Eller også så er det fordi, at der var en af os to, der skulle slæbe den der væg hele vejen fra hotellet og så herhen. Og jeg ved ikke, om du kan gætte, Anja, hvem det var, der skulle slæbe.
4: Det er Thomas, fordi jeg har kørt hele vejen. Ja. Skal vi komme videre? Vi får besøg af en masse herlige østjyske valgte politikere. Det var egentlig det, vi skulle sige jo.
5: Ja, jamen det er rigtigt. Vi skal tale om alt muligt spændende. Der har jo lige været besluttet sådan noget med en grisefirepart. Så vi skal jo lige kigge på, om det er svinen, eller om det er naturen, der skal have forrang i den danske kultur og natur.
4: Ja, så skal vi også snakke om afgifter på elbiler, fordi nu kommer afgiften jo tilbage. Og det kan man jo godt spørge nogen om det egentlig er en særlig god idé, når man nu gerne vil have så mange som muligt over i de her elbiler, også når vi tænker på, hvor dyrt det er at tanke bilen.
3: Ja, jeg har jo siddet på afstand og kigget på, at I har siddet og forsøgt at forberede det. Mm. Altså. Men det lyder som om, I har en plan.
4: Ja, ja.
5: Vi har
4: flere planer.
5: Vi har så fuldstændig styr på det hele. Der er, altså alt er planlagt ned til aller mindste detalje.
3: Det er jo det så lige indtil, der kommer nogle afbud eventuelt.
5: Jamen det er der allerede kommet. Det kommer der sådan lidt frem og tilbage.
4: Altså, det er jo fordi politikere er også mennesker. For eksempel Nicolai Wammen, justitsministeren, får vi desværre ikke besøg af, for han kan ikke få det til at hænge sammen på hjemmefronten.
5: Vi skulle have talt med ham om utrygheden i Tilst, som vi jo også har behandlet rigtig meget i både morgen- og eftermiddagsradioen. Ja. Men det bliver ikke den her gang, men jeg har fået lovning fra ham om, at han kan være med på et senere tidspunkt.
4: Ja, så, det er jo så ikke lige i morgen.
5: Nej, ikke i morgen. Nej. Men
4: der kommer mange andre.
5: Vi har noget at glæde os til.
3: Det er godt. Ja. Så I skal hjem og lige og sove, og så skal I ellers være klar til morgen tidlig.
5: Ja, vi skal lige tjekke fødevarepriserne her i København. Vi skal lige have lidt at spise. Og så skal vi sove.
3: Ja. Jeg kan fortælle jer, at normalt, når jeg hører folk, de får sådan en københavnertillæg. Altså dem, der bor i København, de får sådan en københavnertillæg, hvis det er, de arbejder i København. Så det kan I jo lige have med i baghovedet.
4: Det kan vi lige prøve at skrive en mail til vores chef.
5: Købe et rugbrød i Netto, tror jeg.
4: vi hører os ved, Anja.
3: Ja, det er godt. Det er klokken 6:03 i morgen tidlig.
5: Ja.
3: Det er godt. God fornøjelse.
4: Det er ikke meget galt.

0: Shanna Spiro og Material Lover. Så skal vi lige få en kort bemærkning tilbage til sagen om de 8,8 millioner registrerede personer, hvis navn, adresse og CPR-nummer er blevet skaffet ulovlig adgang af nogle uvedkommende. Og det gælder altså både levende, udrejste danskere og døde, fortæller det for Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. I Østjylland har vi nogle af landets klogeste og skarpeste på netop cybersikkerhed. Jens Myhr Pedersen, professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet her, fortæller, hvor alvorligt det med CPR-nummerne er.
1: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om. Jeg lavede lidt research her til morgen, og der var en sag tilbage fra 2015, hvor man var kommet til at sende nogle CD-ROM'er til en kinesisk virksomhed, og der er også indeholdt CPR-nummer. Men de indeholdt faktisk ikke adresseoplysninger. Det gør det her. Mm. Det er også med til at gøre det omfattende, at det både er CPR-nummer og adresseoplysninger.
0: Og hvad kan man så bruge informationerne til?
1: Man kan jo ligesom lave falske sundhedskort, for eksempel, hvis man vil det. Eller man kunne for eksempel, hvis man er interesseret i specifikke grupper af borgere og angreb, jamen så kunne man på baggrund af CPR-nummer, det fortæller noget om fødselsdatoer, så man kunne finde for eksempel alle ældre mennesker i specifikke postnumre på den her måde. Det er jo en guldmine for dem.
0: Minister Christina Egelund opfordrer til, at alle borgere skal være ekstra opmærksomme nu og i den kommende tid, og Jens Mørup, han uddyber her, hvad man skal være ekstra opmærksom på.
1: Altså, man skal i hvert fald være opmærksom på, at bare fordi nogen udgiver sig for at være fra politiet eller offentlige myndigheder og kender ens CPR-nummer og adresse, så kan man ikke regne med, at det er dem. Så man skal virkelig være kritisk over for dem, der kontakter en.
0: Og så kan man godt undre sig over, at det her det overhovedet kunne ske. Hvad tænker han om det?
1: Man bør jo have nogle alarmer på, hvis der er sådan en usædvanlig aktivitet på opslag. Og det vil blandt andet sige, at man tilgår rigtig store mængder af data, som der er tilfældet her. Og så skal man selvfølgelig også stille krav til de virksomheder, der har adgang til CPR-registret, at de har styr på deres sikkerhed. Fordi det er jo en oplagt måde at komme ind i registret på, det er ved at indgribe nogen, der har legitim adgang, og så misbruge den adgang.
0: Fortalte her Jens Myhr Pedersen, han er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet.

0: Private or my secret lover. Styrelsen for Samfundssikkerhed har delt en række anbefalinger efter, at Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet har oplyst, at uvedkommende har skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-nummer i CPR-systemet. Og jeg har samlet en lille oversigt her.
1: Nummer 1.
0: Opmærksom på uventet kontakt. I den følgende tid skal du være særlig opmærksom på sms'er, opkald og mails, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig.
1: Nummer 2.
0: Klik ikke på uventede links. Hvis du modtager uventede sms'er eller mails med links, så klik ikke, men gå selv ind via den officielle hjemmeside eller ring til afsenderens hovednummer og dobbelttjek.
1: Nummer 3.
0: Del ikke oplysninger. Husk aldrig at dele MitID-oplysninger, engangskoder, adgangskoder eller kortoplysninger, og så den sidste i den her omgang.
1: Nummer 4.
0: Opret en kreditadvarsel. En kreditadvarsel på borger.dk er en markering i CPR, der gør det sværere at optage lån eller kredit i dit navn. På sikkerdigital.dk kan du se, hvordan du opretter den her kreditadvarsel. Den linker videre. Jeg har lige prøvet det til borger.dk, så kan du gøre det der også. Og jeg var som sagt inde og gøre det. Det kræver, at man logger ind med MitID, og så er det simpelthen bare at bekræfte, at man ønsker at oprette. Det her er altså en kreditadvarsel på borger.dk.

0: Katinka og tømmermænd på sådan en blæsende mandag, som I er type, vi skal ud til de væltede skilte.
1: Ja, det skal vi. Dem har vi altså haft et par stykker af her i det østjyske, men vi har jo også en hel del vejarbejde, der står på. Vi har først og fremmest haft et samme skilt, der er væltet hele to gange i Aarhus Nordkrydset. Så havde vi et lige efter Aarhus Nordkrydset. Og så har vi nu et længere, lidt længere op igen. Det er så lige ud for Trige faktisk, hvis man er sådan meget stedspecifikt. Så er det lige der, hvor Trigevej krydser med motorvejen. Der hænger der altså et skilt ud over venstre vognbane, som man skal være lidt opmærksom på. Vi får at vide, at det giver nogle rimelig farlige udsving i trafikken deroppe. Det er altså til jer, der kører i Nordkrydset. Retning. Det er altså lige nord

0: for Aarhus Nordkrydset lige omkring Trige. Og så har vi også lige haft et skilt, der også har hængt ud over motorvejen omkring Horsens. Det var lige efter Horsens Vest. Det får jeg så at vide, at det er lige blevet rettet op på. Så der er altså fri bane til jer, der kører sydgående retning på E45.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Så når vi ikke mere af Superheroes og So Far i den her omgang. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: For første gang i 12 år indvier man i dag et kommunalt idrætsanlæg med græsboldbaner i Aarhus Kommune. Det sker i eftermiddag i Elev Nye i den nordlige del af kommunen, hvor 8-årige Bodil Dejgaard glæder sig til at spille.
3: Det er godt, fordi nu har vi en ægte fodboldbane, man kan være på.
2: Hendes far Troels Dejgaard er som fodboldtræner i Elev Nye Idrætsforening også begejstret.
4: Jamen, det er kæmpestort, specielt fordi vi nu endelig kan få lov at spille kampe og være med i turneringer. Så nu har vi trænet i virkelig, virkelig, virkelig lang tid. Og nu kan vi endelig få lov til at være med, hvor vi også kan komme ud og møde andre.
2: De nye boldbaner er afgørende for livet i den nye bydel, mener rådmanden for Kultur- og Borgerservice i Aarhus, Jesper Kelsen fra Socialdemokratiet.
5: Vi bygger jo en ny by her, og det vil sige, at dem, der rykker hertil, de kommer andre steder fra, og det er en forening som det her, der jo gør, at man får et fællesskab, og det er fællesskab, som skal give identitet til byen. Jeg er selv vokset op i en lille by. Jeg har delt samme idrætsfaciliteter med alle dem, der var i den der lille by, og det er det, der har givet det nærvær og de venskaber, som jeg har fået. Det her, det handler jo både om at bevæge sig, der er sundhedsspor, men der er jo også det der med bare at få nogle gode venner, og det er det, som idrætsfaciliteter kan, og derfor er det vigtigt i en ny bydel som ny.
2: Sagde rådmand Jesper Kelsen, der altså var med til at indvige banerne i Nye i eftermiddag. Salling Group har været på storindkøb og køber den aarhusianske nethandelsvirksomhed ProShop. Dermed overtager den østjyske dagligvarekoncern en væsentlig spiller på internethandelsområdet. Det er langt fra tilfældigt, for Salling Group har haft et ønske om at styrke den del, fortæller topchef Anders Hage. Så han regner med, at kunderne vil få en forbedret oplevelse i alle koncernens netbutikker.
6: Vi håber, at vi kan drage nytte af de kompetencer, som har bragt ProShop derhen, hvor de er i dag. Og vi har bare måttet komme til den erkendelse, at selvom vi gør en masse allerede i dag på online, så er der nogen, der gør det bedre, end vi gør, og det vil vi jo gerne lære af. Så det er ambitionen i hvert fald, at kunderne også vil finde det på de andre hjemmesider.
2: Det er Salling Groups næst dyreste opkøber er i milliardklassen. Derfor har der også været store overvejelser forud for handlen, siger Anders Hage.
6: Det er klart, det er jo ikke noget, vi bare gør over natten. Det er en stor ting, og selvfølgelig også et dyrt opkøb. Så vi har jo gjort vores hjemmearbejde, både i forhold til at undersøge, om ProShop kan fortsætte den fantastisk flotte vækst, de har leveret de sidste år, men også hvordan virksomheden vil passe ind i Salling Group, når det bliver en del af en lidt større koncern.
2: ProShop vil stadig fortsætte som sit eget brand, og stifteren Poul Thyregod fortsætter som direktør og vil fortsat have en lille andel af aktierne i ProShop. Og i aften og i nat bliver det skyet i Østjylland, der kommer stedvis lidt regn, og ud på natten bliver det tørvejr og opklaring. Temperaturen er i nat ned mellem 9 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest, og den drejer til omkring vest og bliver svag til jævn. I morgen tørt med nogen eller en del sol, og om eftermiddagen efterhånden skyet mod syd.
7: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Bruce Springsteen fik du her med Dancing in the Dark. Og som du måske har hørt i vores nyheder her til eftermiddag, ja, så er der indgået en opsigtsvækkende milliardhandel. Salling Group og ProShop har indgået den, og den er blevet offentliggjort i dag. Og dermed overtager den østjyske gigantkoncern Salling Group en væsentlig spiller på internethandelsmarkedet. Det er langt fra tilfældigt, at Salling Group har haft et ønske om at styrke den del af sin virksomhed, det fortæller topchef Anders Haag. Han regner med, at man vil få en forbedret oplevelse på alle Salling Groups webshops.
1: Vi håber, at vi kan drage nytte af de kompetencer, som har bragt ProShop derhen, hvor de er i dag, og vi har bare måttet komme til den erkendelse, at selvom vi gør en masse allerede i dag på online, så er der nogen, der gør det bedre, end vi gør, og det vil vi jo gerne lære af, så det er ambitionen i hvert fald, at kunderne også vil finde det på de andre hjemmesider.
0: Ja, i den anledning, der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du senest har købt på nettet. Jeg må indrømme, jeg lige har bestilt en farvet dagcreme. Jeg tror, den har faktisk 30 eller 50. Det anbefales til kvinder i min alder. Nå, den var på tilbud, og jeg kunne ikke nå at komme i butikken og købe den inden tilbud udløb. Hvad har du senest købt, og hvorfor? Du kan sende mig en sms, så kan vi måske i fællesskab få et indblik i, hvad det er, der hitter på nettet her i det østjyske. Altså øst, mellemrum, og så det seneste køb, du har foretaget på nettet, sendt det hele til 12.12.

det, der græder nu. Salling Group har opkøbt internetvirksomheden ProShop, som jo primært lever af at sælge ting på nettet, og har en fysisk, eller deres hovedkontor ligger, så vidt jeg ved, i Højbjerg. Og jeg har spurgt, hvad du senest har købt på nettet, og Britta fra Djursland, hun skriver stoffer. Og det kan jo så gå to veje, Britta. Jeg tænker, du vil ikke have skrevet, hvis du købte sådan stoffer op til næsen. Så jeg tænker, det er noget, du skal sy. Det gætter jeg bare på. Men skriv til mig, hvis det ikke er rigtigt. Og så er der Hanne fra Odder, der skriver, jeg har købt et skovbevis, fordi det ikke kan købes i en fysisk butik, ellers handler jeg kun i fysiske butikker. Har du lyst til at fortælle, hvad du senest har købt på nettet, så send en sms i min retning øst, mellemrum og din besked afsted til 1212.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: Har

Nirvana her med Uro, og Uro, som du i øjeblikket kan høre i det program på det her lyd, der hedder Hvem er Uro? Jeg er selv nået til, jeg tror, afsnit 3 ud af 5, og det er altså det er spændende lytning. Så ind i det her lyd og find, hvem er Uro, hvis du skulle have lyst til at blive klogere på ham. Hvad du senest købt på nettet, spørger jeg her efter af. Garn og strikkekits er der en, der skriver, og Kirsten i Tilst, hun har skrevet her i weekenden, bestilt nogle højbede i kortonstål til min nye forhave. Så ellers god aften fra Kirsten i Tilst. Tak for det. Og sådan er det jo altså med nogle af de der ting, hvis man ikke lige kan få dem. I en fysisk butik, jamen så er det jo muligt nogle gange at købe det på nettet. Nogle ting kan man kun købe på nettet. Jeg har for eksempel lige fornyet mit årskort til Kunstmuseet Aarhus. Det var nu nemmest lige at gøre det på nettet. Nå, men tak for sms'erne på det, I har købt på nettet, som jeg jo har spurgt om i anledning af, at Salling Group har købt internetvirksomheden ProShop.

Shakira og Burna Boy her med Die Die. Stor bededag kan være på vej tilbage. I det nye folketingsår, der begynder i morgen, der vil regeringen fremsætte et forslag om at genindføre helligdagen, men først fra 2030. Det er der mere om i Radioavisen lige om lidt, hvor Anne-Mette Philipsen er din vært. Jeg hedder Anja Thordal, og på vegne af vores lille eftermiddagshold siger jeg tak for nu. Ønsker dig en rigtig dejlig mandag aften.

0: Så er det Radioavis. Klokken er 18. Den var egentlig død og begravet, men nu kan Store Bededag være på vej til at genopstå. For allerede i det folketingsår, der bliver skudt i gang i morgen, vil regeringen have Folketinget til at sige ja til, at Store Bededag vender tilbage som helligdag, som det også er skitseret i regeringsgrundlaget. Og derfor er forslaget med i det lovkatalog, der fremlægges i morgen. Men vi skal vente til foråret 2030, før vi efter planen igen skal kunne holde fri på bededag. Og Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Betyder det så nu, at Store Bededag kommer tilbage?
1: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få Store Bededag tilbage.
0: Men hvorfor er det egentlig, at vi skal vente helt til 2030?
1: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi er lønmodtagere, altså for at miste Store Bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
0: Og Store Bededags mulige genopstandelse får en noget blandet modtagelse hos Mette Mærstrand og Trine Kolding, som vi talte med i Aarhus for kort tid siden.
2: Ja, så hvis det bliver vedtaget, så vil jeg da glæde mig til endnu en fridag i foråret. Det er jo altid dejligt.
3: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at spole den tilbage igen.
0: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at hun har briefet sine kolleger på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-numre. Ukendte gerningsmænd har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Og nu er efterforskningen i gang, fortæller ministeren.
4: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
0: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel. Og derfor har de i dag haft travlt hos ældresagen. Der ringer bekymrede ældre, der vil have råd til, hvad de kan gøre, hvis det viser sig, at deres oplysninger er blandt de stjålne. Det fortæller chefkonsulent ved ældresagen, Louise Kambia-Sjæl.
5: Jamen, det er jo bekymring om, kan jeg føle mig sikker i en digital verden? Hvad kan mine oplysninger være blevet misbrugt til? Er jeg sikker i fremtiden? Kan de misbruges senere? Hvad kan vi gøre? Kan vi stoppe det? Altså, det er jo en grundlæggende spørgsmål om at være usikker på, hvad det betyder, når noget af det, som vi oplever som privat og personligt, pludselig bliver delt med omverdenen af nogen, hvor vi frygter, de har dårlige bagtanker.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har også en hotline for digital sikkerhed, og den har i de kommende dage længere åbent for at kunne svare på spørgsmål. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionerne og deres måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage, altså 5-6 gange så længe. Og det er ganske enkelt ikke godt nok, siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
6: Demens er jo en meget alvorlig sygdom. En livstruende sygdom på linje med hjertesygdomme og kræft. Så der skal bare ikke være ventelister til at komme ind til første besøg.
0: Regionerne begrunder de lange ventetider med mangel på kapacitet. Det fortæller DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
7: Det er nok et andet ord for, at de gennem rigtig mange år ikke har sat nok ansat og penge af til området. For problemerne med de her lange ventelister, det er ikke opstået af siden i går. For 10 år siden blev der lavet en ret stor demensplan fra Christiansborg med over 700 millioner kroner, som blandt andet skulle løse de her lange ventelister på daværende tidspunkt, men det er sådan set bare blevet værre.
0: Og hvilke konsekvenser har det her for patienterne?
7: Demenssygdomme, det er jo alvorlige hjernesygdomme, som hvis de opdages tidligere, så kan man få støtte og hjælp til at forstå sygdommen. Og der findes faktisk også medicinsk behandling, som ikke kan kurere sygdommen, men som gør, at man kan leve bedre med den. Og så bliver det jo også demens kaldt de pårørende sygdomme, så tidlig hjælp, det kan også aflaste de pårørende.
0: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder statsrevisorernes kritik berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere for demens. Regeringen har også varslet en stor demensplan. I aften og nat skyet og lidt regn, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest. Mellem 8 og 15 grader og lidt til hård vind omkring sydvest ved Skagerrakskysten op til Kuling. Vinden drejer til omkring vest og aftager en smule. Det var radioavisen, som Pernille Stisdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Aften. Aften. Tak til P4's distrikter for en flot omgang eftermiddagsradio. Nu er vi samlet på landsprogrammet til en aften, hvor musikken har hovedrollen, og hvor vi samarbejder om at lave playlisten. Med andre ord, du må meget gerne fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre her de kommende timer. Send en sms, skriv P4, et mellemrum, din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang selvfølgelig. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen.

Alex Warren og Passenger. Og lad os kaste os ud i det, kære P4. Vi sidder lige nu og hygger os og lytter med, mens vi fejrer vores mor Bodil, der fylder 60 i dag. I den anledning vil vi utrolig gerne overraske hende med et af hendes absolute yndlingsnumre, The Time of My Life fra Dirty Dancing, som også er hendes absolute yndlingsfilm. Mange kærlige hilsner hendes døtre og svigersønner, og det er Karoline og Lasse, Mathilde og Andreas, Amalie og Anders fra ASO i Nordjylland.

Jamen, stort tillykke til Bodil med de 60 i dag. Hun skulle have den her, synes døtre og svigersønner. I've had the time of my life. Og det er jo Bill Medley og Jennifer Warnes. Og vi napper et mere af jeres forslag med det samme. Her står, går og laver hakkebøf med løg. Og udover salt og peber, kan I så ikke krydre det med luk mig ind med Annika? Med venlig hilsen Michael, der har skrevet til os fra Avnø på Sydsjælland. Annika her.

Annika, luk mig ind igen. Michaels forslag til en sang her til P4-aften, og så står jeg lige og kigger på et billede af det næste band, jeg skal spille. Det består af en ung herre og to kvinder, og så passer det jo meget godt at kalde sig dreng og piger. Og det gør de. Her er de med Hvor Du Er.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

0: Benjamin Howe og Lucas Graham, du ligner din mor. En sms til 12.12. Det vil være helt perfekt, hvis du spiller Fantastiske Mandag med Thomas Buttenschøn. Jeg har et par hunde, som også elsker ham og hans sange. Kærlig hilsen, momme Marianne Stensgaard i Gylling.
1: Jeg går hjem ad 14.30. Jeg er fri som en fugl. Jeg går for din lille landsbyskole. Og børnene leger sødt der, hvor sneen før var gul. Men jeg

ned og glemmer hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan, hvornår og glemmer tid og sted. Og pludselig, ja, så slår det mig, og jeg tager min telefon og siger, jeg stadig elsker dig, for det er min dag. Godt nok en kold dag, og asfalten er tørkold. Det er mandag, ja, det er min dag. Godt nok en vinterdag, og vintersolen kigger frem på denne helt fantastiske. Og tre, fire,

Thomas Budensjøen i sprudlende humør på en fantastisk mandag, og det er da præcis sådan en, vi også er i gang med lige her og nu. Det er 20 år siden Budensjøen lavede det nummer. Vi suser tilbage til nutiden med Gracie Abrams og Hit the Wall.

Grace Abrams, Hit the Wall. Der er rigtig godt gang i indbakken allerede. Tak for det. Hvis du også vil lege med, så mail til p4aftensnabla.dk med dit forslag til musikken, eller sms til 1212. Begynd med P4. Så er det Love Shop.

Spil gerne. Smilet kommer nemt med blaue blume fra filmen Dobbeltfejl, fordi jeg er på vej på ferie. Med venlig hilsen, Stine fra København. Den har jeg da lige set på plakaten, da jeg gik forbi biffen Dobbeltfejl, så det må være aktuelt lige nu.

Stines forslag, Blaue Blume, smilet kommer nemt. I næste time her i P4 Aften, der har jeg en sang liggende med Madonna, nemlig La Isla Bonita. Men hvis der nu er stemning for det, så kunne vi da godt høre hendes Material Girl i stedet. Hvad siger du til det? Det kan du faktisk stemme om lige nu. Gå ind i DR-lydappen på mobilen, tryk på live og vælg P4, så kommer du til afstemning. Altså den ene eller den anden sang med Madonna. Det vil jeg godt høre din mening om.

0: Ja, eller august er jo baglæns. God aften står der her. Jeg vil høre, tag mig som jeg er med kalaset, sidder og forbereder mig til at skal på kursus i morgen. God aften fra Nørresundby, Martin Sonne-Schmidt.
1: Jeg

0: Min datter er 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Idéer har lyttet.

0: Michael Olesen er min P4-marker her til aften med ansvar for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Store bededag kan være på vej til at genopstå. Allerede i det kommende folketingsår vil regeringen nemlig have Folketinget til at stemme om at genindføre fridagen, som den foregående regering tog fra os. Og derfor er forslaget med det lovkatalog, som præsenteres ved Folketingets åbning i morgen. Og det bliver helt sikkert vedtaget, vurderer politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få stor bededag tilbage.
1: Du behøver dog ikke skynde dig med at lægge planer for den her ekstra fridag. Det bliver nemlig først fra 2030, at regeringen lægger op til, at vi igen kan holde fri stor bededag, siger Christine Kortsen.
2: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er udredningen også for dårlig. Så lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Og kritikken kommer efter, en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
3: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
1: Eva Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
4: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt nogle flere. Og det vurderes, at flere end 100.000 herhjemme lever med demens. Og regeringen har også varslet en stor demensplan. Flere personer er alvorligt tilskadekommende efter en busulykke i Sverige. Ifølge mediet Expressen er ulykken sket mellem Växjö og Alvesta i det sydlige Sverige. Kronoberg-regionens pressechef fortæller, at 6-8 personer vurderes at være kommet alvorligt til skade. Der var omkring 30 passagerer i bussen, da ulykken skete. Bussen kom fra et lokalt transportselskab. I aften og i nat er der udsigt til en lille smule regn, men efterhånden skulle det altså klare noget op fra nordvest. Vi får temperaturer mellem 8 og 15 grader og let til hård vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Blame it on me, siger George Ezra, og han satte gang i time 2 af de 4, vi har at gøre med i ugens første P4 Aften. Jeg håber, du har lyst til at hjælpe med til at finde den helt rigtige musik frem. Du må i hvert fald gerne sende mig dit forslag om, hvad du synes, vi lige trænger til at høre. Der er 2 måder at gøre det på. Dem får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Søren Torpegaard Lund, festen stopper aldrig. Hej derinde, vi er en lille familie på tre, der er på hyggetur i Aarhus. Vi vil dog gerne høre Nick & Jay's nye fremragende sang København. Bedste hilsener Thomas, Michaela og Sigurd fra København.

Kings of Leon, Sex on Fire. Susanne skriver, hej Torben, er lige kommet hjem fra frivilligjobbet. Billetsælger i Valsø Bio, altid hyggeligt. Så nu er det tid til at sidde med benene oppe. Så vil du ikke spille? Bifald med Sætter alt på spil. Skøn melodi, tak for altid. Varieret musik, noterer Susanne også lige. Og det siger jeg selv tak for. Det er jo lige præcis det, vi skal hjælpe hinanden med her i P4 Aften. Og kom lidt mere ud i hjørnerne af både den danske og den internationale musik. Hjemme bifald.

Bifald sætter alt på spil, og det er ikke andet end anledning til, at jeg skal have Harry Styles på lige her og nu. Der var lige en knap, der drillede lidt. Men det her er Harry Styles, og Dance No More.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Shaboozy serveret af Barsong lige før, og så var det Cat's Eye her og Animal. I sidste time spurgte jeg om en Madonna-sang. Jeg havde La Isla Bonita liggende, men så foreslog jeg, at hvis der var stemning for det, så kunne vi skifte den ud med Material Girl, og det bad jeg jeres stemmer om. Resultatet? Der var stemmer på begge sange, men flertallet skal bede om La Isla Bonita.

Efter Madonna var det Burhan G og Medina, der sprang ind med mest ondt. Rosa på 11 har sms'et til 1212. Jeg er i bil med min mor, og jeg er på vej ud og sælge toiletpapir for mit baskethold. Og jeg vil meget gerne høre, bliv hvor du er, af Rosa og Artie Artit.

end, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

Bliv det med Rosa og Ardit, som ja, Rosa selv, som hun også hedder, har havde bedt om. Efter en tur, eller undervejs på en tur, ud og sælge toiletpapir for hendes basketballhold. Det tror jeg aldrig har hørt før, den kombination. Men hvorfor ikke? Nå, her står Hejsa Torben. Vil du spille Taylor Swift med You Belong To Me? Holder i Engesvang og venter på trailer. Med venlig hilsen Kai. God aften til alle.

Ja, så kom vi da også til Japan med Alphaville Big in Japan. God aften, jeg vil meget gerne høre Jadas nye single Dreaming of You, Dreaming of Me til aftens opvask. Hilsen, Bette.

Bent sørgede for, at vi fik tjekket ind på Jadas nye udspil, Dreaming of You, Dreaming of Me. Godt at høre fra hende igen. Det her er Kacey Musgraves og Dry Spell.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Musik fra San Francisco var det lige her. Train og Drive-By. Meget mere P4 aften efter radioavisen. Lige nu skal Mumle have 4 uger til at gå

0: Vi skal have en radioavis. Klokken er 20.
1: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter hun sidst på eftermiddagen briefede partierne på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-oplysninger. Her har ukendte gerningsmænd fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og efterforskningen er i fuld gang, fortæller ministeren.
2: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
1: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel, og derfor har de i dag haft travlt hos Ældresagen. De bliver kontaktet af bekymrede medlemmer, der vil have råd om, hvad de gør, hvis deres oplysninger er blandt de stjålne, fortæller chefkonsulent Louise Schiel.
3: Det var meget gået på det her med, hvad kan der være sket med mine oplysninger? Hvad kan de være blevet misbrugt til? Hvad nu, når jeg får en ny mail, en henvendelse om noget andet? Er det så ægte, eller er det falsk?
1: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, snart opleve mindre af den her form for støj. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, vest for København, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Og til gengæld så bliver det med en særlig type asfalt, der giver mindre støj. Og det er et flertal af Folketingets partier blevet enige om. Og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de gennemkørende statslige veje.
1: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, det er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig dog ikke om den her nye plan.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op og, eller støjhegn, men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
1: Og udvidelsen af vejen skal være gennemført inden 2030. Ifølge USA's præsident Donald Trump er det ikke længere USA's konflikt med Iran, der får prisen på benzin til at stige, men i stedet Ukraines angreb mod Rusland. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. For rekordstore mængder af tønder olie kommer nu gennem på næsten daglig basis, skriver Trump altså om Hormuzstrædet. Og han fremhæver i stedet raffinaderier i både USA og Rusland som årsagen til de dyre oliepriser. Rusland, som ifølge Trump bliver sprunget i luften af Ukraine, og USA's egne, der ifølge præsidenten bliver lukket i demokratiske stater som Californien. I aften og nat er der en lille smule regn i luften, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest, ned mellem 8 og 15 grader, og let til hård vind, der kommer fra sydvest.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Nabia Never Played the Bass. Lige her efter radioavisen. 2 timer endnu med P4 Aften. Masser af plads til gode idéer til musikken. Det kunne jo være på en mail fra dig til p4aften@dr.dk. Eller måske en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Det koster 1 krone, hvis det er sms'en, du vælger. Det er Malte Ebert, der er på vej med den rigtig gode Sæt det fri.

Hej studievært, efter en god dag i øveren med rockmusik, kunne jeg godt ønske mig lidt country, eller Langley med Choose in Texas. God aften til dig, skriver Lars Svendsen i Tranbjerg. Jamen, vi tager da turen til Texas.

Ja, genhør med Amy Winehouse og Rehab. Hej Torben, jeg sidder på Synscenter Refsnæs i Kalundborg og slapper af og hygger med lidt kanelgifler. Jeg vil gerne ønske et stykke musik, og det skal være Superliga med Nephew. Jeg har brug for en rigtig skrålesang, en som jeg bare kan skråle med på, så hele Kalundborg måske kan høre det. Hvem ved? Med venlig hilsen, Sander. Jamen, fyr den af!

Det var Sander, der trængte til at scrolle med på, og det skulle altså gå ud over Nephews Superliga. Det tror jeg, de er med på. One Republic her. Need Your Love.

0: og Monopolet.
1: Kasser og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

tilbage. Vi var i København lige før med ulige numre, og så fik vi et udspil fra her i sommer. En som dig med blandt andre Rune Rask, Hampenberg og Blæst. Blæst plejer jeg at kalde dem. Morten i Lystrup har brug for lidt musikalsk massage, kan man måske sige. Morten skriver, jeg har frygtelige kærestesorger, derfor vil jeg gerne høre Katy Perry, The One That Got Away.

August Højen gav det et skud. Leila er på vej hjem fra træning i Forborg og har flere gode idéer til musik til turen. Det bliver Andreas Odbjerg. I morgen er der også en dag.

Ja, den stopper lidt bræt, den der. Jeg var lige i gang med at gøre det næste klar, men det var jo selvfølgelig Sade og Smooth Operator, et af de helt, helt store hits midt i 80'erne. Jeg minder om, at du stadigvæk sagtens kan nå at blande dig i, hvad der skal i spillelisten frem mod klokken 22. Har du en god idé til, hvad vi skal høre, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Og husk også lige at fortælle, hvem og hvor du er. Måske i et lille hus i Jylland. Det er det, den her hedder. Med Albert Heath og Darlin'.

Lille hus i Jylland, Albert Heath og Darlene. Tanja på Frederiksberg og hendes mor trænger til at danse lidt, og der er flere gode forslag til, hvad musikken skulle være. Vi skal have fat i Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber er også med på Despacito. Come and move.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Wide Awake, Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Jeg håber, du er med på lidt mere P4 Aften her den næste times tid, inden vi overgiver mikrofonen til Stine Bram, som er klar efter 22 med Før Natten på P4. Indtil da skal vi da lige sætte den sidste times playlist sammen, også efter Radioavisen. Men de her er...

0: Mary J. Blige, George Michael, Ash. Klokken er 21.
1: Regeringen vil lade Store Bededag genopstå som helligdag. Forslaget er med det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, bliver det dog først i 2030, at lønmodtagere igen kan holde fri Store Bededag, fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Store Bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: Det udløste omfattende protester, da helligdagen blev afskaffet for 2 år siden. Og det var også en af de helt store emner i valgkampen i foråret. Men udsigten til, at den nu kommer tilbage, deler vandene.
3: Det er det samme for mig. Vi arbejder der alligevel, om det er en helligdag eller ikke.
4: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
5: De skal bare genindføre den. Det er den bedste helligdag, vi har haft førhen i tiden.
1: Lød det her fra Jens Bro Jensen, Trine Kolding og Per Møller. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionernes måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage. Og ventetiden kan have store konsekvenser, fortæller Gunhild Valdemar, leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
6: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimer's sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
1: Problemet med lange ventetider på demensudredningen har ifølge DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel stået på i årevis. Men den her gang er der håb om, at der sker noget.
7: Den her kritik fra statsrevisoren, den er alligevel ret karakteristisk og vild, og en ny demensplan er på vej fra regeringen, og så har ikke mindst statsminister Mette Frederiksen jo nævnt demens i sin nytårstale som et særligt område, hun vil gøre noget ved, så måske får regionerne strammet tommelskruerne ekstra hårdt for at få ventelisterne ned nu.
1: Formand for Danske Regioner Mads Stugdal kalder kritikken berettiget og fortæller, at regionerne sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Et håndskrevet postkort, som dronning Margrethe skrev i 1952, er blevet solgt for 6.500 kroner hos auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på 4.000 kroner. Postkortet blev sendt fra Sverige, hvor den dengang 12-årige prinsesse var på familieferie. Det var adresseret til frøken Ella Sørensen af Malinborg Slot. Hun var kammerpige for dronning Ingrid. I kortet beskriver prinsessen den hytte, familien befandt sig i, og derudover skriver hun, at de fik kaffe og vafler med multebær. Det lyder ikke så tosset. Der kan stadigvæk komme enkelte byer. Efterhånden skulle det dog klare noget op fra nordvest. Ned mellem 8 og 15 grader og let til hård vind omkring sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller,
2: Maroon 5 og Maps. Sådan tager vi hul på fjerde og sidste time af ugens første P4 Aften. Du kan stadigvæk nå at få indflydelse på, hvad vi skal høre. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4, og så sus den afsted til 1212.

Skabt til at være to, det er bandets søn. Og her står god aften. I morgen skal jeg mødes med ledelsen på arbejde, jeg som IT-chef, de som forskningsinstitut, for at få bremset op for kunstig intelligens, AI-udviklingen her. Håber, der kommer noget godt ud af det. Derfor DAD med Something Good. Med venlig hilsen, Jan Kuskeboligen, Oslo, Norge.

Jans forslag, det er det something good. Skal vi lige have en håndfuld friske forslag til musikken her til den sidste lille time? Mail til p4aftensnabla.dr.dk, hvis du lige sidder og tænker på en sang, som vi godt kunne nå at få med. Eller sms til 1212, begynd med P4, og husk det der med navn og by. Tage Jessing i Åbenrå skal i gang med at have sen aftensmad, og vil gerne høre Lady Antebellum med Need You Now.

Lady Antebellum, Need You Now, på forslag af Tage Jessing i den dejlige by Aabenraa. Benjamin Ingrosso her. Waste My Time.

Huey Lewis and the News, 2 år tilbage til 80'erne med The Power of Love lige før, og så var det jo Marie K. uopnåelig. Morten i Helsingør skriver, jeg vil elske at høre Kaisers Orkestra med hjerteknuser, står i en alt for varm kælder og stryger gardiner. Hjerteknuser, den hedder nok nærmere Hjerteknuser. Den er nemlig norsk.

Hjerteknuser med Kaisers Orkestra. Jeg fik lige lyst til at se, om de er fra Oslo eller hvad. Nej, nej, de er fra Bryne, en by med omkring 10.000 indbyggere syd for Stavanger. Så lærte vi også noget i dag. Jeg står lige og kigger på billeder derfra, der ser faktisk rigtig dejligt ud. Bryne. Nå, det er Ariana Grande. Hate that I made you love me.

Tiden går, hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skrive p4 et mellemrum og din besked. Og så kommer der en lille romantisk ting lige om et øjeblik. We were

Gone, gone, gone, Tones and I, David Guetta og Teddy Swims, det vil sige australsk, fransk, amerikansk samarbejde. Sådan. Jakob i Vejle har en særlig grund til at efterlyse et stykke musik i dag. Jakob skriver, jeg har årsdag med min kæreste i dag, og vil så gerne høre den sang, der spillede, da jeg samlede mod til at gå op til hende i baren, nemlig Blinding Lights af The Weeknd.

Kan tænke, at jeg har ikke tabt mig, så er det der sagt. Flemming Trier fra Aarhus spørger, kan man få et stykke rock på playlisten? Så ville Volbeat med For Evigt gøre min aften super, for i aften er en slap af aften, hvor jeg bare sidder og nyder den dejlige musik på forhånd. Tak, og en god aften til dig og alle lytterne. I lige måde. Mm.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. I got that break up. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense.

St. Clara, Break Up Glow, tæt på sidste skud for mig. Efter radioavisen kan du glæde dig til 2 timer i selskab med Stine Bram i Før Natten på P4. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for i aften med Swan Lee, I Don't Mind. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Så er klokken 22.
1: Oplysningen om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på et kritisk gennemsyn af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peter Velblund.
2: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når der kan forekomme træk udefra. Og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
1: Og også Allan Felt, digitalordfører for Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
3: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kuglegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst, siger hun.
4: Skal vi have, i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
1: En ung mand er død, og flere andre er kommet alvorligt til skade ved en busulykke ved Växjö i det sydlige Sverige, det fortæller svensk politi. Både redningstjeneste, ambulancer og politiet blev sendt til stedet, hvor en dobbeltdækkerbus med ca. 40 personer var kørt galt. De tilskadekomne blev i ambulancer og en helikopter bragt til forskellige hospitaler i området. Mediet Expressen beskriver det som en soloulykke på en lige strækning. Politiet er dog stadig i gang med undersøgelser på stedet. Det er formentlig slut med at møde en enlig elg i Nordsjælland. For tidligt i morges bragede en kvindelig bilist ind i en elg på Helsingør Motorvejen. Elgen blev fundet død 100 meter fra stedet, og både bilens forrude og bagrude blev knust og taget krøllet. Men bilisten slap uskadt for kollisionen med den unge elgtyr, fortæller Bjørn Ori Sørensen, vildkonsulent i Naturstyrelsen.
5: Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten, og elgen blev, hvis man kan sige heldigvis, slået ihjel øjeblikkeligt. Super uheldigt, og det er jo desværre også sådan, det er gået med mange af de andre elge, som har været her.
1: Ja, der er formentlig tale om en elg, der er svømmet over Øresund fra Sverige, og som på det seneste er set flere steder i Nordsjælland, fortæller Bjørn Ori Sørensen.
5: Det sidste, vi fik at vide, var, at der var en, der havde fået på sit på et overvågningskamera, at den var i Fredensborg, og det giver god mening med, at det også samtidig indikerer, at det er den samme elg, vi taler om, fordi den blev påkørt ved Nivå, som er ganske tæt på Fredensborg.
1: Der kan stadig komme enkelte regnbyger. Efterhånden skulle det dog klare op fra nordvest. Temperatur i nat mellem 8 og 15 grader, og så vil der blæse en let til hård vind omkring sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og med Medina og som stjernerne. Stort velkommen til. Det er en lidt sjov time, vi går ind i her. For dig, der godt kan lide at blive overrasket med nogle numre, som vi måske ikke spiller så tit her på B4. Vi skal blandt andet have et musikalsk skulderklap med en kæmpe kunstner, men med et nummer, vi ikke serverer så tit. Og så skal vi også en tur på toppen. Vi spoler tiden præcis 10 år tilbage. Og så lander vi i efteråret 2016. Og der var altså en vis dansk kunstner, der fyldte ret godt i landskabet på top 10 der. En kunstner, som også var omgæret af en vis mystik. Det vender vi tilbage til lidt senere. Her er det allerførst Alex Warren og hans Passenger.

Dodo and the Dodos var det med Giv mig hvad du har. HKM har lige udgivet et nyt album, og i den anledning, der skal de også selvfølgelig bare rundt i landet og give masser af koncerter. Der er nok at vælge imellem fra januar, hvor de starter deres kommende turné i Fermaten i Herning den 28. januar. Og fra det nye album, der skal du her have Forfra

0: Det var Gunge her med hans Ambulance.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Om 7 minutter, så er det tid til aftenens musikalske skulderklap fra en kæmpe, kæmpe, kæmpe verdensstjerne, men med et nummer, som vi ikke hører så ofte her på B4. Allerførst så er det Sienna Spyro her med Material Lover.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Så var vi i selskab med Rasmus Seebach og et af hans aller største hits ud af mange, nemlig Natteravn.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap

0: før natten.
1: Aftens musikalske skulderklap kommer i dag fra en mand, som der er helt utrolig mange meninger om, også i dag, 17 år efter hans død. Og på trods af ret mange beskyldninger og retssager osv. i forhold til misbrug af børn, ja, så bliver han faktisk stadig den dag i dag kaldt for en gave fra Gud og det bedste, der er sket vores verden. Og så har du måske nok regnet ud, hvor vi skal hen. Navnet er Michael Jackson, og udover at være en dygtig musiker, ja, så var han også en mand på en mission. En mission om, at verden må heles for børnenes skyld.

Michael Jackson var det, og Heal the World. Lavet på en tid, hvor man uden tøven åbenbart lavede sange på over 6 minutter, så vi trapper lige så stille ud af nummeret her. Fra albumet Dangerous 1991, en af de sange, han selv har skrevet og produceret, og også et af de numre, han havde med til sin Super Bowl-optræden i 93. Og det var jo et første gang, har jeg læst, at seertallet rent faktisk steg i pausen, da han optrådte. Og så er Heal the World også et nummer, der er blevet kritiseret for at lyde ret meget som We Are the World, altså støttesangen til Afrika, der kom nogle år før, som han også var med til at lave. Det er der vist ikke nogen, der tænker over i dag. Det var dit musikalske skulderklap den her mandag aften, og har du et bud på en sang, der kunne gøre en god forskel for din aften? Ja, på et eller andet tidspunkt her, hvor vi lytter med sent i Danmark, jamen så kan du skrive til natten@dr.dk. Her er det Pauline og Noget for Nogen.

I morgen er der også en dag, var det her fra Andreas Oddbjerg. Efter The Black Eyed Peas og Justin Timberlake her, Where is the Love, så skal vi en tur på toppen.

0: på toppen.
1: Her på toppen, der spoler vi tiden præcis 10 år tilbage, og så lander vi selvfølgelig i efteråret 2016. Og det var altså i en periode, hvor Gulddreng var kæmpestor. I starten af oktober 16, ja, der havde Gulddreng intet mindre end 3 sange i top 10 på den danske officielle trackhitliste, blandt andet numrene Model, Hvad så? Og så denne her, der hedder Se mig nu.

gulddreng her, og se mig nu. Gulddreng, som var kæmpestor der i 2016, blandt andet lå for toppen af den danske hitliste. Og altså, jeg må da ærligt indrømme, der gik noget tid, før jeg sådan lige fattede, hvad der egentlig foregik med det. Der var jo en masse mystik omkring gulddreng. Hvem var han? Var han seriøs, eller hvad var det egentlig, der foregik? Jeg forstod ingenting. Men det viste sig jo så, at Malte Ebert, han lavede en lille prank på os, og det virkede jo også rigtig godt musikalsk, må man simpelthen bare sige. Og nu hedder han jo bare Malte Ebert, den fantastisk dygtige kunstner, så han er jo sådan set bare fortsat ned af succesens sti, må man sige. Her skal du have et nummer fra Simple Minds. Det her, det er Don't You.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vok. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

0: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget med i det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, så bliver det dog først i 2030, at lønmodtagerne igen kan holde fri på store bededag. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
0: De konservative vil gerne lægge stemmer til et comeback til store bededag som helligdag. Det siger politiske ordfører Mønster.
2: Jeg synes, det er mærkeligt, at man siger, at man vil genindføre noget om 4 år, fordi de tog jo store bededage med et snuptag, men lige pludselig skal det tage 4 år at genindføre det.
0: Og så skal vi høre fra Christine Kortsen her, men der er lidt rod i systemet, så vi sætter det bare på her.
3: Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtagere, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
0: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, forhåbentlig se frem til mindre af den her form for støj. Ja, størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Til gengæld bliver det med en særlig type asfalt, som giver mindre støj. Det er et flertal af Folketingets partier nemlig blevet enige om, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede, og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
0: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig ikke om planen.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler. Og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
0: Ja, ombygningen af motorvejen skal efter planen være afsluttet i 2030. En 18-årig mand er død efter en busulykke mellem Växjö og Alvesta i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade, og politiet arbejder videre med at opklare, hvad der forårsagede ulykken, lyder det. Omkring 40 personer skulle være ombord, da dobbeltdækkerbussen væltede mandag eftermiddag. I nat skyede og stedvis lidt regn, men efterhånden klarer det op fra nordvest. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader her i nattetimerne, og vinden er let til hård fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
6: Du lytter til P4.

0: Nelly Furtado var det med Say It Right.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Er masser af musik til din forhåbentlig god mandag aften. Nu er det den nye fra Berg, vi skal høre. Hvem er det, der græder nu?

der græd nu. Du kender hende også fra nummeret 1000 timer. Vi har i hvert fald spillet den en del her på B4 Berg, som jeg har set efterlyser et opvarmningsband eller kunstner til sine kommende koncerter her. Hun vil gerne have en kvinde eller en pige eller flere piger, og hun må gerne have lidt, hvad kan man sige, lidt gå på mod, lidt power og så videre og så videre. Jeg kan se på de sociale medier, at der er altså virkelig mange, der godt kunne tænke sig at være sådan en opvarmningsgig for Berg her, og det forstår jeg bare i den grad. Virkelig, virkelig godt, må jeg bare sige. Her er det George Michael og Fast Love, efterfølgt af to af de andre store danske kunstnere, vi spiller

Vi snakker tit om saxofonsoloer. Det er sådan en ting her før 18 på B4, men guitarsoloer. Hold nu op, det kan da også virkelig noget, når man sætter det ind i sådan en moderne kontekst med Mille og Uro her og deres drømmefanger. Det er før 18, som sagt, her på B4. Jeg håber, du har en god mandag aften. Det her, det er Gavin DeGraw.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Hvis det står til Søren Torbegård Lund, så stopper festen aldrig, og det kan jeg virkelig godt lide ham for. Du lytter til Før Natten her på P4, og hvis der er en, der også formår at lave en fest, så er det den unge Somber. Her er han med 12 to 12.

Det er måske ikke nødvendigvis et nummer, man forbinder så meget med corona eller covid-19, som vi blev ramt af i hele verden over fra sådan 19 til 21. Det var der, det sådan stod værst til. Ikke? Men hvis man så ser på, hvad det er for et album, det her nummer er landet på, ja, så kan man måske godt lægge to og to sammen. The Lockdown Sessions, det album, som Elton John lavede der under coronaen, og der var det jo så, han hev fat i alle mulige forskellige kunstnere og lavede musik sammen med dem. Og en af dem, han hev fat i, det var Dua Lipa, og det blev til den her ny fortolkning af hans gamle nummer, Cold Heart. Her er det Temper City og Self-Aware.

Ham, hvor stemningsfuldt har et nummer, der er lov til at være. Fristes man til at spørge, når man lytter til det her fine nummer fra Love Shop Copenhagen Dreaming. Det kan Burhan G også være med på, det der med at skabe en smuk stemning i vores radio. Her er han med, ja, i live.

0: datter er 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
2: Jeg har brug for ferie for min ferie.
3: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
4: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
3: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
5: Hør forældremødet.
3: Hvordan børster man tænder på en tur?
2: Med tvang.
5: I det, jeg har lyst.

Eller Augusta her med Baglæns. Om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og det betyder selvfølgelig radioavis, og masser af musik venter på dig på den anden side af klokken 12 i netradioen hele vejen frem til tirsdag morgen. Så god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er Queen og Radio Gaga.

0: Oplysning om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage i september havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-registeret. Og det kalder på en kritisk gennemgang af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peder Hvelplund.
1: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når der kan forekomme træk udefra, og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
0: Også Allan Felt, der er digitalordfører ved Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
2: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kuglegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst.
3: Skal vi have i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
0: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Så lyder en skarp kritik fra regionerne fra statsrevisorerne. En stærk kritik af regionerne fra statsrevisorerne, så var den rigtig. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanker om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
4: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Ebbe Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
5: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
0: Og det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens i dag. Og så kan vi lige nå at få med, at store bededag formentlig kommer tilbage. Regeringen har i hvert fald foreslået det lovkatalog, som præsenteres i forbindelse med Folketingets åbning her tirsdag. Men hvis det går igennem, så bliver det først fra 2030, fortæller økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Stor bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
0: Natten er skyet og med stedvis regn, der efterhånden klarer fra nordvest. Tirsdag starter til gengæld tør og solrig, men så bliver det efterhånden skyet igen og med regn. Fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Vores CPR-system er 58 år gammel. Det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser, CPR-numre på knap 9 millioner også registrerede danskere.
3: CPR-registret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
2: Lød det her fra Jan Kallestrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Men om vi snart skal vende os til et nyt system, er forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christine Egelund endnu ikke klar til at konkludere.
4: Jeg er ikke parat til i dag at begrave CPR-registret. Det er jeg ikke. Jeg tror, når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
2: Og sagen er anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sag. En 18-årig mand er død efter en busulykke ved Veksnø og Alastra i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade, og her er to i kritisk tilstand. Og der var omkring 45 personer ombord på dobbeltdækkerbussen, da den væltede mandag eftermiddag. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgnerhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
5: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Og kvinder, der skal deltage i forsøget, udvælges til november, men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
5: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
2: Natten er skyet med stedvis regn, der efterhånden klarer op fra nordvest. Tirsdag starter tør og solrig, men bliver efterhånden også skyet med regn fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helm.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Mens gaspriserne er på vej i vejret før vinteren, bliver 260.000 hjem fortsat varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men den udvikling er nu gået stå i nogle kommuner, fordi det er for dyrt. Det viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. Og en af de kommuner er Holbæk, og her vil udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op, at beboerne vil være tvunget til at flytte. Det siger i hvert fald næstformand i Holbæk Boligforening, Uffe Frejdal.
3: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
2: Og ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening forventer 60 kommuner ikke at kunne godkende de nye fjernvarmeprojekter. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa har ikke ønsket at stille op til interview, men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på finansloven.
4: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed. Sidste år oplevede næsten 47.000...
2: Ja, det her det lyder måske som TV-avisen fra i går, men det er det bare ikke. Klippet er tilbage fra 2013, hvor eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed allerede fortalte, at vores i dag 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. Og efter gårsdagens hændelse, hvor det kom frem, at 8,8 millioner CPR-numre er indgået i, hvad eksperter kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, er Rådets formand Henning Mortensen så over, at han endnu en gang skal gentage sin kritik og bekymring.
5: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
2: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
6: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
2: Og forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at konkludere, hvorvidt CPR-systemet skal omlægges, men siger, at mandagens læk har givet stof til eftertanke. Houthi-bevægelsen i Yemen har udført luftangreb mod en lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, et saudi-arabisk olieraffinaderi og flere mål i det sydlige Saudi-Arabien. Ja, det blev lidt snabt, men nu får vi også lige vejret med her. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: P4.
0: Du lytter til P4.